0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästö jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on aika napiasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No.
0: Ja... Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sille viisi.

0: visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
1: Radio Rockin korporaatio.
0: Joo, sain hyvän orgasmin.
1: Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
2: Joo, isot häijuulet tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mut helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuulis.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin Korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Matkussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on napiasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No, ja...
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisiin visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
2: Joo, isot häijuulat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuulis.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
0: 100% rock.
5: Radio Rock.

0: Se oli Papa Roach, To Be Loved. Kello on 5:05. Oikein hyvää maanantaita. Juhannuksen jälkeistä elämää, se on 22. kesäkuuta.
1: Ja hei, thanks Papa Roachille. Tulipa hyvä fiilis.
0: Kyllä.
1: Ei ole semmoista niinku Papa Roach-putkea ollut tässä vähän aikaa, eikä tämäkään putki ollut, vaan yksi kappale. Tulipa hyvä fiilis. Joo, hyvää juhannuksen jälkeistä elämää. Nythän sitä sitten jatkettaa ja minä en sano sitä.
0: En sano minäkään, jos viittaat siihen, kuinka monta päivää on joulua.
1: Niin.
0: Ja päivät alkaa lyheneen ja nämä on nämä perinteiset.
1: Mä kyllä tuolla autotallissa yksin möykkäsin näitä varmuuden vuoksi mun puhelimen videolle, että mulla on päiväys niissä.
0: Juu.
1: Että mulla on niinku ehdoton tämmöinen niinku aikaherruus, että jos joku alkaa kilpailemaan, niin pystyy sosiaalisen mediaan laittamaan. Siellähän on aika leima, kun on otettu videolle.
0: Aa, niin, niin totta.
1: Että todellakin ollut kärryillä. No ei, mut hei, mitä äijä?
0: Mitä tässä mittää? Juhannus on juhlittu ja...
1: Sä oot ollut kuulijoiden vararenkana juhannuksen välipäivät tossa noin, vai miksi ne päivät nyt on juhannuksen?
0: No joo, olin...
1: Meno ja paluu.
0: Meno ja paluu. Eilen olin paluuliikennettä Radio Suomi -popilla seuraamassa, mutta tänään taas normaali päiväjärjestys.
1: Et vähän uskottu, vähän rockerollia.
0: Vähän rockerollia, joo.
1: Onks tapahtunut mitään, kun sä oot tullut uutisissa kiinni? Mähän on vaan dokannut.
0: No en minä nyt oikein osaa sanoa, onko tässä nyt sillä tavalla, hukkuneita on ollut useita ja liikenneonnettomuuksiakin on ollut useita. Eilisiltaan mennessä tiedossa oli 9 kuolemantapausta juhannuksena.
1: Joo, ja eilen mä huomasin, että oli 2 hukkunut ja 3. tilanne oli epäselvä, koska häntä ei ollut löydetty.
0: No juu.
1: Mutta tämähän on...
0: Ja mä veikkaan, että tänään alkaa tilastot vielä tulla rumemmaksi, kun ihmisiä aletaan kaivata.
1: Valitettavasti.
0: Joo.
1: Mutta jalkapallo on pelattu mahdottoman paljon.
0: Siellä kuule, tämä hetkinen...
1: No joku ulkomainen jengi.
0: Kap Verde taisi ottaa taas kuule piste.
1: Älä tohi.
0: Joo, minä tohin joo.
1: Oho.
0: Katsotaanpas tämä siellä on... Ei hyvänen
1: aika. No Epsanialta ei eilen illalla ottanut kyllä kukkaa pistettä.
0: Ei ottanut, se meni ihan mahdottoman.
1: 5-0 mä aloin nukkumaan, mutta ei ollut kyllä pelikään paljon jäljellä.
0: Uruguay, Cap Verde, toden totta, 2-2.
1: Hyvänen, ja sitten tämähän tekee näistä vielä arvokkaampia. Että siellä on 2 tehtyä Cap Verden maalia.
0: Kyllä. Espanja, Saudi-Arabia päättyi 4-0.
1: Ai se otettiin pois sitten varrin jälkeen.
0: Joo, näköjään 4-0. Noin. Ja... Egypti on ottanut historiallisen voiton ihan tässä nyt vastikään päättyneessä ottelussa. Otappas, kun mä en nyt osaa tätä minun kompuutteria käyttää näköjään oikein. Ei jumalauta, kato, kun menee koko ajan vino.
1: Vinoon?
0: No ei, siis nämä mun sormet, kun mä yritän tässä. Uusi-Seelanti, Egypti 1-3. Okay. Egyptin ensimmäinen MM-voitto on siis tosiasia.
1: Wow.
0: Me soittelemme asiantuntijalle tuossa tunnin kuluttua. Kyllä ja kysellä, vaan. Että mitä hän näistä
1: tai me kerrotaan mieltä. Siis, mitä on tapahtunut.
0: Joo, ja hän saa arvioida.
1: Joo, sillä, että oho, me vaan kiroillaan sitä, että kun painellaan kompuutteriin väärin nappuloita ja annetaan toimittajan paikkakunnalle. Soitetaanko me paikkakunnalle vai onkohan Suomen? Palataan siihen myöhemmin. Nyt on aika palata kohta taaksepäin historiankirjoihin.
0: Kyllä, menemme katsomaan, mitä menneisyydessä on tapahtunut tällä päivämäärällä. Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Tämä on Radio Rockin korporaatio kello 11 saakka.
1: Hyvää huomenta.
2: 100% rock. Radio Rock.
0: Limp Bizkit, Take a Look Around, tämän jälkeen historian kirjoihin. Laittakaahan meille viestejä omista kuulumisistanne.
1: Joo, ääniviestejä WhatsAppiin 010 80 121. Kuunnellaan niitä tuossa puolen jälkeen.
0: Puolen jälkeen suurin piirtein. Nyt Limp Bizkit.

0: tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on maanantai 22. kesäkuuta.
2: 1846 on tämän patentin päivämäärä, tai sehän tuo on vuosiluku, mutta päivämäärä on tämä 22. kesäkuuta. Sanotaan näin, että on monivuotinen ystävämme tässä historiankirjan katsauksessa, ja olisin antanut tästä ääntä tulla YouTubesta, ellei mulla olisi auennut tämä YouTube Premium-ikkuna, joka kuuluu näin. Olet menettänyt Premium-etusi. Vahvista maksutietosi, niin näet jälleen videot ilman mainoksia.
1: No niin.
2: Niin, mulla on nyt se vaihe menossa tuo YouTuben puolella, eli me vähän niin kuin tutustutaan taas toisiimme ja katsotaan, että jos me löydetään oikein jotain numeroita.
1: Ymmärrän.
2: Korttitietojen kohdalle, mutta selvitään ilman ääninäytettä. Näille tyypeille on tärkeää, että osaa niin kuin kirjoittaa. Ja nämä kirjoitetaan aika usein sillä tavalla, että kun sä tiedät, kun sä oot itsekin kirjoittaja, sä oot kirjailija jumalauta.
1: Niin.
2: Niin joo. Tälle tyypille, kun kirjoittaa, niin se niin kuin avainasemassa on, että kaikki pitää jotenkin niin kuin alkaa G-llä.
1: Ja mikä olikaan vuosi?
2: 1846, jos okay, muistan oikein.
1: Okei, kaikki alkaa G-llä.
2: Ja oikeastaan niin kuin, se on avain kaikkeen.
1: Juu.
2: Ja on siinä sitten, jos haluat transportoida se homma, niin on sitä, niin kuin, sä voit vierailla E-llä ja B-lläkin.
1: Jaha. Mihinköhän sä viittaa?
2: Ja tässä on sormittamisen, sä tiedät näistä.
1: Joo, sormittamisesta mä tiedän niin, paljon.
2: Tää on sitten niinku, niinku heidän juttu. Ja joo, sä tiedät G ja sormittaminen, niin
1: Joo, tiedän.
2: Tai siis,
1: olisiko nokkahuilu keksitty tänään?
2: Ei, kato, siinä on peukalollekin iso
1: niin,
2: paikat.
1: Totta, joo.
2: Se on se, kato, se alaventtiili, mikä pitää tukkia sit peukalolla, muistatko?
1: Joo, muistan, joo.
2: Ihme paikka on laitettu.
1: Oh. Mhm.
2: No eihän meidän tässä kannata nyt tän enempää
1: no
2: kuluttaa aikaa. Patentti on, nyt mä jätin tän seksin kokonaan pois. Jos mä otan sen tähän mukaan, tämä seksikkäin mahdollinen, mitä maapäällään kantakaan ääntä pystyy tuottaa. Saksofoni on patentoitu tällä päivämäärällä.
1: Se on seksikäs soitin, kyllä.
2: Kaikille saksofoneille kirjoitetaan G-avaimelle joko. Sitten se jatkuu.
1: Just joo.
2: Mä en sitä sen
1: onnea saksofoni ja kaikki ne, jotka sitä osaavat soittaa, se on hieno soitin.
2: Se on hieno soitin ja myös onnittelut niille, jotka omistavat saksofonin, eivätkä osaa soittaa, koska tekin olette niin kuin statushahmoja.
1: Se on hieno sisustuselementti.
2: On. Ja sitten sanoit, kun ihmiset varmasti kysyvät, no taittuuko, koska aika moni rakastaa saksofonin ääntä. Sanoit, joo, mutta ei varmaan enää nyt tällä hetkellä, kun siitä on jo jonkun aikaa, kun on tapailu näppäillä sitä. Se riittää, että joskus olisi muka. Helposti voi valehdella.
1: 1848 saksofonille patentti juuri tänään.
2: Tai 7, mä muistan enää.
0: Radio Rockin korporaatio. Puhun niin totta kuin osaan.
1: Maailman paras saksofonisti on tietysti Lisa Simpson. Soittaa mahdottoman hyvin. Siellä koulun orkesterissa. Tämä on ZZ-Top ja Gimme All Your Loving. Laittakaa meille viestejä omista kuulumisista.
2: 01080121 WhatsAppiin ääniviestejä tulemaan. Mitä sitä kuuluu, Loisse?
1: Kuunnellaan niitä 6:30 jälkeen.

0: Radio Rockin korporaatiossa ZZ Top, kello on 6.20. Metallica, The Unforgiven, ja sitten kuunnellaan teidän viestejä. Mikäs se numero olikaan?
1: 01080121 ääniviestejä, ja se oli minun bad, niin sanotusti. Muistakaa, me elämme maanantaita, ja se on positiivisuuden alttari.
0: Kyllä. Metallican jälkeen viestejä.
2: Radio Rock.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tiiliskivisenä maku.
1: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Tätä on 100% rock.
8: Radio Rock.
7: America. 100% rock. Radio Rock.
9: Metallica ja The Unforgiven. Tämän jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. 010 80 121 olisi meidän studion puhelinnumero, mutta miksi ihmeessä joku siihen soittaisi? Mutta on se myöskin... Mikä helkkari meidän numero?
10: 080 121.
9: No se oli täsmälleen oikein, joo kyllä. Oikein mä sanoin, mutta tuli oikosulku. Joo. Metallica jälkeen kuunnellaan.

0: The Unforgiven ja Metallica. On aika kuunnella teidän lähettämiä viestejä.
1: Jees, ja lähdetäänpä täältä tämän aamun ensimmäisellä. Oikein hyvää huomenta, mitä meinaat?
2: No huomenta, huomenta. Se on Tuisku Tampereelta. Moro. Mä tässä ennen työpäivän alkua ajattelin käydä tuolla maa-uimalassa tällä kertaa uimassa, enkä tuossa Lähijärvessä saa kunnolla oikein sitten treenata ilman pelkoa, että kaikki lokit ja joutsenet hyökkää kimppuun. Mutta kivaa päivää sinne teille ja niin tota, minäpä jatkan tästä matkaa ja palattuani kuuntelen taas korporaatiota.
1: Moro, hyviä uinteja. Onhan siellä maa-uimaloissakin kaikenlaisia uhkia. Pidän sitä luonnonvesiä vaarallisempana vesistönä. Hyviä uinteja hänelle ja kukapa täällä?
3: Huomenta korporaatio, kuuntelijat Kerava Ruhtinaskunnasta. Tässä koiran kanssa lenkillä. Niin olikin nelipäiväinen viikko taas, kun perjantaina on tuska. Sitten olisi vielä yksi viikko, sen jälkeen lähtisi loma. Ei huono. Toivottavasti kaikki selvisi juhannuksesta.
1: No joo, hyvä toive. Minä en pysty ottaa tähän kantaa muuta kuin olemalla samaa mieltä. Minäkin toivon, että kaikki siitä selvisivät tahoillansa. Ja tänne päin.
4: Huomenta korporaatio ja kaikki kuulijat. Näin juhannuksen jälkeisenä maanantaina voisi olla, kuvitella, että vituttaa enemmänkin, mutta tänään ei. Alfa Romeo Stelvio lähtee Somerolta kohti länsiterminaalia Tallinnaa ja illalla ZZ-toppia Tartossa. Mukavaa päivää kaikille.
0: Ei hullumpaa.
1: Vaffaa.
0: On aika komea reissu tulossa kyllä.
1: Ja osuuko takaiskarit pohjaan, koska jos siihen ottaa niin sanotusti tartojuomat mukaan.
0: Niin, sekin vielä tietysti, joo.
1: Ai vitsi, no palataan näihin myöhemmin, mutta annetaan nyt näille ihmisille tämä etuojo-oikeus viestiensä kanssa. Mutta hei, hyvää matkaa sinne Tartoon ehdottomasti ja kukapa täällä?
5: Kane Pyöriltä terve. Erittäin hyvää huomenta kaikille. Ihanaa ilma ajella täällä juhannuksen jälkeisessä tyhjässä Suomessa. Kaikki on niin seesteistä, ei tuule, aurinko paistaa, aivan mahtavaa. Pitäisi tuonne Loviisaan asti ajella. Ainut huono puoli oli, että laitoin herätyksen 6, että saisi vähän enemmän nukuttua, niin ei muuta kuin 3.30 ylös. No, näillä mennään. Ja ensi viikonloppuna vaihtuu jo kuukausi, melkein. Hyvää viikon alkua.
0: Sitä samaa.
1: Kiitos
0: sinulle.
1: Samoin. Ai kun sieltä minä sain jolta yskä päästä kohta eetteriin, mutta seuraava viesti.
6: Hyvää huomenta, nuoret miehet. Näin juhannuksen jälkeen, niin Turun moottoritiellä näköjään kaikki amatöörit on jäänyt lomalle, niin voi laskea sille reippaammin tuota statia kohti työmaita hoitamaan ja ei siinä mitään. Ikävähän tuon viikonloppuna, että kuolleiden lukumäärä nousee huomattavaksi, mutta on näitä piikkejä ollut ennenkin joskus 80-luvulla ja näin poispäin, saattoi olla 16-kin kuollutta. Ei koskaan kiva asia, mutta silti mennään uuteen päivään täysillä. Jonkun nämä verotkin pitää maksaa sillä, kun muut lomailee.
1: Pitää täysin paikkansa.
0: Kiitoksia tästä viestistä ja kiitoksia kaikista muistakin viesteistä. Mukavaa huomata, että juhannuksen jälkeen on elämä.
7: Radio Rockin korporaatio. Sigma.
0: Tämä on Megadeth ja Puppet Parade.
1: Kova korporaatio ja toi Harri, mitä yritti sanoa, niin siinä oli numeroit peräkkäin.
0: Kello on 6.36.
1: Hyvää huomenta.

0: Perjantaina Suomessa ja Tuskassa esiintyvä Megadeth Puppet Parade. Tulossa Foo Fightersia, tulossa Whitesnakea, tulossa uutisia. Ja sitten soittelemme toimittaja Mikko Pajalalle, käydään vähän läpi jalkapallon MM-kisojen viime yön pelejä. Hurjasti on pelattu taas.
1: Näin nyt, on.
0: Nyt Foo Fighters, The Pretender.
2: Radio
3: Rock.
4: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta.

0: Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
2: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit miinus 40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesä Ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: Tampere?
13: Myös.
14: Tampere?
13: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
14: Siis Oulussakin.
13: On. Ja osoite on...
12: Vaasan sähkö.fi.
15: Onko sulla purkkaa?
16: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
15: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
16: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
17: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
18: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
19: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
21: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
23: Radio Rockin korporaatio.
24: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
23: Harri Moisio ja Kim Sainio.
24: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saarennokassa joku helvetin puusee.
25: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
23: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Tämä oli Foo Fighters, bändi, jonka keikalla Kim Saini oli runsas viikko sitten.
1: Joo, pitää paikkansa.
0: Aika rientää.
1: Tämmöstähän tää on. Mitä näitä vanhoja nyt miettimään? Puhutaan mieluummin siitä Rammsteinista siellä Tampereella.
0: Siitä on 7 vuotta, mutta oli kiva keikka.
1: Oli.

0: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Tämän bändin keikalla ei muista olleeni koskaan. Se on Whitesnake.
2: Jos muistaisin, niin se olisi kyllä sit siinä. Mieti, kun tässä nyt heiluttaisi eturivissä.

0: White Snake, Here I Go Again. Kello on 6:05, ihan kohta tulossa aamun ensimmäiset uutiset juhannuksen ikävistä tilastoista uutisissa ja Iranin ja Yhdysvaltain neuvotteluista näistä muun muassa. Ja uutisten jälkeen soitetaan toimittaja Mikko Pajalalle.
1: Joo, se on jalkapallon MM-kisat ja kuunnellaan vähän Mikon mietteitä, että miten esimerkiksi viimevänä pallo on liikkunut.
0: Egypti on ottanut MM-historiansa ensimmäisen voiton. Se on ainakin iso juttu ja Cap Verde jatkaa erinomaisia otteitaan. Muun muassa näistä uutisten ja Green Day jälkeen.
2: Radio
3: Rock. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Kaikkea on.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
18: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
17: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Aha.
17: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
19: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
8: Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
11: Hei, itketään maanantai.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
20: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
21: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
22: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
23: Halo?
24: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
23: Aa, se joo.
24: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
23: Okei.
24: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
23: En mä nyt.
0: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain maanantaina yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pyrkimiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausuman mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi väitti, että Iran olisi varmistanut vapautukset öljyn ja petrokemiallisten tuotteiden viennille, saanut osan jäädytetyistä varoistaan vapautettua ja saanut käynnistettyä jälleenrakennus- ja kehityssuunnitelman Iranin hyväksi. Yhdysvaltain ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Katarin ja Pakistanin välittämät keskustelut alkoivat Birkenstockin vuoristolomakohteessa sunnuntaina. Suomea odottaa uusi helleputki. Näillä näkymin helteet alkavat lauantaina. Päivälämpötilat voivat kohota jopa 28 asteen lukemiin maan etelä-, keski- ja länsiosissa. Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan 25 asteen helleraja ylittyy ensi viikon loppuna Kuopion eteläpuolisella alueella. Juhannuksen vietossa torstain ja eilisen välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 ihmistä hukkui ja 2 ihmistä kuoli rikoksen uhrina. Erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5 ihmistä. Lisäksi 1 ihminen löytyi kuolleena vedestä. Nyt kuolleita on selvästi enemmän kuin viime juhannuksena, jolloin hukkui 1 ihminen ja 5 kuoli liikenteessä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maanantai on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja laajalti selkeä. Lapissa esiintyy ajoittaisia sadekuuroja. Päivällä länsituuli voimistuu etenkin lännessä ja maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskivaiheilla 15–20 astetta ja Lapissa 10–17 astetta.

0: Uutiset toimitti Ilta-Sanomat, täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatio.
1: Hetken kuluttua puhelu Mikko Pajalalle ja jalkapallon MM-kisojen tuoksintaan.

0: Tämä oli Green Day, Boulevard of Broken Dreams, kello on 7 minuuttia yli aamu 7. Ja nyt puheenaiheena jalkapallon MM-kisat. Aamulehden urheilutoimittaja Mikko Pajala, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Onko sitä yö valvottu jalkapallon merkeissä?
1: Kyllä, tässä on oikeastaan koko juhannus valvottu, että on ihan futista koko rahan eestä päässyt taas näkemään.
2: Jos otetaan tämmöinen yleinen katsaus juhannuksen yli seurattuun jalkapalloon, niin minkälainen mieli meillä on? Onko tyydytetty yllätyksellisyyden ruutua ja onko sitten ollut muuten jalkapallojuhlaa

0: siellä päässä?
1: No kyllä, sanoisin sekä että niin molempia kyllä, että on nähty yllätyksiä. Nyt kun kisoissa 48 maata, niin ehkä odotettiin, että tulisi enemmän tämmöisiä ylikävelyitä ja selkeitä pelejä. Ja niitä ei ole hirveästi nähty ja myöskin sitten aika viihdyttäviä pelejä ollaan saatu.
0: No mennään tähän juhannussunnuntaihin. Avauspelissä Espanja kohtasi Saudi-Arabian ja Espanja otti turnauksen avausvoittonsa aika lailla vakuuttavasti 4-0. Ainakin tuloksellisesti tämä oli vakuuttava, mutta mites Mikko Pajala näet, onko Espanja nyt takaisin ikään kuin siinä suursuosikin asemassa?
1: No tässä vaiheessa on todella vaikea sanoa, kun tosiaan Espanja pelannut Kapverdeä ja Saudi-Arabia vastaan ja nämä ei oikein kummakkaan joukko, että ei ole ehkä kaksisia mittareita, että kyllä näkisin niin, että Kapverde peli ja se 0-0 tasapeli, se paljasti kuitenkin Espanjan pelaamisessa semmoisia ongelmia, mitkä on ihan konkreettisia, että en ainakaan näe Espanjan olevan tässä vaiheessa ihan suurimpia suosikkeja.
2: No sit Kapverde tarjoilee kyllä mitä mainiota jalkapalloa, aina vähintäänkin tuloksellisesti, nimittäin siellä tehdään jonkunnäköistä superhistoriaa.
1: On upea tarina ja tosiaan nyt Kapverde Uruguayta vastaan taas. Nyt tasapeli tällä kertaa 2-2, mutta täytyy tosin tunnustaa, että tässä tasapelissä oli myöskin paljon tämmöistä Uruguayn lahjoittamista mukana.
2: Niin, mutta noi on inhottavia asioita tarttua tolla tavalla, kun pitäisi vaan niin kuin juhlia tämän yhden onnistumisen kanssa. Inhottava huomio sieltä toimittajalta.
1: Kyllä, me ollaan aina negatiivisia, mutta toki tosiaan täytyy kyllä myöntää, että Kapverde juuri on niin kuin ehkä suurimpia esimerkkejä tästä, että kun ajateltiin tätä 48 maata, että tämmöiset Kapverdet häviää 8-0, 7-0, mutta nämä on kuitenkin hyviä maita, hyviä pelaajia näissä joukkoissa, että ei missään nimessä pidä aliarvioida yhtään joukkoita, kun tuolla on mukana.
0: Ja se, mikä tämän nimenomaisen ottelun lopputulos 2-2, se merkitsee Uruguaylle aika lailla hankalaa tilannetta. Onko siis niin, että se tarvitsee päätöskierroksella pisteitä Espanjalta, jotta se voi päästä jatkoon?
1: Kyllä tarvitsee jo. Että häviämällä Espanjalle niin Uruguay on varmasti ulkona ja tasapelikään ei välttämättä riitä. Sitä on tietysti vaikea arvioida tällä nykyformaatilla, että mitä se tasuri tarkoittaisi, mutta luultavasti tarvitsee voiton.
0: Joo, Uruguay yksi jalkapallon maailman mestareita. Toki siitä nyt on useita vuosikymmeniä aikaa. Mennään sinne jonnekin, taidetaan mennä 30-luvulle, mutta kuitenkin perinteinen jalkapallomaa. Ja sitten hei, Belgia-Iran nyhjäsivät maalittoman tasapelin. Ja Belgiasta on aina puhuttu, että se on sellainen ikuinen alisuorittaja. Onko se sitä tälläkin kertaa?
1: No, mä itse asiassa näkisin Belgian tilanteen niin, että se ei ole alisuorittaja, vaan se on tällä hetkellä tilanne yksinkertaisesti se, että Belgia ei ole kauhean hyvä. Että kultainen sukupolvi on nyt jäänyt pois tai jäämässä pois, ja se mitä siellä on tullut tilalle, niin ei ole ehkä, se on yksittäisiä poikkeuksia, mutta muuten niin se kokonaisuus ei ole kauhean laadukas.
2: Tuo on tosi ymmärrettävää mun mielestä tuossa analyysissä se, että Belgia ei ole kauhean hyvä, niin siitä niin kuin saa heti kiinni, että se voi johtua todellakin siitäkin. Belgiahan on ollut myös onnistuessaan niin kuin tuloksellisesti ja aika korkeallekin rankattu eurooppalainen joukko, niin on se kyllä, okei, tämä nyt voi olla hieman henkilökohtainen, mutta kyllähän se on niin kuin nimeään myöden niin vähän tylsää tämä belgialainen jalkapallo ollut. Belgia kuulostaa maana sitä, ja samalta se tuntuu kuin Belgia on pelannut. Ja nyt jotenkin lunastus on se, että joukko ei ole niin hyvä, niin nyt sille löytyy ihan aito selityskin.
1: Kyllä, tosiaan, jos ajatellaan esimerkiksi puolustusta, niin siellä on kyllä puolustusta aina semmoisia nimiä, että ei tämmöinen tavallinen perusfutiskatsaja välttämättä kuullutkaan, kun vertaa taas vaikka Vincent Kompany, josta kaikki aikanaan on kuullut.
0: Ja sitten hei vielä yksi, joka ottelu, jossa tehtiin historiaa, Egypti nimittäin otti ihan tässä vastikään päättyneessä ottelussa historiansa ensimmäisen MM-voiton. Uusi-Seelanti, Egypti, loppulukemat 1-3. Ja huomio tietysti kiinnittyi supertähti Mohamed Salahiin. Mitäs Mikko on tästä ottelusta mieltä? Egyptissä nyt juhlitaan varmasti.
1: Aivan taatusti. Egypti aloitti vähän hitaasti ja tosiaan Uusi-Seelanti johti vielä tauolla 1-0, mutta sitten tauon jälkeen aivan erilainen joukkue tuli kentälle. Et Egypti oli niin kuin pyöreä myrsky tuossa toisella puolella ja ansaitsi voittonsa selvästi. Jos voittaa enemmänkin maaleja kuin vain 3. Ja tosiaan Mohamed Salah ei ole ehkä enää se pelaaja, mitä Liverpoolissa parhaimpina vuosina oli, mutta pystyy

0: katsomisen arvoinen, vaikka alkamisaika onkin vähän nihkään puoleen.
1: No, mutta lähetys alkaa jo 2.50, joten ei tarvitse valvoa niin kauhean myöhään.
2: Niin.
1: Voi aloittaa katsomisen.
2: Tällaiselle aamuvuorolaiselle toi voisi olla ihan sopiva.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mutta hei, Mikko Pajala, me kiitämme naista analyyseistä ja menehän nukkumaan. Jotta jaksat valvoa, eikö näin kuulu nyt sanoa?
0: Juurikin näin. Hyvää aamua ja hyvää yötä myös mun puolesta.
1: Jee, samoin.
2: Kiitoksia paljon. Me jatkamme Stratovariuksella kappaleen Paradise.
3: Radio Rockin korporaatio. Jos ei jaksa, niin koittakaa vaan jaksaa.
4: Late at night I find myself again. Wondering and watching TV. I can't believe what is

0: miinoin jalkapallon MM-kisat ymmärrettävistä syistä, mutta onhan tuossa nyt vähän muutakin.
1: No siis onksennus tulee suuhun.
0: Tärkeitä lentopallopelejäkin on nimittäin pelattu.
1: Ja sitten myös tapahtuu sarjoissa, jossa ei pelata mitään. Jääkiekko ja NHL. Florida on nyt sitten heittänyt sellaisen arpakuution omalle pelialustalle, että he todellakin ovat tästä eteenpäin NHL:n vihatuin joukkue. Nimittäin nyt siellä on Katsakin veljekset. Brady Katsakin on sitten sainattu Floridaan omaan rosteriinsa. Ja pakko sanoa, että jos toisista veljeksistä jotenkin sietokyvyn kanssa selvittiin, niin aika monella tulee ongelmia Bradyn kanssa, joka Ottawa Senatorsista siirtyi kipparin paikalta sitten edustamaan Florida Panthersia. Tämä on nostanut tuolla niin sanotusti kansainvälisellä puolella aika paljon hulinaa, ja siellä on nimenomaan annettu tätä valtikkaa, että tervetuloa NHL vihatuimmaksi joukkueeksi. Semmotti. Aina ei ole näiden veljes, kun on ennenkin ollut veljeksiä, joskus jopa kolme veljestä samassa NHL-joukkuessa samaan aikaan, niin aina se ei ole tuonut sitä tahdottua hedelmää, mutta nyt on käynyt näin. Katsakin veljekset samassa joukkuessa. Oh my fucking god.
0: Urheiluutisia ihan kohta, niitä ennen Ice Nine Kills the Great Unknown.
2: Radio
3: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
12: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
13: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
12: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
13: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
12: Niin?
13: Niin, et se näyttäis olevan elektrius dementialis.
12: Mikä?
13: Tyyppivika.
12: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
13: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Hei, itketään maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
15: Määränpäänä rengas, Senter.
16: Tätä on 100% rock.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jalkapallon MM-kisoissa Yhdysvalloissa ja Kanadassa on pelattu 4 ottelun sarja Suomen aikaa sunnuntai-iltana ja varhain maanantai-aamuna. Espanja otti avausvoittonsa Saudi-Arabiaa vastaan Atlantassa. Sanoman jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki arvioi, että Saudi-Arabian peli oli sekasortoista, kun taas Espanja onnistui löytämään oikeanlaiset roolitukset. Peli päättyi Espanjalle 4-0. Illan toisessa ottelussa Iran ja Belgia päätyivät Los Angelesissa tasapeliin. Maaliton ottelu päättyi tulokseen 0-0. Uruguay ja Cap Verde pelasivat niin ikään tasapelin 2-2. Lopputulos on pettymys Uruguaylle, joka tarvitsee alkulohkojen päätöskierroksella pisteitä Espanjaa vastaan päästäkseen pudotuspeleihin. Egypti teki päivän viimeisessä ottelussa historiaa, kun se voitti MM-ottelun ensimmäistä kertaa koskaan. Maa löi Uuden-Seelannin lukemin 3-1. Harri Heliövaara ja Henri Pätsen hävisivät Lontoon ATP-turnauksen nelinpelifinaalin. Marcelo Arevalo ja Mate Pavic voittivat ottelun suoraan 2 erässä. Heliövaara kehui vastustajien olleen hurjassa vedossa. Heliövaaran ja Pätsenin valmistautuminen kesäkuun lopussa alkavaan Wimbledoniin jatkuu treeniviikolla. Italian Formula 4 juniorisarjassa ajava Luca Sammalista voitti sunnuntaina 6. kilpailunsa putkeen Italian Monzassa. US Racingin tallissa ajava Sammalisto aloitti sunnuntain 2. kisan paalupaikalta ja piti tiukasti kiinni kärkipaikastaan. Hänen 3. voittonsa ratkesi lopulta turva-auton takana. Sammalisto johtaa sarjaa 33 pisteen erolla Romanian David Cosma Cristoforiin. Ottawa Senatorsin kapteeni Brady Tkachuk on kaupattu Florida Panthersiin. Senators saa vastineeksi 4 varausvuoroa, joista 2 on tämän kesän ensimmäisellä kierroksella. Brady Tkachukista tulee Floridassa veljensä Matthew Tkachukin joukkuekaveri. Panthersissa pelaavat suomalaisista Alexander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen ja Niko Mikkola.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kiitoksia Ilta-Sanomille urheiluutisista. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatio.
3: Tervetuloa meidän ihan crazyin aamuun mukaan. Crazyä bussia, melkein seksibussia kuljettaa Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin kitkoilla varustettu panodösä. Pakkohan siitä on
2: puhuva. Oliko siinä nastat vai kitkat tässä Susanna Penttiläiseksi bussissa?
3: Näin just tuossa Tuomas Enbusken päivityksen ja toden totta tuntuu, että Penttilän seksibussi on kohta jäämässä jonnekin Unholaan, joten pidetään nyt edes tämän kappaleen intro verran sitä ilmassa.
2: Kello on 7.31, eletään maanantaita 22. kesäkuuta. Tästä jatkaa Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Hyvää huomenta.

0: Sweet Child of Mine ja Guns N' Roses. Tulossa Linkin Parkia, tulossa Himiä, tulossa Beast in Black ja kaikkea mahdollista. Hyvää huomenta.
1: Ja meillä on myös tulossa jotain sellaista, mitkä pitävät käytännössä ilmaherruutta aina joku vuorollaan. Meillä on kahvi ja sen hinta, meillä on polttoaine, polttoaineen hinta, sitten meillä on alkoholi ja alkoholilainsäädäntö ja tietenkin alkoholin hinta ja miten sitä ostetaan. Mennään johonkin näistä. Mä vihjaan siihen, että se on sesonkituottaja. Olemme eläneet juuri yhden tällaisen sesongin yli tämän tuotteen kanssa.
0: Tähän Linkin Parkin perä.
2: Radio Rock.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Edelleen tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
7: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
11: Olkaa paikoillanne.
10: Mitä tarkoittaa?
11: Valmiit.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Hep!
10: Mitä?
11: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille Lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
1: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
1: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
12: Radio Rockin korporaatio.
13: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
14: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
12: Harri Moisio ja Kim Sainio.
13: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
14: Susta tulis meemi.
13: Niin, tulis varmaan joo.
12: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Linkin Parkin Numb. Se on 7.45.
1: Alkoholi ja laki, kun laitetaan yhteen, niin usko tai älä, mutta siitä tulee alkoholilaki. Tätä varsin pitkään veivattua suuruutta, sitä on jaksettu vääntää ja hallituksen rivitkin ovat rakoilleet alkoholilain käsittelyaikana vaikka kuinka ja paljon. Mutta nyt ollaan kuitenkin erinäisten mutkien kanssa päästy sellaiseen tilanteeseen, mikä näytti vähän, että ei tässä enää tarvitse äänestellä. Eduskunta jatkaa tällä viikolla siis alkoholilain käsittelyä ja näillä näkymin alkoholilaista äänestetään tiistaina tällä viikolla. Ja sehän tulisi sitten muokkaamaan meidän alkoholiverkostoamme, mihin me olemme tottuneet, niin aika lailla erilaiseksi.
0: Joo, toden totta. Aikoihin on eletty ylipäätään se, että tällaisesta asiasta keskustellaan eduskunnassa.
1: Kyllä.
0: En olisi nähnyt tätä tulevaksi silloin, kun haparoivia askeleita alkoholin käyttäjänä itse ensimmäisiä kertoja otin.
1: Ei herra Jumala. Mutta
0: jonain päivänä mä voin tilata tätä kotti.
1: Just näin ja vielä törkeämpää, että alkot olisi sunnuntaisi auki.
0: Niin sekin vielä.
1: Morjesta potero. Kesäkuun alussa sosiaali- ja terveysvaliokunta sai kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen tuella aikaiseksi tämmöisen mietinnön, jossa esitettiin kiristyksiä hallituksen tähän esitykseen. Siinä tapahtui jotain sellaista, mitä ei välttämättä odotettu, nimittäin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö, se hävisi täysistuntosalissa äänestyksessä hallituspuolueiden vastalauseelle ja lisää tuli lunta tupaa niin, että tämä on nyt jälleen kerran siinä pisteessä, että äänestetään nyt vielä kerran ja katsotaan, kuita tulisi käymään. Tämähän on siis hurjalla määrällä muuttuva. Tällähän on flirttailtu niin pitkä, että tässä tämä on aika viidakkomainen juttu, miten tämä aukeaa, mutta jos laki hyväksytään, niin tämmöisenä perusranskalaisin viivoin voi heitellä itselleen, että alkoholijuomia voisi tilata kotiin muun muassa kotimaisista ruokakaupoista, Alkosta ja ulkomaisista verkkokaupoista. Joo, siellä
2: on sitä tähänkin asti voinut ulkomailta tilata.
0: Mm.
1: Mutta siihen ei ole ollut semmoista yksiselitteistä kirjaan hakattua totuutta. Sen takia siellä on varsin riitaisa kenttä aina odottamassa, kun alkoholia ollaan lähdetty hiiamaan kotiin tilaten. Kotimaisista ruokakaupoista ja ravintoloista voisi tilata enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5.5% muita alkoholijuomia. Ja tämän viidakon mä haluan nähdä, kun kotona käydään keskustella. Haluaisin kyllä tilata nyt tuosta ravintolasta 8. Tämä niin kuin seliteketju, että minkälaisen tuotteen sieltä voi tilata. Mutta onhan tämä nyt siis niin kuin, onhan tämä huimaa. Ja kaiken tämän lisäksi alkot voisi olla auki sunnuntaisin ja arkipyhinä. Mihin menee ne kaikki niin kuin pyhämemot, mitä iltapäivälehdet tekee?
0: Joo, aina vaan poistuu.
1: Maikkari uutisista tätä ranappia.
0: Aina vaan poistuu joku. Eli mä en ole vieläkään toipunut siitä, että näihin memoihin ei enää tarvitse laittaa pankkien aukioloajoista, kun mitään pankkikonttoreitakaan enää ole.
1: Joo, eikä niin kuin ruokakaupat,
0: niin,
1: mikä on ihan sairasta, ettei pysty. Olen varma, että milloin ovi on suljettu, että voi käydä vetämässä sitä kahvaa, koska harmittavasti se ovi aukeaa nykyään aika usein, paitsi pankissa.
0: No niin, mutta se mikä tässä tietysti nyt on kiintoisaa, kun huomenna siis on tämä äänestys eduskunnassa, niin onko nyt meneillään jonkun tosi-TV-ohjelman kuvauksia, jonka johdosta joku kansanedustaja ei äänestyksessä ole paikalla. Onko tietoa?
1: No me eletään nyt sitä vaihetta.
0: Onko jotain selviytyjä tai farmeja tai jotain vastaavia?
1: Me eletään nyt sitä vaihetta, kun kansanedustajat, joita on pyydetty, mutta eivät ole lähteneet esimerkiksi erikoisjoukkoihin, niin nyt sitä rullaa käydään tässä läpi, että ei ole vielä tohon asti päästy.
0: Joo. Mä huomasin, että tässä juhannuksen yksi kokoomuslainenkin kertoi.
1: Okei,
0: Tere Sammanlahti ja Jani Mäkelä ovat tulleet ulos sillä, että heitä on pyydetty, mutta he ovat niin isänmaallisia ihmisiä.
1: Ei missään.
0: Ja kovan luokan päätöksentekijöitä, että eivät pysty lähtemään. Mutta joo, täytyy toivoa, että kansanedustajat, joille tämä asia on erittäin tärkeä, niin ovat nyt äänestyksessä sitten paikalla huomenna. Saas nähdä. Jatketaan himillä. Kappale on Join Me in Death.
3: Radio Rockin korporaatio. Vaatimattomuus haalistaa.

0: Join me in death. Uutisia tulossa. Uutisissa muun muassa siitä, että Ukrainan lennokki-iskut ovat sulkeneet varhain aamulla lentokenttiä Venäjän pääkaupungissa Moskovassa. En tiedä, kollega, hyvä huomasitko, mutta juhannuksena kollegamme, joka nykyään kilpailevalla radioasemalla työskentelee, eli Jone Nikula, hän pääsi otsikoihin sillä, kun hän sosiaalisessa mediassa julkaisi omasta mielestään kauneimman juhannuskokon kuvan koskaan.
1: Tämä niin sanottu kansi ilmassa kuva.
0: Juu.
1: Joo.
0: Moskovasta oli tuo kuva ja sinne oli lennokki-isku, Ukrainan sellainen iskeytynyt ja sieltä nousi savua.
1: Ja vaikka nyt Venäjä tekeekin tämmöistä raukkamaista ja säällittävää hyökkäyssota Ukrainaa kohtaan, niin kyllä sieltä Venäjältä saa löytyä vielä tämmöisiä ylösnostettavia hienoja juttuja.
0: Joo.
1: Olihan se aikamoinen, niin kuin minun mielestä kokon, juhannuskokon kuuluukin toimia tuolla tavalla, että jossain kohtaa se sinne lirutetun polttoaineen pitää tuolla tavalla toimia, että se tulee humahdusta kovempi poksahdus.
0: Joo, kyseessä
1: se oli
0: Moskovan lähistöllä Kapotnian alueella tuhoutunut öljytankki, johon Ukraina iski droneilla voimakkaasti torstaina.
1: Se oli komia kuva.
0: Komia kuva, joo. Hyvää juhannusta. Kaupungissa ei voi polttaa kokkoa, joten tyydyn ihailemaan muiden pyroteknistä osaamista. Tämä on kaunein juhannuskokko ikinä. Toistaiseksi, näin Jone Nikula.
1: Näin tämän ja minun kasvoillani tuli hyvin. Terveisiä Jonelle.
0: Terveisiä Jonelle. Nyt jatketaan uutisilla uutisten jälkeen. Beast in Black, Blind and Frozen.
2: Radio Rock.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.

0: Podplayn.
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
11: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
10: Missä teidän pitäisi olla?
11: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
11: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetääks laivalle?
3: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain tänään yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pyrkimiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausuman mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Yhdysvaltain ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Katarin ja Pakistanin välittömät keskustelut alkoivat Birkenstockin vuoristolomakohteessa sunnuntaina. Ukrainan lennokki-iskut sulkivat varhain aamulla lentokenttiä Venäjän pääkaupungissa Moskovassa. Lennokki-iskujen vuoksi 4 lentokenttää suljettiin. Lennot ovat sittemmin jatkuneet. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan tänä aamuna pudotettiin lähes 60 lennokkia. Suomea odottaa uusi helleputki. Näillä näkymin helteet alkavat lauantaina. Päivälämpötilat voivat viikonloppuna kohota jopa 28 asteen lukemiin maan etelä-, keski- ja länsiosissa. Juhannuksen vietossa torstain ja sunnuntain välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 ihmistä hukkui ja 2 ihmistä kuoli rikoksen uhrina. Erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5 ihmistä. Lisäksi 1 ihminen löytyi kuolleena verestä. Nyt kuolleita on selvästi enemmän kuin viime juhannuksena, jolloin hukkui 1 ihminen ja 5 kuoli liikenteessä.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Maanantai on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja laajalti selkeä. Lapissa esiintyy ajoittaisia sadekuuroja. Päivällä länsituuli voimistuu etenkin lännessä ja maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskivaiheilla 15–20 astetta ja Lapissa 10–17 astetta.

0: Uutiset toimitti Ilta-Sanomat. Tämä on Beast in Black, Blind and Frozen. Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio paikalla.
1: Oh yeah, boys and girls.
0: Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Mennään kohta vähän elokuvan maailmaan.
1: Joo, trailerikin tässä olisi, mutta säästetään.

0: Blind and Frozen ja Beastin Black. Toivo, Topi, Sukari, suomalainen huonekalukuningas ja nykyään myöskin Askon omistaja. Hänet on yritetty murhata.
1: Joo, ja mä nyt laittaisin tähän vähän enemmänkin, kun hän on liikemies eikä mikään.
0: No niin, no joo.
1: Liikemies on pikkasen laajempaa osaamista. Eikä hänen vaimos

0: Nadia Sukarikaan sovi unohtaa tästä kummallisesta Tour-verkossa lähteneestä aiotusta hankkeesta, nimittäin Toivo Sukari ja palkkamurhatapaus, kun eräs kaveri yritti käynnistää Tour-verkossa varsin inhottavalta kuulostavan jutun palkkamurhan ja kohteena nimenomaan Toivo Sukari vaimoineen. Mutta se, että tuossa on tuommoinen ällöttävä, iljettävä sivujuone, niin voi yhtäkkiä muuttua elokuvateollisuuden supersuurhelmeksi, nimittäin Apulehti on uutisoinut, että tämä palkkamurhatapaus olisi päätymässä osaksi elokuvaa, eikä mitä tahansa elokuvaa, kun Sukarilta on kysytty, nimenomaan Topi Sukarilta. Siitä on kuulemma tulossa iso ja korkeatasoinen.
1: Okei, kiva kuulla. Korkeatasoinen elokuva miehen aiotusta palkkamurhasta.
0: Juuri näin, ja sitten Toivo Sukari vielä alleviivaa sen, että tämä hanke ei ole todellakaan missään alkutekijöissä, että on todellakin paketointia vaille valmis, nimittäin hän toteaa näin. Elokuva on viety eteenpäin jo yli vuosi.
1: Oho!
0: Pitäisikö hänelle antaa sidelle, niin kuin tämmöinen side-tuotteena, vaikka niin kuin Mannerheimista, Yle Mannerheimista, vaan siitä toisesta, josta ei sitten koskaan valitettavasti tullut mitään, että kuinka monta vuotta se piti sisällään, ja sekin oli tosi iso, jos se olisi koskaan syntymänsä nähnyt ja niin poispäin. Mutta siihen vähän yli vuosi, niin olikohan siinä edes vielä täytetty kahvikuppia ensimmäisen kerran?
1: Niin tämä elokuvan eteenpäin vieminen aika jänne vuosi, sehän ei ole oikeastaan vielä mitään.
0: No ei.
1: Juu.
0: Siinä on lähinnä se, että on voinut tulla niin kuin bling-ääni omassa päässä, ja siitä on voitu lähteä jonkunnäköistä kehiöintiä. Mutta siis pointtina on tämä tapahtuma, mikä itsellekin on ehkä vähän joutunut johonkin mappiööhön. Mies, joka oli koko homman ja hässäkän takana, eli tämän palkkamurhan aktivoinnin kannalla, hän otti kohteeksi Sukaria hänen vaimonsa ja pisti tiedot Tour-verkkoon ja yllytti nimenomaan Tour-verkon kautta löytyvällä väitetyllä palkkamurhasivustolla tuntemattomaksi jääneen henkilön, että kama, tule ja tee palkkamurha, että hän kaipaa näiden kahden ihmisen poistumista maan päältä. Minun mielestä inhajaa kertakaikkisen ahdistava teko, rangaistava ja mitä suurimmalla mahdollisella nuijaniskulla. Tämä mies, joka oli hankkeen takana, käytti toivomaansa palkkamurhaan tuhansia euroja. Rikoksen tekoaika siis ajoittuu syksyn 2021 alkuvuoteen 2022.
1: Joo, tiettävästi 7000 euroa bitcoineina oli tämä palkkamurhan hinta. Lopulta tässä kävi niin, että ehdolliseen vankeusrangaistukseenhan tämä päätyi. Mitään peruuttamatonta ei luen kiitos tapahtunut.
0: Mun mielestä se, että ei ole tapahtunut jotain peruuttamatonta, niin se ei saisi olla, niin kuin, jos tämä kaikki, mitä nyt tässäkin on käyty läpi, on laitettu niin kuin koviin kansiin ja tällaiset aikeet ollut mielessä, niin ei siinä kyllä niin kuin ole ehdollisen paikka.
1: Joo, hän sai kahden vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen.
0: Eihän se ole yhtään mitään.
1: No se nyt ei ole varmaan tällaiselle kaverille varsinkaan yhtään mitään, jolla nyt on jo jonkunnäköistä taustaa rikollisuudesta, mutta tällainen tuomio hänelle nyt joka tapauksessa tuli.
0: Joo, sille ei voi minkään.
1: Syyksi luettiin Toivo Sukarin palkkamurhan valmistelu. Vuosia aiemmin tämä samainen mies oli myös uhannut Sukarin vaimoa puhelimessa.
0: Joo.
1: Mutta joo, nyt tulee siis elokuva ja tämä on tämä Sukarin murhatapaus tässä on ikään kuin sivujuonne vähän laajemmassa kokonaisuudessa.
0: No.
1: Näin minä olen ymmärtänyt.
0: Joo, oikein olet ymmärtänyt, ja jos se ei olisi vain sivujuonne, niin kyllä mä pyrkisin selvittämään tämän tuotantoyhtiön, ottaa välittömästi yhteyttä, että miten pitkä ja onko tässä niin kuin tuo noin niin, minkälaisia näyttelijöitä ja onko käsikirjoitusta ajateltu tehdä ollenkaan.
1: Kuka näyttelee Toivo Sukari? Jukka Rasila voisi muuten olla aika hyvä.
0: On aina hyvä.
1: Joo.
0: Nimenomaan Topiksi.
1: Joo, henkitä, sanon Rasila.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Netflixiin kuulemma on päätymässä tämä leffa.
0: Joo, ja sitten, että mikä niinku takaa tämän niinku menestystuotteen. Apulehden mukaan elokuva on tekeillä.

0: Thunderstruck ja AC/DC tuosta Topi Sukari-elokuvasta vielä. Hanke siis on oikeasti olemassa ja tämä Sukarin salamurha on siinä yksi sivujuonne laajemmassa kokonaisuudessa. Sukari on elokuvan haastateltu ja Sukari, joka nyt ei kovin kielitaitoinen ole, niin hän on haastatteluissa käyttänyt tulkkia.
1: Joo, tämä oli nimittäin yksi tämmöinen mun kysymys, jota en esittänyt, että uskon, että Sukari pystyy varmasti jotenkin selviytymään, mutta on myös semmoinen, mua harmittaa, että siitä jututuksesta on viety semmoinen sukarimaisuus pois, kun Topilla on se tietynlainen, niin kuin, ei voi sanoa viaksi, mutta tyyppi viaksi laskettava juttu.

0: keskustelussa, että se on, se hänen puheen partensa on jo niin, niin kuin merkityksellistä, että sen pitäisi nimenomaan näissä keskusteluissa saada jotenkin taltioitua, että tulkin on osattava näytellä Toivo Sukaria.
1: Ja tulkin pitää pystyä puhumaan kolmannessa persoonassa.
0: Joo.
1: Topi tekee sitä, Topi tekee tätä.
0: Joo, ja sitten ja tietty niin kuin voima tietyissä kohdissa, kun tekstiä tulee suusta, se on sukarimaisuus. Jos te, jotka ette tiedä ollenkaan, mistä puhutaan, niin käykää tutustumassa Topi Sukarin tapaan puhua, niin internetti on täynnä niitä.
1: Harmillista, että tämä mainio tosi-TV-ohjelma Sukari, sitä ei taida enää löytyä. En ole kyllä tarkistanut, täytyy myöntää tästä MTV-katsomosta. Minä katselin jokaisen jakson ja se herätti paljonkin ajatuksia.
0: Pystyy jossain kohtaa niin kuin ihan siis valtavalla taistelulla niin irrottaa siitä tuotteesta. Mä kyllä katsoin, mutta sitten mä tsemppasin.
1: Joo,
0: tiedätkö? Kun jotkut lopettaa tupakan polton, niin mä lopetin.
1: Lopetit sukarin.
0: Joo.
1: Niin.
0: Siis tämä katsomisen hyvänen aika.
1: Joo, ei ole ihan Kim Sainiolle täällä murhaepäilty. Ei. Sixteen on Ice, Lost Boys, tulossa myös Grampirissiä ja meillähän on tuossa varttia vaille 9 jälleen moniraiturin aika.
0: Joo, meillä on näitä juhannuksen jälkeen täyteen kukkaansa kasvaneita Ruutu Plus-koodeja jaossa voittajalle, joten kannattaa tulla mukaan kilpailemaan, kilvoittelemaan.
1: Kyllä, kyllä. Sixteen on Ice, Lost Boys.
2: Radio Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Turnajaiset alkakoon!
12: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
14: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
15: Kaikki kesän lempparit.

0: kipeitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kestää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,9 bailey.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota easy ja
5: nauti edelleen. Radio Rockin korporaatio.
6: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
7: Kyllä se vastaus on nopeasti.
6: Parinkin otteeseen.
7: Oliko sulla ketään kaveria?
6: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No. Ja...
5: Harri Moisio ja Kim Sainio.
7: Onko se niinku visuaalinen laji?
6: No se on sille viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
5: Radio Rockin korporaatio.
7: Joo.
6: Sain hyvän orgasmin.
5: Arkiaamuisin 6-11.

0: teille, jotka vielä harjoittelette sähköautoilua ja ennen kaikkea silloin, kun latausbisnes on vähän niin kuin pakko suorittaa, pitäisi pysähtyä jollakin liikenneasemalle ja sitten tilanne on se, että kaikki kuuluisat latausaseman pisteet ovat varattu ja mehän eletään nyt niin kuin tämmöistä hyvää aikaa, kun elämme kesää, emmekä niitä reilua 4,5 miljoonaa ihmistä, jotka ovat menossa leville ja pitäisi latausasemilla olla tilaa. Mutta nyt voisi sanoa, että vihdoinkin tai oikeastaan mikä tässä näin kauan kesti tai onko tässä nyt niin kuin ikään kuin uusi mahdollisuus lisämaksulle. Uusi sääntö on nimittäin laskeutumassa latausasemille. Pitkistä pysähdyksistä voi tulla lisälasku. Tähän kuulostaa kauhealta asialta, että nyt niin kuin asiakasta rankaistaan siitä, että hän haluaa käyttää huoltamon palveluita samaan aikaan, kun ajoneuvo latautuu. Pointti on ehkä siinä, että nämä latauspisteet ja nämä tämmöinen lataajan markkinathan on mennyt siihen, että oikeastaan se on ennen kuin sähköautoilija kerkee mitään muuta elämässään ymmärtää, hän tietää sen, että kuule se on kätevä laittaa autolatauksen ja siinä samalla käydä vaikka itse syömässä lounas ja jaloitella hieman kohti seuraavaa pirteämpää ajosuoritusta varten. Mutta kato, kun tämäkään ei enää käy, että vasta kun tämä on saatu hakattua ihmisten kalloon, niin tämäkään ei ole hyvä, koska tämä nyt ilmeisesti tämän hetken latausverkoston ja ihmisten sietämiskyvyn mukaan niin on liian pitkä kaava. Pitää saada luunappi, joka on aika usein muistutus taloudellisesti, että nyt latausaikasi on ollut liian pitkään, sinä syöt liian hitaasti ja syö satana matkalla. Sulla on automaattiohjaus, joten ei sun tarvitsisi koskea rattia. Syö kampaviinerisi siinä loppuun. Niin homma muuttuu rajusti, tai ainakin aikeet ovat siihen. Ollaan puhuttu siitä, että kun ajoneuvon tämmöinen niin kuin hyötylatausprosentti on 80, niin kuin vähän valmistajankin mukaan, että 80 yli ei sitä kannata liian usein tintata, niin 80% kun on saavutettu, niin esimerkiksi Neste Mai-asemilla tulisi sitten lisälasku siitä, jos menee liian pitkäksi, tai sitten yksinkertaisesti tämmöinen kestovetoinen juttu, että vaikka ei olisi 80% pinnassa, mutta olet lonninut aivan liian kauan siinä yhdellä tökkelillä, niin maksu suurenee tai käytännössä lataus katkeaa kokonaan ja siirrä ajoneuvos pois. Milloinhan, tämä on niinku oikeastaan tämän pitkän alustuksen jälkeen mun niinku merkittävin kysymys on, milloinhan me olemme siinä samassa pisteessä kuin perinteistä polttoaineella menevää autoa tankkaavat ihmiset, eli he eivät käytännössä huomioi sitä tankkausprosessia. He korkeintaan voivat vähän siihen niin kuin omaan kauluksensa säksättää, että miten se tuohon pumpulle jätti nyt tuon auto ja meni maksamaan tuon maksun. Kuka muuten enää menee huoltamon sisälle maksamaan mun kysymys. Eikä ne haa jonkun sieltä makuvissyn, jotta voivat jatkaa matkaa. Ei sinne kukaan
1: automaatilla maksetaan ja makuvissu haetaan sitten, kun on ajettu se oma kaara. Tai mikä sitten ikinä onkaan ajettu se parkkiin.
0: Joo, mutta tämä on niin kuin tämmöisen perinteisten tankilla toimijoiden juttu. Niin milloinhan se tulee tähän sähköautobisnekseen, että olisi niin kuin yhtä pienet harmit? Kun tässähän tuntuu jotenkin, että pitää niin kuin, ihan kuin pitäisi oppia jälleen kerran uusi elämä. Uusi elämä. Vasta on oppinut sietämään sitä, että latauspiste on varattu ja sitten se kestää se odotus, minkä kestää ja ai toi kiilas, mutta no, ei se mitään. Silloin oli varmaan kiireempi kuin mulla. Niin nyt pitää oppia jälleen kerran uudet askelmerkit sähköautolle. Ei ole meilläkään helppoa. Onneksi toinen auto kulkee 95 E:llä.
2: Radio Rockin korporaatio. RIS.
1: Minä oon kato koko lihaa syövä heteromies, minä en millään sähköautoilla kulje. Mä oon huomannut vähän tällaista liikehdintää viime aikoina.
0: Mutta eipä noi nyt välttämättä kulje millään muulla.
1: Se on
0: semmonen niinku lisää huomioon.
1: Joo, joo, mutta on havainnut, että koko lihaa syövät heteromiehet tykkäävät myös korostaa ajavansa polttomoottoriautolla.
0: Oo, mutta miksi ne sitten menee kimppakyydin duuni? Aika noloa.
1: Niin.
0: Tää voi on ajaa yksinkin.
1: Niin.

0: Tää on Cranberries ja Zombie. Joko muuten sähköautolla pystyy ajamaan Lappiin?
1: Ei, ei mitenkään. No. Mistä tahansa lähdet Lappiin, vaikka lähtisi Oulusta, niin sinne on se 1000 kilometriä.
0: Just näin, kun mä en ole viime aikoina seurannut enää tätä keskustelua, että joo, ei sitä, toimiiko
1: se,
0: Lapissa.
1: Se pysyy siis samassa koko ajan.

0: Cranberries and Zombie, kohta korporaation moniraituri, eli Ruutu Plus koodia jaossa. Juhannuksen jälkeen ne on viritetty, kuulkaa, huimaan asentoon, nämä koodit.
1: Loistava. Vitsi, kato, mä olin jo päättänyt, että mä annan sulle kritiikki, että sä teet näin niin kuin liian tavallisia näistä koodeista. Nämä Ruutu Plus koodit, nämä ei oikeasti ole ihan tavallisia. Onko toi laillista sanoa, jos ne on niin kuin tavallisia, mutta niin kuin,
0: mutta hei, siis pakkohan näitä on nyt myydä jollain tavalla. Niin, siis ei,
1: aivan.
0: Me myymme mielikuvaa.
1: Just näin, niin. Ja me ollaan kuitenkin antamassa niitä voittajalle hänen menestyksensä vuoksi, joten kyllä näitä voi värjätä, näitä Ruutu Plus koodeja, mutta niitä kuitenkin nyt on. Moni raituri starttaa hetken kuluttua ja siellä sitten lähdetään pähkäilemään, että kovin tuttu musiikkikappale, niin ollaan sitten menty laittaa aika hankalasti tunnistettavaa muotoa. Mikä järki tuoskin on? Hyvä kappale, vaivalla tehty, niin me sitten mennään pilaamaan se.
0: Niin, toisaalta...
1: Tai sehän me sitä pilata, vaan toi me ääni tuota.
0: Toisaalta tämä on nyt vähän samanlainen kysymys, että minkä takia jalkapallo- ja jääkiekkojoukkueessa täytyy olla maalivahdit, koska ne pilaavat hyvät maalipaikat.

0: Helvetin.
1: Eikö ole? Mikä järki?
0: No mun poika kyllä ei kovin usein pilaa.
2: Niin,
1: yleisöystävällinen maalivahti.
0: Suolaseksi mä just mun lapsen, no, joka yritti.
1: Nyt taisi käydä vähän.
0: Mä oon kyllä aivan tyhmä isä.
1: Ozzy Osbourne, Dreamer. Tämän jälkeen moni raituri. Soittakaahan meille studio 01080121. Kahta musatietäjää kaivataan ja raita kerrallaan. Ihan tuttu kappale tulossa ikään kuin ulos jostain poterostaan. Ja se, kuka tietää sen ensimmäisenä, on RuutuPlus-koodin omistaja. En tiedä, onko onnellinen omistaja, mutta omistaja on kumminkin.
0: Jos se joo, niin otetaan pois.
1: Ozzy Osbourne ja Dreamer, tämän jälkeen moni raituri.
3: Radio Rock.
4: Hei sinä, onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: K-Market.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Launea.
5: Launea.fi.
7: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
8: Isopää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin?
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
18: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
19: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa

0: Ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Ozzy Osbourne ja Dreamer. Tämän jälkeen korporaatio Moniraituri. Soittakaahan meille.
3: 010 801 21.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraiturissa kaksi kilpailijaa. Otetaan yhteys ensin Ouluun. Reijo, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Mitäpä Pohjois-Pohjanmaalle?
2: Ei mitään. Ajattelin vähän tuossa käydä laskemassa kajaakin vesille ja lähteä katsomaan, miltä rannoilla näyttää.
1: Okei.
3: Tämä nyt on varmistettava, onko se Reijo Reksa vai Reka vai miten tämä nyt menee, että mennäänkö ristimän nimellä vai onko väännöksiä?
2: Väännöksiä on aika montakin, mutta mennään ristimän nimellä.
1: No niin, kyllä, hyvä. Reijo on oikein hyvä. Ja otetaan sulle kaveri kilpailuun, hän on Juki ja hän soittaa meille Katowicesta, Puolasta. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
3: Onks kuuma?
4: Kyllä tässä on ollut jo semmoista yli 30, että ihan mukava. Olen vielä prätkäreissulla, niin
3: okei, mihin
4: kaukopaikalla tulee lämmin.
3: Ootko sä nyt niin sanotusti maalissa vai onko reissu jatkumassa ympär ämpär? Mikä on reissusuunnitelma?
4: No se on niinku Puolan ympäri. Okay. Sille, että nyt ollaan tällä menossa vähän niinku etelään ja kohta takaisin pohjois.
1: Mitä sä tiet siellä oikein? Onko tiet hyväkuntoiset?
4: Ei, tästä on tosi hyvät. Että jos on niinku, vähän niinku isompikin tie, niin vieläpä ajella. Sitten jos menee joku kylän läpi, niin se voi olla sit vähän silleen mielenkiintoisempi. Mutta...
1: Okay.
4: Hyvät on.
3: Hei, mukavaa ympäriajoreissua. Se olisi nyt kisaavaille valmis. Onko kilpurit valmiina lähteä arvuttelemaan, mistä bändistä on kysymys? Vähän tulee haastavia tuohon alkuun nämä vihjeet, mutta kyllä se pikkuhiljaa alkaa helpottaa. Mutta ootteko ready?
4: Ollaan valmiita.
1: Joo, eli tutusta kappaleesta raita kerrallaan biisi ikään kuin tulee ulos ja oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron.
3: Mennään. Tämä voi olla myös täysin tuntematon jommalle, kun mehän ei voida tietää.
1: No sekin on tietysti totta, mutta sanotaan, että Radio Rockin kuuntelijoille hyvin tuttu.
3: Yes.
1: Eli täältä lähtee nyt ensimmäinen raita. Nyt valmiina.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: No niin.
1: Bassosta pitäisi nyt sitten tietää, löytyykö mitä arvausta.
4: Ei tuu kyllä arvauksia.
2: Pelkkää kohinaa, niin eiköhän se ole hankala arvata.
1: No joo.
3: Joo, se on semmoisen etäisyyden päässä tuo Oulu, niin se kyllä välillä lyö kohinaksi.
1: Kyllä. Otetaan toinen raita.
3: Nyt tuli kohinan lisäksi jonkunnäköistä paukutusta. Avasko yhtään niin sanottuja salunanovia?
4: Ehkä jotain, mutta ei vielä uskalla arvailla.
2: Seuraavaa vihjettä odotellessa.
1: Selvä. Mennään raitaan numero 3.
3: Nyt väitän, että jotain tuttua löytyy, varsinkin tuosta startista, mutta kysytäpä teiltä arvon kilporit. Mitä mieltä?
4: Jaa, pitäisi varmaan tietää, mutta ei nyt, ei kyllä raksuta.
3: Mitä joo.
2: Hiljassa vielä on, mutta jotain tuttua sieltä rupesi olemaan.
1: Kyllä tämä aika tuttu kappale pitäisi olla. Otetaan 4. ja todennäköisesti kaiken ratkaiseva raita. Reijo koittaa.
2: No sehän on Night Vision Elan.
1: No se on se. Kyllä se sieltä.
3: Mutta ei se kyllä ekasta raidasta minunkaan mielestä lähtenyt ihan heti auki. Että ei se bassokuvio ollut niin tuttu.
2: Ei, mutta kyllä laulajasta aina lähtee.
3: No joo.
1: Mutta hei Juki, kiitoksia sinulle soitosta ja turvallista moottoripyörämatkan jatkoa Puolaan. Harmillisesti tänään kävi näin. Olisiko sulta muuten lähtenyt tämä Elan?
4: No toi biisi ei olisi kyllä lähtenyt, nyt olisi ollut vielä hakemista siinä, mutta
1: joo.
4: Kyllä se oikeassa osoitteeseen toi voitto meni.
1: All right. Hei, kuule, kiitoksia tosiaan soitosta ja soittele ihan uudelleen ja ajele varovasti. Reijo, jää sinne hetkeksi odottelemaan, niin otetaan vähän tietoja ylös, niin täältä lähtee sitten Ruutu Plus-koodia. Mahtava homma. Kiitoksia molemmille kilpailijoille. Me menemme tästä nyt uutisiin. Uutisten jälkeen saamme kuulla Nightwish-yhtyeen kappaleen Elan.
0: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio
0: Rock.
5: Radio
0: Rock.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
14: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
15: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia möö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla möö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
19: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman.
21: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
22: Olkaa paikoillanne.
21: Mitä tarkoittaa?
22: Valmiit.
21: Nyt en ymmärrä.
22: Hep.
21: Mitä?
22: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
23: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
24: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
25: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
26: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
27: No miltä ne putket näyttää?
28: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
27: Joo.
28: Ei mitään isompaa.
27: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
28: Aivan.
27: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
28: Noin, tähän... valmista.
27: Oho.
28: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
27: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
28: varma. Se on moro.
27: No joo, on pro-meininki.
29: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
30: Motonet Pro.
31: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
32: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
33: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
34: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
35: Ei olla koskaan nähty.
34: Eikö? No keitä te sitten ootte?
35: Me ollaan uutuusjuomia.
34: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
35: No S-Marketista tietysti.
36: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain tänään yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausuman mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Iran on kertonut useista myönnytyksistä, joiden lisäksi Hormuzin salmen hallinnointiin on perustettu yhteinen viestintäkanava. Neuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Katarin ja Pakistanin välittämät keskustelut alkoivat Birkenstockin vuoristolomakohteessa sunnuntaina. Poliisi ei ole löytänyt Tahkolla lauantaina veden alle vajonnutta nuorta miestä. Itä-Suomen poliisin mukaan etsintöjä jatkettiin viime yönä koirapartioiden ja kaikuluotaimilla varustettujen etsintäveneiden avulla. Poliisin mukaan etsintöjä jatketaan myöhemmin, mutta tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa. Juhannuksen vietossa torstain ja sunnuntain välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 hukkui, 2 kuoli rikoksen uhrina ja erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5 ihmistä. Lisäksi 1 löydettiin kuolleena vedestä. Ukrainan lennokki-iskut sulkivat varhain aamulla lentokenttiä Venäjän pääkaupungissa Moskovassa. Lennokki-iskujen vuoksi suljettiin 4 lentokenttää. Lennot ovat sittemmin jatkuneet. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovassa pudotettiin lähes 60 lennokkia.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maanantai on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja laajalti selkeä. Lapissa esiintyy ajoittaisia sadekuuroja. Päivällä länsituuli voimistuu etenkin lännessä ja maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskivaiheilla 15–20 astetta ja Lapissa 10–17 astetta.

0: Nightwish ja Elan, tätä biisiä arvuteltiin ennen uutisia moni raiturissa.
1: Tutultahan tämä kuulosti.
0: Kyllä, voittajaksi selviytyi Reijo Oulusta, onnittelut hänelle. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa kello 11 saakka. Britannia, ennen kaikkea se isompi.
1: Joo, okei. Okay,
0: sen tunnen paremmin, jos kohtaan sitäkään kovin hyvin.
1: Eikö se ole ihan keskellä niin kuin merta?
0: Oh!
1: Eikö se uskomaton paikka pistää maa sinne?
0: Olen muuten niin tasan 15 vuorokauden kuluttua menossa sinne Iso-Britanniaan siis.
1: Mutta et halua kertoa tarkempaa sijaintitietoa.
0: Nämä on yksityisiä asioita.
1: Juuri näin, ja se ei missään nimessä. Jossain sen, hei, niin kuin radiojuontajakin sietokyky on, kun fanit seuraa jatkuvasti.
0: Näillä hetkillä Iso-Britanniassa jännitetään nimittäin Britannian pääministeri Keir Starmer, jotenkin näin se lausutaan, siis tämä Keir, Keir, näin olen lukenut. Hän pitää tiedotustilaisuutta, jossa hänen aprikoidaan ilmoittavan omasta erostaan.
1: Okay.
0: Ainakin omista poliittisista tulevista suunnitelmistaan hänen uskotaan siinä puhuvan, mutta hänen eroaanhan on tässä vaadittu jo useamman päivän ajan. Ja yksi, joka jo ilmoitti, että hän tulee eroamaan, on presidentti Donald Trump Yhdysvalloista.
1: No niin.
0: Hän ilmoitti, että aivan epäonnistunut ukko on hommissa ollut, joten hän tulee eroamaan.
1: Niin Trump ei itse ole siis eroamassa, vaan
0: ei,
1: kertoo,
0: vaan hän tietää, että Iso-Britannian pääministeri tulee eroamaan.
1: No niin,
0: joo, aivan epäonnistunut ukko on kuulemma. Otetaan Battle Beast jälkeen vähän kiinni tuosta. Mä nimittäin olen ollut vähän siitä huolissani, että nämä Iso-Britannian pääministerit, niin näitä nyt tuntuu tuleva ja menevä, ja oikein kehenkään ei enää saa semmoista samaa tarttumapintaa kuin Margaret Thatcherin. Tai
1: Tony Blair.
0: Tai Tony Blairiin, niin nimenomaan.
1: Tulee siihen kuule ovesta,
0: joo,
1: joka näyttää, että tulee saatana joku kämpän seinästä.
0: Kyllä.
1: Ei ole minun pääministerin kotikunnan.
0: Se on kyllä hämmentävää, että
1: on.
0: Ei saa semmoista samaa tarttumapintaa. Mennään Battle Beastin jälkeen tähän.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
0: Joo, isot häijuulat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
0: Joo, mutta tää on toinen tytär.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuulis.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
0: On.
2: Arkiaamuisin 6-11.

0: King for a Day. Kappale sopii oikeastaan aika hyvin tähän seuraavaan aiheeseen. Se käsittelee Iso-Britanniaa, siellä on kuningas. Mutta nyt ei jännitetä kuningasta, vaan jännitetään pääministeriä. Keir Starmer on aloittamassa tiedotustilaisuuttaan tiettävästi näillä hetkillä. Parhaillaan seuraan oviliveä legendaarisesta osoitteesta Downing Street 10. Ovi pysyy kiinni.
1: Onko siellä jo

0: henkilökohtaisesti omasta erostaan. Hän on ollut kovan poliittisen paineen alla, kun kasvava määrä työväenpuolueen kansanedustajia on kehottanut häntä ilmoittamaan suunnitelmasta luopua puolueen puheenjohtajuudesta ja pääministerin roolista. Ja hänen odotetaan ja toivotaan luovuttavan paikkansa tällaiselle kaverille kuin Andy Burnham, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Tämä on tällainen suuri mies tuolta Manchesterista, tämä Burnham. Mutta täytyy pitää nimi mielessä, hän on mahdollisesti Britannian tuleva pääministeri kenties tässä jo tänään kautta huomenna.
1: Mun mielestä Andy on stripparin nimi ja mun mielestä Andy ei käy pääministeriksi. Mm. No Tonykin kanssa mun piti, mun mielestä se on taas mafia-tyyppi, niin mä kyllä pääsin sen yli, että onko nyt Andyn kanssa sama juttu. Ehkä meillä täällä Pohjolan asukella, joille on annettu peruskoulutuksessa näitä englanninkielisiä nimiä, niin kuin minä olin Jim.
0: Joo, ja mä olin tyylisesti Harry.
1: Just näin, ja mä olin mun mielestä joku velanperiä, siis jo silloin kolmannen luokan päätin.
0: Tämä olisi muuten mielenkiintoista tietää.
1: Miksi mä olin Jim?
0: Ja mihin ylipäätään pedagogiseen oivallukseen tämäkin mahtoi perustua, että kieliopinnoissa, nimenomaan englanninkielen opinnoissa, oppilaille annettiin joku helvetin englanninkielinen nimi. Ikään kuin ihmisen nimi muuttuisi siinä vaiheessa, kun hän matkustaa englanninkieliseen maahan.
1: Pakko sen verran vielä harhautua tuosta pääasiasta, että sehän pysyi nimenomaan siinä pedagogisessa punaisessa langassa, koska moni muukin juttu 80-luvun peruskoulutuksessa, kun tänä päivänä joo, tarkastellaan, että siinä ei semmoista niinku pedagogista,
0: ei sitä niinku
1: älyväläystä välttämättä löydy.
0: Vähän niin kuin liikuntatunneilla ne parhaat pelaajat.
1: Sen mä taisin, pistivät aina jaot paras
0: pystyy. Joo.
1: Se oli mulle hyvä.
0: No niin.
1: Mutta se, että paita pois toiselta joukkueelta ja okei, me ollaan nyt aika kaukana, meidän sanoa Tony Blairin jutuista.
0: Mikä helvetti muuten tämä Jyväskylän, kun nyt mun rupesi oikeasti harmittamaan tämä Jyväskylän, mikä tämä saatana liikuntatieteellinen, jossa näitä jumppamaikkoja valmistuu.
1: Joo, nehän on paidattomana siis kaikki.
0: Niin, onko ne,
1: nehän vasta koulutetaan kolmannella vuosikurssilla.
0: Onko siellä todellakin sanottu, että sitten kun te pidätte jumppatuntia tuollaisille varhaisteineille, niin toiset ottaa paidat pois ja toiset ei.
1: Harri, se oli
0: on nyt todellakin ollut semmoinen.
1: Se oli Harri sitä 80-luvulla.
0: No joo, mutta saakeli sieltä jumppamaikkakoulusta nämä on valmistunut.
1: No se on totta. Se on ehkä ollut
0: akateemisista akateemisista opinnoista, hyvä näkö.
1: Joo.
0: Mutta joo, takaisin Britanniaan. Sielläkin on paidattomia ihmisiä. Ei tarvii mennä kuin johonkin, mikä tämä on tämä.
1: No Korfu-lomalle, niin brittituristi.
0: No nimenomaan, joo. No, mä en ole Korfulla käynyt, mutta mä oon Roodoksella käynyt ja joo, siellä on paljon hihattomia tai paidattomia brittejä.
1: Oho, ja on muuten kova.
0: Niilläkin, joilla on paidat, ne ovat hihattomia.
1: Just näin. Ja ei ole muuten, ei ole mitään muuta väriä edustettuna iholla kuin kirkkaan punaista. Ja katsoisin, että onko tuolla Manchesterin kotipaita? Mm. Ei, kun se oli saatana palannut iho. No niin, päästäänkö me nyt takaisin?
0: Nyt päästään aiheeseen. Nämä Britannian pääministerit, minua on jäänyt harmittamaan se, että näihin ei löydy enää semmoista samanlaista tarttumapintaa kuin takavuosina. Minun lapsuuteni pääministeri oli tietysti Margaret Thatcher.
1: Tietenkin.
0: Joo, rautarouva, joka hallitsikin pitkään. Hän oli vuodesta 79 vuoteen 90. Ja tämänkin jälkeinen pääministeri, oi kuule, tämä herraskainen John Major.
1: Oli
0: muistatko, kova. Oli mahdottoman. Siis siinä oli semmoinen kaveri, joka tiesi etiketin.
1: Siis tämmöisiä niin kuin poliittisia kivijärkäleitä on Clint Eastwood.
0: Joo.
1: Margaret Thatcher,
0: John Wayne
1: ja ehkä sitten se Major.
0: Eipä silti, kyllähän Clint Eastwood, voihan hänestäkin puhua poliitikkona, hän toimi pitkään tällaisen pienen paikkakunnan pormestarina Yhdysvalloissa. Joo. En muista paikkakunnan nimeä, mutta no, on sillä tavalla poliitikko.
1: Oli Vantaan Tikkurallisikin ravintola, minkä nimi oli pormestari.
0: Niin.
1: Että en mä lähtisi tuolle pormestarin linjalle nyt. Päästäänkö me sinne saarivaltioon nyt asiallisesti?
0: Tony Blair, no hänet me muistamme todellakin hyvin.
1: Kyllä,
0: ja hän tuli John Majorin jälkeen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja hänen instituuttinsa on tässä, kiitos Sanna Marinin, ollut viime vuosina Suomessakin paljon esillä.
1: Kiitos Sanna.
0: Gordon Brown, joo, hän jäi vähän ehkä sit kuitenkin silleen tuntemattomaksi.
1: Ja vähän tämmöinen kokin nimi.
0: No David Cameron, joka tuli Brownin jälkeen.
1: Se on se ohjaaja.
0: Joo, se oli se hänen veli James.
1: Aivan.
0: Joo, Titanicin teki.
1: Ja sitten Diasin suku, Cameron Dias.
0: Just näin, joo. Mutta tämä David Cameron, häntä nyt ei voi olla unohtamatta, koska hän pisti tämän kansanäänestyksen pystyyn Euroopan unionin jäsenyydestä. Joo, ja livohkaan lähdettiin.
1: Kyllä.
0: Sitten oli tämä Theresa May, oli 3 vuotta.

0: Mä olin melkein unohtanut, vaikka hänkin vaikutti sellaiselta aika rautaruualta.
1: Niin kuin nyt sä sanoit hänen nimensä, niin tämä on semmoinen, mikä on jäänyt tuonne kuoreen, mutta se ei löytyisi tästä niin kuin listalta, tätä vakuuttavuuslistalta.
0: Ja sitten oli tämä korona-ajan pääministeri Boris Johnson, joka järjesti niitä juhliakin. Ja
1: meillä silloin, oli pään päällä linnunpesä.
0: Just, ja kävi Suomessakin silloin, kun tämä Venäjän hyökkäyssota käynnistyi, niin hän kävi tällaisessa puolisalaisessa tapaamisessa Mäntyniemessä presidentti Niinistöä tapaamassa.
1: Eikö hänkin ollut aika flirtti tämän EU-sta ulos?
0: No juu, kanssa? Oli, ja sillä varjolla hän itse asiassa no, vähän niin kuin nousikin ja, mutta hän järjesti niitä korona-aikana niitä kyseenalaisia juhlia, vaikka ei olisi saanut.
1: Joo, vähän niin kuin Sedu yritti järjestää täällä Suomessa joo, korona-aikana.
0: No juu, siis siinä on paljon samankaltaisuutta.
1: No niin.
0: No sitten oli tämä Liz Truss, joka ehti olla ainoastaan hetkinen.
1: Onko sinä L.I.Z.?
0: Joo, runsaan kuukauden verran, mutta hänen kohdistui sellainen erikoisuus, että hän ehti palvella kahta hallitsijaa. Hän nousi valtaistuimelle kuningatar Elisabeth toisen aikana ja vaikka ei ehtinyt olla siis virassa kuin hetkinen 6 viikkoa, niin hän aloitti palveluksensa kuningatar Elisabeth toisen aikana ja päätti palveluksensa kuningas Charles kolmannen aikana.
1: Mun on pakko tehdä tämmöistä kotimaan vertailua, että eikös meillä Anneli Jäätteenmäki onnistunut rivakammin?
0: Itse asiassa ei ihan. Jäätteenmäki taisi olla pääministerinä 69 vuorokautta.
1: Okei, okei.
0: Ja Liz Truss aloitti 6. syyskuuta 2022 ja lokakuun 25. samana vuonna pääministeriys sitten päättyi.
1: Mistä meidän piti niinku puhua?
0: Siitä, että näihin ei saa enää tarttumapintaa.
1: Ei saakaan. Oot oikeassa.
0: Rishi Sunak tuli tämän jälkeen. Hän oli pari vuotta ja nyt on ollut Kiestaame pari vuotta. Ja nyt on alkamassa muuten tiedotustilaisuus.
1: Onko ovi auki?
0: Ovi on auki ja jännää on. Eroaako Kiestaame tänään vai ei?
1: Äijä kyllä sai messiin nyt. Jännää on jännää. Kaikki oviliveen heti.
0: No niin, tämä on Alice Cooper. Hänkin on käynyt Englannissa.

0: Alice Cooper ja Poison, Linkin Park, What I've Done.
1: Onko siellä ovi nyt auki?
0: No on siellä ovi auki. Mä pistän nyt tästä taas, katsotaan. No, se aukesi äsken, tai äsken näytettiin jotain muutakin kuvaa kuin pelkästään ovea. Puhutaan siis Downing Street 10, Iso-Britannian pääministerin virka-asunnosta.
1: Ovi on niin paljon kuitenkin.
0: Ja tämä jotenkin tämä Downing Street 10, niin kuin tämä on niin monessa elokuvassa ja TV-sarjassa
1: niin on,
0: ja
1: kyllä.
0: Herra ties missä.
1: Ja tosi hämäävä
0: juu,
1: niin kuin ovi.
0: Nyt oven ohi meni joku.
1: Täh?
0: Turvamies.
1: Mitä silloin pääsi neljän tuulella?
0: Ei ollut, mutta on tämä jännä.
1: Onko se nyt varmaa, että sä et kato mitään Pirkka-Pekaa? Joku velipuolikuu.
0: Ei ole velipuolikuu, ei.
1: Okei.
0: Okay. Mutta kieltämättä tästä vähän tulee semmoinen kyllä mieleen.
1: On. Mä kyllä dikkaan näistä live takaliitteistä, että mikä tahansa ja live perään.
0: Mutta kaikille oviliven tekijöille ja muillekin asianosaisille, ei pelkästään kuvausihmisille, niin ihan sellainen vinkki.
1: Maskeeraus.
0: Ei, vaan se, että aina välillä, edes minuutin välein, niin jotain liikettä pitäisi tapahtua, että katsoja tajuaa, että tämä on edelleen live.
1: Ja tapahtuisi niin kuin sellainen säpsähdys, että niin. Sillä just näin. Mä oon täysin samaa mieltä, koska se live, mitä minä seurasin, sitä Norjan niin kuin sortumajuttua,
0: juu,
1: mikä ei sortunut vieläkään, niin olisi nyt edes joku kivi pyörinyt sitä rinnettä alas, niin jos saanut pienen semmoisen niin kuin heräämisen aikaan. Mutta nyt ei tapahdu tällä hetkellä mitään. No, puhutaanko sitten omista asioista?
0: Puhutaan omista asioista. Puhutaan niistä Linkin Parkin jälkeen.
1: Mä kerron vähän, mitä tapahtui ulkomailla.
0: Kyllä, kyllä. Kim Saini on käynyt ulkomailla. Hän on ollut Pärnussa.
2: Radio Rock. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
5: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
4: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
5: No laita vaikka katkarapu.
4: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tästä kesä voi alkaa.
9: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
16: Kuka on Keijo?
17: Meidän koira.
16: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
17: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
16: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
17: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
16: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhilaan.
19: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
7: Kaikki kesän lempparit. Sittari.

0: What I've done, Linkin Park. Kim Sainio on ollut Pärnussa juhannuksena.
1: Nyt mun on oltava tarkka ja kieli keskellä suuta, koska mä en missään nimessä, tää nyt on näitä ainoita kertoja, mutta mä en halua loukata. Mä en halua, että minut ymmärretään väärin, ellei sit niin oo, että mä oon sanonut sillä tavalla, että minut ymmärretään juuri sillä tavalla. Mutta Pärnu, se on Virossa.
0: Kyllä.
1: Tai niin kuin meillä päin sanotaan, niin Eestissä. Mulla tästäkin on jumalauta. Me ei nyt päästä juttuun näköjään ollenkaan, mutta yksi kaveri, joka oli suomalainen, suivaantui mulle, että et sä vois sanoa Viro, että on loukkaavaa, että sun pitää sanoa Eesti. Että et sä voi noin tehdä. Mä oon nyt kysynyt 5 eestiläiseltä, joita saa kutsua virolaisiksi, jotka asuvat Virossa tai Eestissä, niin ei ole mitään loukkaavaa heidän mukaan. Se on todella eri puolelta virolaisuutta.
0: Mä olen ymmärtänyt asian niin, että silloin kun Viro oli osa Neuvostoliittoa, niin nimenomaan neuvostohallinto olisi halunnut Suomessa käytettävän tätä Eesti, neuvosto-Eesti nimeä. Niin sen takia tämä on monelle, varsinkin vanhemman polven virolaiselle, on jossain määrin jopa tärkeää, että Suomessa puhutaan Virosta.
1: Joo, koska se oli suomalainen linjaaja.
0: No juuri näin on, nämä suomalaiset linjaavat, mitä linjaa. Mutta tämä on hyvin tärkeää, että koska tämä oli tietyllä tavalla protesti, kun puhutaan Virosta. Ja sitten toinen asia on se, että Lennart Meri, itsenäisen Viron legendaarinen presidentti, niin hänhän linjasi, että kyllä se on ihan oikein, että suomeksi tämä meidän maamme on Viro. Joo. Se oli Lennart Meren linjaus.
1: Ja sitten mä oon nyt ottanut mun mielestä tosi vakuuttavalta rintamalta näitä tietoja, että siellä on Eestissä synnytty, ja jos suomalainen sanoo, että on Eestissä synnytty, niin tai Eestissä syntynyt puhuu suomalaisen kanssa suomea, niin he puhuvat Virosta, koska suomalainen saattaa hämmentyä juuri traagiset 2 sekuntia, jos sanotaan Eesti. Niin heille sillä ei ole niinkään väliä, mutta jos puhuvat keskenään, puhuvat Eestistä, ja sitten kun on suomalainen mukana, niin puhutaan Virosta.
0: Ja tässähän on muuten sitten muistettava, monihan vetoaa siihen, miksei puhuta Eestistä, koska tämä Virohan viittaa yhteen maan pohjoiseen maakuntaan, mikä on tietysti ihan totta, eli tähän Virumaahan. Mutta niinhän moni muukin suomenkielinen maan nimi, ei tarvitse mennä, kun siis puhutaan Venäjä, se viittaa yhteen tiettyyn alueeseen tästä Russiasta. Ruotsi, siltäkin, siis Ruotsi nimenä, sekin viittaa vain yhteen tiettyyn osaan. Saksa, ihan sama homma. Että tämä on sillä tavalla kyllä loogista puhua Virosta, vaikka sillä periaatteessa viitataan vain yhteen pohjoiseen maakuntaan. Näin minä olen jostain lukenut, Akuankasta tai jostain.
1: Ja mun summa summarum on, että kaiken voittaa virolaiselta, jonka se oltaan saanut luvan kutsua häntä virolaiseksi ja eestiläiseksi, on vapautus näistä suomalaisen väittämistä faktoista, millä minä olen loukannut aiemmin eestiläisiä. Niin minulla on puhtaat jauhot nyt tässä Eesti-Viro-läppäpussissa. Mutta nyt me mennään Pärnuun. Sehän ei ole Virossa ollenkaan, vaan se on käytännössä Hollywoodia. No niin. Ainakin virolaiset itse puhuvat, että Pärnu on heille Amerikkaa, kovin moni sellainen. Se noudattaa sellaista hieman muun näköistä maisemointia kuin mihin eestiläiset ovat omassa elämässään omien sanojensa mukaan tottuneet. Mennään hetken kuluttua tähän nyt tähän satana tapahtumaan, mikä mulla tässä piti sanoa, mutta koiko vituttaa tämä yksi pelle, joka linjasi, että miten saa Viron sanoa ja miten Eestin saa sanoa ja saako sanoa mitä ja millä kelloajalla ei saa sanoa ainakaan yhtään mitä ja saako ostaa maksimipanoksen kaljaa ja mikä on nykyään maksimipanos kaljaa laivalla ja saako laivalta ostaa ensin.
0: Mennään Pärnuseen Metallikan jälkeen.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei ole koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
18: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tätä on 100% rock.

0: Metallica ja Sad But True. Kim Saini on ollut Pärnussa.
1: Joo, mä oon nyt elänyt juhannuksen edeltävän ajan, eli torstaipäivän hämmennyksen vallassa. Mä en ole koskaan ollut niin hämmentynyt kuin siinä hetkessä. Ja tämä nyt voisi kuulostaa äkkiä siltä, että voi kauheata, kun joudutaan koko ajan tämänkaltaisiin tilanteisiin, että joku ihminen antaa huomiota ja sitten siihen vastataan jonkunnäköisellä vastauksella ja sitten yhdessä hämmennytään. Mutta, ja nyt mä haluan alleviivata, että minulla ei ole mitään pahaa sanottavaa. Minä en halua myhistä mitään, että onpa outoa, onpa kummallista. Mä olen kasvattanut nyt itseni vuosien saatossa sellaiseksi, että jos joku ihminen tulee sanomaan, että teidän ohjelma on kiva, teitä on kiva kuunnella, minä kiitän ja totean, että toivottavasti vielä jaksat roikkoa mukana ja pystytään toimittamaan samalla hyväksi havaitulla tavalla. Ja aikaisempaan on muutos ollut sellainen, että on jostain syystä niin kuin ollut itse niin hämissä, niin kuin joku ottanut kontaktin, että no me ei nyt tämmöistä näin rypistellä. Kunnes mä tajusin, että mähän olen niin kuin maailman kokoinen pelle. Että jos mä yksinkertaisesti ignoraan tämän ihmisen oman mielipiteen, jonka hän on halunnut tulla kertomaan mulle, niin eikö se ole kohteliasta kiittää?
0: No se
1: näin mä olen analysoinut.
0: Kyllä.
1: Mutta nyt mä pääsin jonnekin sfäärikerroksiin ja edelleenkin minä en tuomitse, minä kerron. Kun saavuttiin hotelliin koko työryhmäni kanssa, jotka iso osa työryhmästä kuuluu perheeseen, niin minulla on perheyritys sillä tavalla, niin kuin, ei edes paperilla, vaan velvoite perheyritys.
0: No niin.
1: Näin päin. Korvaus maksetaan sitten, kun on tehnyt tarpeeksi paljon palveluksia. No, saavuimme hotelliin ja kirjauduin siinä hotelliin sisälle ja joka suunnasta tulee jotain dataa. Meidän seurue oli 8 ihmistä, joten siinä on kaiken näköistä hässäkkää. Ja myös hiljainen ihminen muuten pystyy aiheuttamaan hässäkkää.
0: Pystyy,
1: se ei ole pelkästään niin kuin ääntä tuottava yksikkö. No, sitten vanhin poikani tulee luokseni ja mä jaan siinä huoneen avaimia ja sanon, että hei, tuossa on nyt ilmeisesti aika kovasti sinut, niin kuin, tämä ihminen haluaisi sut ilmeisen kovasti tavata. Ja mä sanon, että kuule, ei siinä ole mitään ongelmaa, että mä tuun ihan kohta siihen, että tavataan tämä ihminen. Ja, sitten kun pari minuutin päästä jälkeen rullasin siihen ja tapasin tämän ihmisen, niin mun häkellykseni on vieläkin aika niin kuin pinnassa. Nimittäin tämä kaveri, herrasmies, joka oli vaimonsa kanssa liikenteessä, täysin tolkun ihmisiä, se mitä tässä ohi mennessä voi arvioida ihmisistä, niin hän sai sanottua vain vaivoin, kuinka paljon hän pitää ohjelmasta, kuinka paljon hän pitää minusta. Ja sen jälkeen tapahtui jotain semmoista, että mä en olisi koskaan pystynyt kuvittelemaan. Hän purskahtaa erittäin niin kuin semmoiseen voimakkaaseen itkuun, jota hän pyrkii itse hillitsemään koko ajan. Samaan aikaan hän pahoitti, että hän on niin paholla, että häneltä tämä itku tuli, mutta kun on niin, tämä on niin tärkeä ollut tämä ohjelma hänelle aina. Ja samaan aikaan, kun mun aivot prosessoi, ei tullut mitään semmoista, niin kuin, että oh my god, että nyt come on. Äijä kerää itsensä, vaan tuli enemmänkin semmoinen, että mitä mä teen, että kun mä en halua tuottaa hänelle niin kuin outoa tilannetta, koska mulle tilanne oli outo. No mun ei tarvinnut miettiä kovin paljon pidempää, koska hän tuli ja halas mua tosi voimakkaasti ja mä ajattelin, että okei, ihminen, joka on tunteiden vietävänä, niin mä teen tämän saman, että minä halaan häntä takaisin, tätä herrasmiestä. Yllättävän pitkään siinä hotellin aulassa halasimme toisiamme ja vaihdettiin sanoja ja kuuntelin, että kuinka paljon korporaatio hänelle merkitsee ja miten onnellinen hän on minut tavatessaan. Ja mä sanoin, että no ihan mahtavaa, että nyt sitten tämmöinen tapaaminen vähän niin kuin salakavallasti tuli. Mutta hämmennys on edelleenkin mulla valloilla ja mun on pakko antaa shoutoutit kaikille ihmisille, jotka oikeasti kuluttaa, on se sitten kenen tekemä ohjelma tahansa, kuluttaa näitä radio-ohjelmia ja se on heille selvästi, kyllä mä nyt aina tiennyt, että kyllä nämä on joillekin ihmisille, nämä on varsin merkityksellisiä, että on ollut vuosikausia jokapäiväinen ajanviete. Mutta se, että se tulee näin in your face, niin se oli yllätys. Että kyllä tässä niin kuin aika ajoin, tai siis koko ajan ulkoistaa itsensä siitä, että se olisi näin merkityksellistä. Mutta kiitos kohtaamisesta, sait minut häkeltyneeksi, olen sitä yhä edelleen. Vähän minua hymyilyttää ja naurattaa, mutta ei ilkeällä tavalla.
0: Joo, varmaan on ollut.
1: Joo, pöllämystynyt.
0: Joo, osaan kuvitella tilanteen tällaista, nyt ei itselleni ole ihan osunut kohdalle.
1: Ei ole joo. Ollut lähelläkään aikaisemmin. Kyllähän me ollaan sun kanssa kuultu, vaikka minkälaisia vuodatuksia on, välillä negatiivista, välillä positiivista. Ja se positiivinen tuntuu mua hämmentävä edelleenkin vähän enemmän. Negatiivinen, sitä on kuultu aina.
0: Sitä tulee aina.
1: Se on semmoista, niin kuin vähän jopa kuuluu tähän meidän radiorokin kulttuuri ainakin silloin vanhoina aikoina, että sillä, jos halusit kehua, niin sano se.
0: Se oli niin kuin, sano se vittuille. Niin, se oli niin kuin jotenkin semmoinen, että hei, et vittu, kato, onneksi te olette radiosat ja telkkarit.
1: Tämä oli kyllä niin hämmentävä kohtaaminen, että matkustaminen kannattaa jo ton takia, että kun kohtaa jonkun Suomesta lähtöisin olevan ihmisen, joka näyttää tunteensa tolla tavalla, kun ollaan vieraalla maaperällä. En mä tiedä, onko hän Suomessa samanlainen, mutta wow.
0: Joo. Hei kuule, jatkamme uutisilla. Uutisten jälkeen tulossa Guns N' Roses ja tulossa Stratovariusta. Täällä ollaan korporaatio tänäänkin kello 11.
1: Terveisiä Kuopioon.
2: Radio.

0: Market.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Onks sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
13: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
14: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
15: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
17: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa helppoa.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Junaliikenteessä on myöhästymisiä pääradalla ratajärjestelmävian vuoksi. VR:n mukaan vika on Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat puolesta tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika on korjattu arviolta 3 iltapäivällä. Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain tänään yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausunnon mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Iran on kertonut useista myönnytyksistä, joiden lisäksi Hormuzin salmen hallinnointiin on perustettu yhteinen viestintäkanava. Neuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Britannian pääministeri Keir Starmer kertoo tänään jatkoaikeistaan. Starmerin työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa tänä keväänä, ja taustalla on rökäletappio kevään paikallisvaaleissa. Brittimedian mukaan useat puolueen sisäpiiriläiset odottavat, että Starmer ilmoittaa erostaan. IS näyttää suoran lähetyksen Starmerin virka-asunnolta osoitteessa is.fi. Juhannuksen vietossa torstain ja sunnuntain välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 hukkui, 2 kuoli rikoksen uhrina ja erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5. Lisäksi 1 löydettiin kuolleena vedestä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Maanantai on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja laajalti selkeä. Lapissa esiintyy ajoittaisia sadekuuroja. Päivällä länsituuli voimistuu etenkin lännessä ja maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskivaiheilla 15–20 astetta ja Lapissa 10–17 astetta.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset ja tässä Guns N' Roses You Could Be Mine. Harri Moisio, Kim Sainio Radio Rockin korporaatiossa vielä kello 11, eli meillä vajaa tunti yhteistä aikaa jäljellä.
1: Kaunista huomenta, 2 minuuttia enää aamua jäljellä, sen jälkeen on aikaa alkaa venyttelemään aamupäivään.
0: Tämä selvä. Ei kai siinä. Tulossa Stratovariusta, tulossa Bon Jovia, tulossa Iron Maiden ja täällä ollaan.

0: You Could Be Mine ja Guns N' Roses. Mä en tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta mä olen nyt tunnin verran, vähän yli tunnin itse asiassa, seurannut tää tässä toisella silmällä oviliveä Lontoosta Downing Street 10, jossa on odoteltu pääministeri Keir Starmerin saapuvan median eteen kertomaan, mitä hän oikein hunteeraa tulevaisuudestaan. Jättääkö hän pääministeri hommat vai eikö?
1: No, hyvä, että oot seurannut, nimittäin tuossa joku aika sitten sain tietää, että siinä meni kissa.
0: Juh. Ja eikö tässä vielä kaikki? Okay. Hetki sitten meni turvamies, eli tämä
1: äijä ovi pitää omana tietona, jumalauta, että äijä mä hilloo oviliveen sisältöä.
0: Joo, mä seuraan oviliveä Downing Street 10 edestä, ja siellä on tietysti toisella puolella ihan valtava toimittajajoukko, niitä aina näytetään välillä, mutta pääsääntöisesti tämä ovilive on kuitenkin nimensä veroinen, eli näytetään vaan tätä kuuluisaa ovea. Ja odotellaan, että pääministeri sieltä jossain vaiheessa suvaitsee ulos tulla ja kertomaan jotain. Mutta kissa. Mä luulin, että se oli joku ihme kulkukissa, mutta ei ilmeisesti ollutkaan.
1: Menikö sisään?
0: Siihen kiltisti oven taakse odottamaan. Hyvä, ettei nyt ovikelloa sentään soittanut.
1: Oliko leikattu?
0: Sitä en osaa sanoa.
1: Se näkee siitä askelluksesta. Silloin näkeekö? On vähän kepeämpi etutassojen askellus, jos sut on leikattu. Mm. Kokeilepa, leikkautapa itse.
0: Niin tulee etutassut sitten sellaiseksi kevenee.
1: Nelikontin meet eri tavalla siitä eteenpäin.
0: Mutta joo, on mielenkiintoista seurattavaa.
1: Joo, helvetin mielenkiintoista. Ja tosi mielenkiintoista seuraa, kun se seuraa toviliveä.
0: Niin. Tämä menee vähän tälleen metatasolle, eli
1: nytpä pääsen larppaa sun kanssa parisuhdet, koska tuommoista se on, kun sä katot niitä fucking rintamäkeläisiä.
0: No se on vähän tätä näin. Rintamäkeläisissä,
1: no sä saat tapahtuu,
0: rintamäkeläisissä tapahtuu sen verran vähän, että tämähän on ihan actionia, että kerran tunnissa menee joku kissa.
1: Niin mä katsoin,
0: ovesta sisään. Rintamäkeläisissä ei tapahdu sitäkään.
1: Niin mä katsoin, että sä välillä joudut peittää silmät, että kun tapahtuu liikaa niin, nyt, että menee ihan pääsekaan.
0: Mutta joo, halusin vain kertoa, mitä tässä nyt on ollut meneillään. Minä olen seurannut oviliveä.
1: Niin, ja kerroitkin.
0: Lontoosta. Jatketaan Stratovariuksesta.
1: Onks muuta, se selvii kohta.
2: Radio Rockin korporaatio. MP.

0: Hunting High and Low, tämä oli Stratovarius. Pistipä silmääni tällainen otsikko, joka on malliesimerkki siitä, että kun otsikko on riittävän raflaava, se kyllä luetaan, vaikka olisi kuinka tylsästä aiheesta kysymys.
1: Kyllä.
0: Helsingin Sanomissa seisoo näin. Kokeilimme magneettia, jolla kerätään roskia merestä, ja ihan kaikki meni pieleen. Sä oot varmaan huomannut tämän saman.
1: Oon tietenkin, koska kyllähän me ollaan samasta niin kuin valumuotista sillä tavalla, vaikka vähän oudolla eroavaisuuksilla ollaankin varustettu, mutta kyllä me nää löydetään.
0: Joo, ihan kaikki meni pieleen, alkoi kiinnostaa.
1: Joo, no totta kai. Että mitä kaikkea voikaan mennä pieleen?
0: Niin, kun menee kaikki.
1: Joo.
0: Joo, eli kyse on siitä, että tänä kesänä helsinkiläisten käytössä on maksuttomia siivoussoutuveneitä, joita Hesari saapui testaamaan, ja kerrotaan nyt vähän pieleen mennestä.
1: Eihän, miten me muuten palveltaisiin yleisöä, jos me ei tästä kerrottaisi?
0: Joo, kerrotaan tästä Bon Jovin jälkeen.
1: Koska jos sä oot itse suunnittelemassa niin kuin samaa, niin tässä on aika hyviä juttuja.
0: Joo, mitä kaikki tulee meni pieleen.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio
3: Radio.
2: Ja Kim Sain. Rock.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
5: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
7: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.

0: Hit. Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Bon Jovi ja Keep the Faith. Helsingin Sanomissa tänään kokeilimme magneettia, jolla kerätään roskia merestä ja ihan kaikki meni pieleen, näin otsikko.
1: Muistakaa sitten, että magneettikalastus ei ole pelkkää roskien keräämistä, vaan se on myös aarteiden löytämistä. Mutta no, sulla Oviliven singaalit taas kuuluu, siellä Harri siis seuraa edelleenkin
0: Oviliven. Joo, mä seuraan jo. No pistetään Oviliven nyt hetkeksi pois.
1: Eikä se haittaa, sehän kuulostaa siltä, että meillä on sydän pysähtynyt.
0: No niin, se on totta muuten, joo. No,
1: Mut
0: mennään tähän magneettihommaan. Eli tänä kesänä helsinkiläisten käytössä on maksuttomia siivoussoutuveneitä, joita Hesari saapui testaamaan. Veneiden varustukseen kuuluu magneetti, jota vedetään vesistön pohjaa pitkin. Ylös voi sitten nostaa romumetallia ja muuta vajonnutta roskaa.
1: Nimenomaan. Joillekin se on roskaa, joillekin aarre.
0: Tavoitteena on, että sieltä nostettaisiin suuri saalis ylös, eli suuri saalis roskaa.
1: Joo, kyllä.
0: Veneitä voi vuokrata Mustikkamaalta, Lauttasaaresta ja Töölöstä. Tarjolla on myös siivouskajakkeja, joiden keskelle on mahdutettu suuri roskapönttö. Voi olla muuten siihen kajakki. Minä en taida mahtua en edes siihen roskikse.
1: Ja tämä ei ole mikään day cruiseri tämä alus, minkä voi vuokrata. Ei. Lähet kavereiden kanssa niin tuohon mattolaiturin eteen patsastelemaan.
0: Tämä on, tässä on ihan siis, tämä on täysin perusteltua, että tällaisia on, koska arviolta 70% kaikesta meriroskasta päätyy meren pohjaan. Rannoille kulkeutuu vain pieni osa. Mutta sitten kun Hesari on lähtenyt liikkeelle.
1: Onko Hesari niin vuokrannut Hesarin luottokortilla?
0: En osaa sanoa muuta kuin, että toimittaja on lähtenyt sitten roskia kalastelemaan. Joo. Ja haluatko kuulla, mikä on saalis?
1: Haluan.
0: Yksi liejuinen ruuvi. Näin sillä magneetilla saatiin sitten kalastettua.
1: Mä en tiedä, kuin pieniä roskiksi siinä veneessä on, sitten, mutta ei se täyteen tule.
0: Sitten saamme ohitse kulkevalta veneilijältä mehevän vinkin.
1: No niin.
0: Kaikuluotaimen perusteella viereisen sillan alla merenpohjassa piilee sähköpotkulauta, tiesi veneliä kertoa.
1: Okay.
0: Ja toimittaja lähtee vimmattua vauhtia soutamaan, kuten hän kuvailee tässä jutussa. Tämä on aika hersyvä juttu.
1: Siinä on moottori.
0: No en. Kuinka ollakaan, pian magneetti tarttuu kiinni. Yritämme kiskoa saalista ylös, mutta magneetti on jumissa. Se ei nouse millään.
1: Kaasupak.
0: Temmomme köyttä vimmaisesti eri suunnista ja vene on kaatua. Ja sitten tässä on jo pelko, että toivottavasti emme kisko ylös merenalaista kaapelia.
1: No niin, just näin.
0: Harmiton juttukeikka kääntyisi tahattomaksi hybridioperaatioksi.
1: Ja taas syytettäisiin aina niin viatonta varjolaivastoa, joka Venäjä.
0: Just näin, joo. Hesari on osa Venäjän varjolaivastoa. Magneetti jää meren pohjaan, ei auta mikään.
1: Siis hylkäskö he lisää roskaa meren
0: kyllä
1: pohjaan? Selvä.
0: Joo.
1: Onkohan tuommoinen?
0: Magneetti voi kuulemma myöhemmin käydä sukeltamassa ylös, mutta siellä se nyt kumminkin on meren
1: pohjassa. Siis kenellehän tämmöisen vinkin antaa, että se voi käydä. Miten sen saa sukeltaja irti sitten?
0: Niin, se on hyvä kysymys. Tehtävä on joka tapauksessa suoritettu, mutta nettotulos on rajusti negatiivinen. Eli Itämereen meni, kiitos Helsingin Sanomien, yksi kappale magneetteja, mutta sitä ennen sieltä saatiin ylös liejuinen ruuvi.
1: Olikohan se torksi vai perusristipää?
0: Siinäpä hyvä kysymys.
1: Et kyllä nämä olisi hyvä, että näitä juttuja vähän avattaisiin.
0: Niin, mutta kaikki meni pieleen. Otsikko oli ihan oikein.
1: Mä olisin pystynyt heittämään tuon arvion ennen lähtöä.
0: Ei tästä mitään kumminkaan tule.
1: Jätetään nyt se kiulu tuohon rantaan ja tuossahan on terassi. Hesarin toimittajinkin kannattaisi väliin vähän relaksoitua.
0: Niin. Nyt Within Temptation, What Have You Done?
2: Tätä on 100% rock.

Kun työpäivän viimeinen taistelu alkaa, Marse Rendic tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Tämä oli Rammstein Duhast, tätä ennen Within Temptation, What Have You Done?
1: Mehän suhtaudutaan sun kanssa skeptisesti sellaiseen, että jotenkin niin kuin ikä vanhenemene ja sitten olisi joku lainausmerkeissä setämies ja kaikki tämä, niin sehän on meille vähän niin kuin, se ei ole ainakaan vitamiinia, tämmöinen puhe. Mutta miten sä sanoisit näin, että mennään nyt vähäksi aikaa tuonne Pärnuun nopeasti. Miten sä sanoisit, että kun mä annoin yhden säännön, muuten oli sääntövapaa, minun matka sääntövapaa, paitsi yksi. Kello 09 aamulla viimeistään jokaisen on oltava aamiaisella. Eikö se ole ihan ok?
0: Kyllä.
1: Niin.

0: viimeistään silloin.
1: Mitä se tarkoittaa, että tämmöinen niin kuin aikaisemmin 100-prosenttisesti sääntöjä noudattava ihminen, ennen kaikkea lomalla, niin mä en selvinnyt 9 kertaakaan aamiaiselle.
0: Vaikka sä asetit säännön?
1: Niin.
0: Oho.
1: Niin miten tämä perataan? Onko se vanhenemisen merkki vai onko se sen merkki, että olen tarpeeksi edennyt tässä elämän pelissä niin, että minua ei koske tällaiset niin kuin vähän tylsät säännöt, tämmöiset niin kuin kivenhakatut, pystyn luistamaan niistä itse vai mistään? Kertooko tämä mistään? Vai voinko mä vaan jatkaa eteenpäin? Se oli outoa, että mä en pystynyt noudattaa itseni asettamaan aikataulu. Mä oon aikataulutyyppi.
0: Mm.
1: Minun mielestä aamiainen on ensinnäkin hotellivalinnan numero 1. Niin mä en pysty itse pitämään tätä aikataulua käsissä. Niin onko tämä, pitääkö mun mennä lääkäriin?
0: Jolla et sä pysty pitämään aikatauluista kiinni, ilman niin. Muuta pitää. Tämmöinen aikataululääkäri, niillähän on semmoinen erikoistumis.
1: On, ja tässä hei, täällä voikin netistä varata. Täällähän on mielenkiintoisen näköistä. No oli miten oli, pahoittelut siitä, aikataulussa en pystynyt pitää, hauska läppä tästä tuli, saatiin aika oikein, leivottiin tämmöinen. Mutta se, mikä minua kiinnostaa, on se, että saan kertoa teille kohta kansalaiset erittäin harmittavasta asiasta, ja tätä harmittavaa asiaa pitää yllä VR.
0: Puhutaan tästä Iron Maiden jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep.
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
9: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
15: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426. Valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: mökkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
17: Tätä on 100% rock.

0: Iron Maiden Run to the Hills Radio Rockin korporaatiossa ja nyt VR:ään.
1: VR-junaliikenteessä häiriöitä, luvassa jopa yli tunnin myöhästymisiä. Ja eikö tämä yli tunnin myöhästymisiä, en mä nyt tiedä mikä se tarkkaan, niin eikö tämä jollekin tilipäivä? Eikö kannata myöhästyä mahdollisimman sopiva määrä, jotta voi hakea korvauksia? Näin mä ainakin lentomatkustamisessa oppinut.
0: No niin, mä oon ymmärtänyt, että siinä on joku tällainen, että jossain vaiheessa saa 25% junalipun hinnasta takaisin ja kun joku, sitten kun myöhästyy tarpeeksi paljon, niin saa 50% ja
1: kun
0: jotenkin näin.
1: Joku matkustaisi sen perässä, että mistä voi saada myöhästymisiä, että voi hakea korvauksia, että se on se tärkeämpi juttu. Mutta nyt pääradalla Jokelan ja Purolan välillä Uudellamaalla on ratajärjestelmä vika, joka sitten haittaa junaliikennettä, näin ilmenee VR-verkkosivuilta. Viasta koituu rataosan junille arviolta 30-70 minuutin viivästymisiä. Vian korjausarvio on kello 15, näin kertoo VR. Myöhästymiset saattavat yhtiön mukaan säteillä myös muille rataosuuksille. Tämä ei ole yllätys, että se vähän osuu muillekin. Nyt sitä malttia siihen odotusmielialaan ja se, että junassa ei toimi välttämättä ilmastointi, kun sähköt menee poikki ja jos jäätte siihen hollille vai onko enemmänkin joudut odottelemaan siellä asemalla, en tiedä. Mutta nyt on kuitenkin isoa haittaa raiteilla.
2: Radio Rockin korporaatio. SUS.

0: East Black, One Night in Tokyo. Kiitoksia seurasta. Korporaatio päättää oman osuutensa tältä maanantailta. Tähän palaamme huomenna. Nyt lähetystä Radio Rockissa jatkaa Olli Herman.
1: Se on moi moi.
0: Harri Moisio, Kim Sainio kiittävät. Huomiseen.
2: Radio Rock.
3: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myy-

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
8: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu iloon.
11: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäänkö laivalle?
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jääskeläisenä maku.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Tästä kesä voi alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, kraavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmävika Jokelan ja Puralan välillä. Myöhästymiset ovat puolesta tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika on korjattu noin 3 iltapäivällä. Britannian pääministeri Keir Starmer kertoo tänään jatkoaikeistaan. Starmerin työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa tänä keväänä ja taustalla on rökäletappio kevään paikallisvaaleissa. Brittimerian mukaan useat puolueen sisäpiiriläiset odottavat, että Starmer ilmoittaa erostaan. IS näyttää suoran lähetyksen Starmerin virka-asunnolta osoitteessa is.fi. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE aloittaa koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Ne voivat alustavan arvion mukaan johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. SOSTEssa on 31 työntekijää. Taustalla on STEA-avustusten kriteerien tiukentuminen, joka voi SOSTEn mukaan lopettaa tai vähentää sen avustusta olennaisesti ensi vuoden alusta. SOSTE saa tällä hetkellä avustusta 2,8 miljoonan euron edestä. Pääministeri Petteri Orpon mukaan avustuskriteereistä on tarkoitus keskustella hallituksessa vielä ennen kesälomia.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Maanantai on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja laajalti selkeä. Lapissa esiintyy ajoittaisia sadekuuroja. Päivällä länsituuli voimistuu etenkin lännessä ja maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskivaiheilla 15–20 astetta ja Lapissa 10–17 astetta.

0: Evanescence ja Bring Me To Life on se kappale, jolla kengitään käyntiin tämä maanantai. Radio Rockin päivävuoron osalta tervetuloa kyytiin tästä hetkestä aina kello 14 saakka isäntänä kanavalla Olli Herman eli meikäläinen. Kiitoksia korporaatiolle ja kiitoksia myöskin uutisiin, mitkä kuultiin edellä. Euroopan hikoillessa helleaallon alla täällä Suomessa onneksi saadaan nauttia hiukan siennettävimmistä lämpötiloista ja vaikka junat myöhästelevätkin, niin päivävuoro tulee ajallaan. Olkoonkin, että meikäläisen ääni meinasi jäädä juhannukseen ja nyt kun sekin on juhlittu, niin voidaan oikein hyvällä omalla tunnolla siirtyä innolla kohti syksyä. Tänään ei iloita, tänään mennään suru-uutisten kautta lounaslistallakin, missä tarjolla Black Tooth Burgeria. Joku saattaa noheva tietää jo, mistä on kyse. Se selviää näiden kappaleiden jälkeen, että mitä sitä sitten nautitaan puolen päivän jälkeen musiikilliseksi lounaaksi. Se on se akuutein asia tässä vaiheessa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Kovin kummanen tietäjä ei tarvitse olla tietääkseen tämän Scorpions-kappaleen nimeltä. Se on Still Loving You ja sillä me hiihdämme kohti modernia klassikkoa Linkin Parkilta. Välittömästi sen jälkeen lounaslista.

0: Linkin Park ja The Emptiness Machine. Kyllä se niin on, että kun Vincent Paul Abbott on siirtynyt ajasta ikuisuuteen tällä päivämäärällä, kesäkuun 22. päivä vuonna 2018, 54 vuoden aivan liian nuoressa iässä Las Vegasissa, Nevadassa tämä tapahtui, niin hänen kunniakseen on ehdottomasti laitettava lounaslistalle musiikillista Black Tooth Burgeria. Olen itse maistanut tuota Vinnie Paulin signature reseptiä Jussi Kuusysin valmistamana ja se on äärimmäisen herkullista. Aivan kuten on Vinnie Paulin veljensä kanssa luoma musiikki Panteran riveissä. Toki hän vaikutti Damage Planissa ja Heljaassa ja ties missä muussa, mutta kyllä se Panteralla on mentävä. Kolmeen otteeseen siis listalla tänään ja sinun valintasi mukaan mennään heti puolen päivän jälkeen.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Meneekö Black Tooth Whiskyburgerin taustalla soidessa sitten Cowboys from Hell, I'm Broken vaiko Fucking Hostile? Valinta on sinun. +358 1080 121. Se on studion numero. Ja jos saa pyytää siihen WhatsAppiin viestejä, niin laita ääniviestiä, kun tämä meikäläisen ääni on niin karskissa kunnossa, niin olisihan se kiva kuulla jotain heleätäkin soundia tällä kanavalla. Nyt otetaan aivan tuota pikaa heti Metallican soitua. Viikon rautaan vaan roskaa biisi käsittely.
3: Radio Rock. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Musta toi punkki.
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kiristää. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä se

0: Kaakkolaisena maku.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
7: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
11: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
12: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
13: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Tiedokin päivävuoroa, mun nimi on Olli Herman. Vuorossa viikon rautaa vai roskaa -kappale, jonka tarjoilee tamperelaislähtöinen Beyond Awareness-niminen modernin metallin ja metalcoren edustaja Suomesta. Käsittämättömän pätevää tekemistä ainakin näin omiin korviini. Tämä on toukokuussa julkaistulta tuoreimmalta albumilta peräisin oleva avausraita, mikä viikon rautaa vai roskaa -biisinä kuullaan. Beyond Awarenessin rerun, ja siinä muuten fiittaa Göteborgista lähtöisin oleva pitkän linjan

0: Beyond Awareness Rerun-kappaleellaan siinä featuring Pontus Jelm. Voit käydä kertomassa Viikon Rautaan varauskaa-biisistä mielipiteesi vaikka heti osoitteessa supla.fi tai sitten soittamalla iltapäivässä studioon Marselle. Me jatkamme tästä eteenpäin kovalla kotimaisella niin ikään, mutta tämä yhtye ei tule Tampereelta, vaan Kitteeltä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saarennokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Jos kovista kotimaisista kerran puhutaan, niin Sentencedin News se on, mikä soi Radio Rockin päivävuorossa. Mun nimi on Olli Herman. Kello 14 asti meikäläisen komennuksessa mennään Radio Rockin taajuudella. Seuraavana kappale Volbeatia ja Guns N' Rosesia.
1: Radio Rock.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
1: Sittari hoitaa. Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Onks sulla purkkaa?

0: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
0: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Kappas kolme putkeen.
14: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
13: Ai koska
14: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
13: Premium! Premium! Niin mikä se on?
14: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Kahvi, pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.
1: Täällä vielä kuitenkin Herman kello 14 saakka ennen sitä. Guns N' Roses, Welcome to the Jungleilla mennään. Ja heti tämän kappaleen jälkeen kertauksena päivän lounaslista ennen puolen päivän uutisia.

0: Ja welcome to the jungle. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Lounaslista, sehän on aivan tuota pikaa täällä ja siellähän me teemme kunniaa edesmenneelle rumpujumalalle Vinnie Paulille, joka siirtyi ajasta ikuisuuteen tällä päivämäärällä. Hänen kunniakseen Panteralta valittavissa siis Cowboys from Hell, I'm Broken tai Fucking Hostile. Laita minulle viestiä tulemaan studio WhatsAppiin numeroon +358 108 0121 ja minähän soitan sinun valintasi mukaan musiikkia heti. Seuraavana kuultavien puolen päivän uutisten jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on.
4: Halo?
5: Moi. Kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä. Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
4: Oi nam.
3: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmerin johtaman työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa, ja taustalla on Labourin rökäle tappio kevään paikallisvaaleissa. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes Labourille on valittu uusi johtaja. Starmerin seuraajaksi on povattu Andy Burnhamia, joka valittiin perjantaina täydennysvaaleissa parlamenttiin. Starmer on 6. Britannian pääministeri, joka on eronnut viimeisen 10 vuoden sisällä. Junaliikenteessä pääradalla on pahoja myöhästymisiä. DR:n mukaan syynä on ratajärjestelmä vika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat 1,5 tunnista 1,5 tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua noin 10:30 iltapäivällä. Poikkeuksellinen kuumuus jatkuu Etelä- ja Länsi-Euroopassa tällä viikolla. Le Monden mukaan Ranskassa korkein kuumuusvaroitus koskee tänään alueita, joilla asuu 35 miljoonaa ihmistä. Lämpötila voi nousta Ranskan länsirannikolla jopa 43 asteeseen. Kuumuuden vuoksi lähes 850 koulua on suljettu, ja yli 1500 koulussa opetus päättyy tavallista aiemmin. Ainakin 10 ihmistä hukkui Ranskassa sunnuntaina.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Maanantai on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja laajalti selkeä. Lapissa esiintyy ajoittaisia sadekuuroja. Päivällä länsituuli voimistuu etenkin lännessä ja maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskivaiheilla 15–20 astetta ja Lapissa 10–17 astetta.

0: Kappale, jolla potkaistaan käyntiin Radio Rockin päivävuoron toinen tunti. Olli Herman studiossa ja kyllä, edellä kuultiin puolen päivän uutiset. Ja onhan se kyllä mielenkiintoista, mitä tuolta Downing Street 10 nyt sitten kuuluu. Mutta ei siellä kauaa tyhjät seinät ole. Kyllä siellä on Keir Starmerille, eronneelle Britannian pääministerille, jo seuraava vaihtari putkessa odottamassa. Puhutaan tästä myöhemmin tällä tunnilla lisää. Minkä takia brittien Keir Starmer nyt sitten, kuinka hänen kannatuksensa on sulanut näin nopeasti ja miksi hän joutui eroamaan? Nyt kuitenkin kiirudetaan akuutimpien asioiden pariin. Nimittäin lounaslista on saanut paljon ääniä. Kiitoksia kaikille jo tässä vaiheessa. Minä kerron sen aivan tuota pikaa, että mikä on selviytynyt listalta voittajaksi.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan kappale ruotsalaista hienoutta ja perään kovaa kotimaista. Tämä on Europea, Cherokee. Ja tämän jälkeen vielä vuorossa Battle Beastia.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Wings of Light, Radio Rockin päivävuorossa. Mun nimi on Olli Herman ja nyt on aika tullut tarjoilla musiikillista lounasta. Se on musiikillista Black Tooth Burgeria, sitä viskissä kastettua pekonia sinne ihanan sämpylän ja lihan väliin. Kyllä, tällaista söin joskus aikoina Jussi Kuusysin tarjoilemana ja hänellä jos kella on mandaattia Vinnie Paulin Signature Burgeria tarjoilla. Jussilta nimittäin löytyy on snareja eli sitä virvelirumpua ja ties mitä kaikkea Vinnie Paul aiheesta ja jätkät kerkisivät tapaamaankin monta kertaa. Ennen hänen kuolemaansa vuonna 2018, 54 vuoden iässä tämä Pantera, Hell yeah ja Damage Plan rumpali siirtyi ajasta ikuisuuteen sydänlihasrappeuma ja sepelvaltimotaudin uuvuttamana. Aivan liian aikaisin tämä hyvä mies menetettiin. Kiitoksia Jormalle, joka toivoi kappaletta I'm Broken.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla

0: on se vaan järkyttävän kovaa kamaa Panteran I'm Broken. Sen myötä vielä kerran kepeät mullat Vincent Paul Abbottille, eli Vinnie Paulille, joka siirtyi ajasta ikuisuuteen vuonna 2018. Kiitoksia Jormalle toiveesta. Nyt kappale Stratovariusta ja sen jälkeen puhetta elokuvista.
1: Radio Rock.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Halo?
16: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
8: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy.

0: Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Varjouksen keulilla. Saas nähdä, kenenkä lauluja laulaa Sean Penn, kun ohjaa elokuvan Donald Trumpista ja hänen uraltaan yhdestä merkittävimmistä skandaalista, nimittäin Capitolin hyökkäyksestä. Tähän kyseiseen elokuvaan on pääosaan kiinnitetty Bradley Cooper, ja jos hän tulee näyttelemään Donald Trumpia, niin mielenkiintoiseksi menee. Sean Penn on etukäteen kertonut, että tässä ei varsinaisesti kerrota tässä tulevassa elokuvassa Donald Trumpista, vaan tai sitä Capitolin hyökkäyksestäkään. Sitä vaan sivutaan siinä, ja tämä on yllättävä tarina ystävyydestä noin niin kuin kaiken kaikkiaan. Sean Penn on kuitenkin kritisoinut Donald Trumpia ihmiskunnan viholliseksi puheissaan aikaisemmin, mutta Paramountin, joka siis tämän elokuvastudio, joka tämän elokuvan tilasi, johtaja David Ellison kuitenkin on äärimmäisen läheisissä väleissä Donald Trumpin kanssa, joten saas nähdä, kuinka tässä oikein käy.
1: Työpäivän pelastuspartio. Olli Herman ja Taneli Rantala. Radio Rockin päivävuoro.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Sim Back in Black, kun soi Radio Rockin päivävuorossa ja heidän edellään kuultiin Three Doors Down and Here Without You. Seuraavana ruotsalaista hienoutta ja kotimaista kovuutta, mutta myöskin pieni summaus siitä, minkä ihmeen takia Keir Starmer nyt sitten joutui eroamaan. Paitsi sen takia, että kannatusluvut ovat kohtuullisen pohjalukemissa, niin mitä? Täällä on tälleen tasavallan presidentti Stubbmaisesti meikäläisellä tämmönen kolmen kohdan lista.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhilaan.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
4: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ai jaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu!
12: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
13: Briteissä ei mennyt kuin Strömsössä. Pääministeri Keir Starmer joutui eroamaan ja Labour Partyn kannatus on nollilla. Yle.fin analyysin mukaan tälle on muutamiakin syitä tälle Keir Starmerin ja Labour Partyn kannatuksen laskulle, mutta kolme tärkeintä ainakin näin omasta mielestä on se, että leikkaukset on peruttu. Talvipolttoainetuista sosiaalietuuksiin oli kaavailtu leikkauksia, mutta niitäpä ei sitten tehtykään Keir Starmerin päätöksellä. Totta kai Epstein-skandaali, joka yleti hänen nimittämäänsä suurlähettilääseen, oli aika pahasti ryvettävä. Mutta kyllä se on se pohjimmiltaan varmaan se, että Reform UK-puolue, jota johtaa Nigel Farage, on nostanut päätään vahvasti. Sillä Briteissä on ollut ilmeisesti pahastikin ongelmia maahanmuuton kanssa. Keir Starmer on ollut hyvin vastahankainen hoitamaan tätä ongelmaa ja siinähän se luku kannatuksessa sitten laskee siinä määrin, että kannattaa jo erota.

kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: Sonata Arktika ja Tallula Radio Rockin päivävuorossa. Mun nimi on Olli Herman. Nyt vuorossa kello 13 uutiset ja sen jälkeen Nightwishin soitua kanavalla päivän paras uutinen.
1: Radio Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
3: Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
3: Yrittäjä!

0: riittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pääministeri Petteri Orpon mukaan sosiaali- ja terveysalan järjestäjän avustuskriteereistä ei ole sopua hallituksessa. Orpo vie asian valtioneuvoston istuntoon. Kiista avustuskriteereistä syntyi, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman linjasi kriteerien tiukentamisesta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut Rydmanin päätöksen takia. 29 työntekijän työsuhde voi päättyä. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmerin johtaman työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa. Eron taustalla on Labourin rökäletappio kevään paikallisvaaleissa. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes Labourille on valittu uusi johtaja. Starmerin seuraajaksi on povattu Andy Burnhamia, joka valittiin perjantaina täydennysvaaleissa parlamenttiin. Starmer on kuudes Britannian pääministeri, joka on eronnut viimeisen 10 vuoden sisällä. Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat 1,5 tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua noin 1 iltapäivällä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maanantai on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja laajalti selkeä. Lapissa esiintyy ajoittaisia sadekuuroja. Päivällä länsituuli voimistuu etenkin lännessä ja maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskivaiheilla 15–20 astetta ja Lapissa 10–17 astetta.
3: Kiitoksia uutisiin. Tämä on Radio Rockin päivävuoro. Mun nimi on Olli Herman. Kappale, joka jo täällä taustalla soi, on nimeltään Alpen Glow. Parasta Nightwishia, ainakin oman mittapuuni mukaan, yksi niistä hienoimmista. Tämän kappaleen jälkeen päivän paras uutinen, joka on erittäin hyvä viesti kaikille nykymaailmassa eläville ihmisille.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: Voise.fi tietää kertoa, että tutkijat ja joku tutkimus on selvittänyt. Toki tämä unohdetaan mainita, että mikä tutkimus ja kuka tutki. Mutta selvitys on siitä, että elämässä pystyy pärjäämään paremmin luonteen piirteellä, jonka voi oppia itseään siedättämällä. Tämä luonteen piirre, sitä voisi luonnehtia sisukkuudeksi näin suomeksi, eli joustavuutta ja sietokykyä itseään ei miellyttäville ja semmoisille asioille, mitkä koetaan vastoinkäymisiksi. No shit, Sherlock sanoisi, mutta on tämä nyt kerta kaikkiaan piristävää lukea tänä somevalittamisen, kermaperseisyyden ja minä-ajattelun kultaisina vuosina.
0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Olli Herman.
2: Alan soveltaa heti. Tämä Metallican Until It Sleeps ei ole suosikki Metallica-kappaleeni, mutta kyllä kerran.

100% rock. Radio Rock.

0: Down ja Hypnotize Radio Rockin päivävuorossa. Olli Herman studiossa kello 14 saakka ja ennen System of a Downia kuultiin Metallica Until It Sleeps. Kirk Hammettille muuten sattui viime viikon loppuna Dublinissa kohtalainen kömmähdys, kun Seek and Destroy -klassikossa astui ohi lavan reunasta ja putosi yleisön syliin. Ei käynyt kuinkaan ja tosi ammattilaisen elkein tämä konkari jatkoi sitä intron soittamista hämmästyttävän nopeasti putoamisen jälkeen. Mutta niihin ne ammattilaiset vaan tekee. Konkarius kunniaan. Futiksen MM-kisoista on puhe välittömästi Skid Row jälkeen. Kommentaattori konkarit nimittäin erikoisissa tilanteissa. Sukupuoliroolit, ne on kummallisia. Välillä niitä saa korostaa, välillä taas ei.
1: Radio
2: Rock.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
1: Sittari hoitaa.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
15: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
14: Ai joku laitti.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös...
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin...
0: On, on! Ja osoite on...
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Pääsiäisenä maku.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Nordisk.fi plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk.fi plus. Nyt ruudussa.

0: Skid Row! Klassikollaan 80-luvulta, ai että! 18 and Life. Amerikkalaiset ovat hyvin takaperoista sakkia, muutoin kuin näin 80-luvun tukkahevissä. Silloinhan sukupuoliroolit menivät iloisesti sekaisin, kun suurin osa miehistä, jotka operoivat näissä glam-bändeissä, näyttivät enemmän mimmeiltä kuin genren omat mimmi-edustajat. Mutta nyt on Amerikassa sitten tällaisen konservatiivisuuden ja perinteen saralla saavutettu uusia ulottuvuuksia, taikka sanotaanko vanhoja homeisia sellaisia. ITV-kanavan kommentaattorina toimiva yhdysvaltalaisen naisten jalkapallon maajoukkueen valmentaja Emma Hayes on nimittäin laitettu kommentoimaan kisoja keittiölavasteista, ja tämäkö sitten on saanut ihmiset raivoihinsa? Olisiko sitten miespuoliset kommentaattorit niin kuin Gary Neville vaikka sitten laitettu samantyyppisesti heidän mukaansa? Olisiko se jotenkin siistiä?
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.
0: No voisihan se toisaalta olla aika siistiä, jos Gary Neville olisi siinä rengasta vaihtaessaan kommentoimassa, tai L-bandina käsihousuissa sohvalla.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on aika nopeasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveri?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No,
0: ja... Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.
3: Korporaatio, Radio Rockin ylpeys. Sitä kuulee ja pystyy kuuntelemaan myöskin Suplasta uusintana. Brittein ylpeys soi.

Maassa siis nyt New Wave of British Heavy Metallin kirkkaan jalokivi, kruununjalokivi Iron Maiden ja Fear of the Dark. Briteissä on kuitenkin toisenlaista pelkoa ilmassa tällä hetkellä. Poliittinen tilanne on johtanut siihen, että työväenpuolueen Labour Partyn Keir Starmer on eronnut tehtävästään pääministerinä ja Reform UK:n massiivista nousevaa kannatusta nauttivan puolueen puheenjohtaja Nigel Farage on tietysti vaatimassa uusia vaaleja heti paikalla. Totta kai, koska nyt hän veisi voiton. Heti Fear of the Darkin jälkeen Sabatonia ja puhutaan sitten vähän tästä Suomen säästä. I am a man who walks alone, and when

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Premium! Niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
17: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
18: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
17: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
18: Aioli.
17: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
18: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
17: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
18: Ihanaa.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
19: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Anton ja The Duelist. Olli Herman Radio Rockin studiossa päivävuorossa vielä aivan hetken verran. Within Temptationia ja Alice Cooperia vielä listassa, mutta pakko on sanoa olevani äärimmäisen tyytyväinen siitä, että Suomessa saadaan vielä kuitenkin kohtalaisen inhimillisiä kesäsääennusteita ja lämpötiloja osaksemme. Länsi-Euroopassa tilanne on nimittäin kohtalaisen raju. Ranskassa on pelätään nyt, että toisintuu vuoden 2003 helleaalto, joka vei 15 000 ihmisen hengen. Siellä on siis tänään jopa 43 astetta lämmintä. Espanjassa 44 astetta ja jopa Briteissä ollaan harvinaisesti varoitettu äärimmäisen kovista helteistä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Mutta ei täällä Suomessakaan olla täysin säästymättä tai säästymässä helteiltä. Loppuviikon sää nimittäin näyttää kovinkin helteiseltä ja jopa 6 päivän helleputkea ennustellaan. Olisi lauantaille sitten jopa 27-28 asteen lukemia etelä- ja keski- ja länsiosiin tiedossa. Hienoa, että se pysyy kuitenkin reippaasti inhimillisemmissä kuin 40 asteen lukemissa. Tämä on Within Temptationia ja Stand My Ground.

0: Ai että tähän 80-lukulaiseen hienouteen on hyvä päättää maanantainen päivävuoro. Alice Cooper ja House of Fire, hänen edellään Within Temptation and Stand My Ground tietysti. Minä kiitän, minä kumarran seurasta. Heti kello 14 uutisten jälkeen studiossa Marse Rendic ja iltapäivä.
1: Radio Rock.
2: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.

0: sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
1: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Tokmannin netonnettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumenemeikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Vaskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
15: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
16: Määränpäänä rengas, Center.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadi?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
20: Tuttu Sauni, ota easy ja nauti edelleen.
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Eron taustalla on Starmerin johtaman työväenpuolueen rökäle tappio kevään paikallisvaaleissa. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes Labourille on valittu uusi johtaja. Starmerin seuraajaksi povattu Andy Burnham ilmoitti lähtevänsä puoluejohtajakisaan pian Starmerin eroilmoituksen jälkeen. Reformipuolueen Nigel Farage on vaatinut uusien vaalien järjestämistä. Pääministeri Petteri Orpon mukaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteereistä ei ole sopua hallituksessa.

0: Orpo vie asian valtioneuvoston istuntoon. Kiista avustuskriteereistä syntyi, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman linjasi kriteerien tiukentamisesta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut Rydmanin päätöksen takia. 29 työntekijän työsuhde voi päättyä. Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmä vika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat puolesta tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua noin 2:30. Myöhästymiset jatkuvat kuitenkin pitkälle alkuiltaan. Ukkoskuurot uhkaavat MM-jalkapallon otteluita. Yöllä 3:00 Suomen aikaan pelattava Norjan ja Senegalin ottelu saatetaan joutua perumaan. Myös 2:30 Suomen aikaan alkavaa Ranskan ja Irakin ottelua uhkaa peruminen tai keskeyttäminen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.

0: sinne niin, takaisin rytmiin. Sitähän tässä lauletaan juhannuksen jälkeen. Tervetuloa mukaan. Rauhoitu nyt jo. I'll show you. Radio Rock. Iltapäivä on tämä kyseinen ohjelma ja samainen taajuus, missä aina olette. Ja tiedätte, että kaikkea ihmeellistä tapahtuu tänäänkin. Maanantaina mahdollisuus saada hienoja palkintoja. Rocktieteessä 15.30, J.P. Leppäluoto, DJ vieraana ja mitä muuta. Kello on 14.08, kello 20 tänään. Se on sitten.
1: Argentina!
0: Niin?
1: La escaloneta ya llegó. Martínez, Molina, Romero.
0: Näillä mennään. Argentiina kohtaa tänään Itävallan kello 20. Sieltä tulee taas voitto. Ja sen jälkeen voidaan taas rimpautella vedonlyöntikaverille Joel Harkimolle ehkä tällä viikolla. No mut katsotaan miten noi pelit etenee ja siellä on tullut uutisia MM-kisoista, että saattaa olla, että tänään pelejä joudutaan sääolosuhteiden vuoksi perumaan. Toivotaan, että näin ei kuitenkaan ole.
2: Marcel Rendic, 100% rock.
3: Radio Rock.
0: Ja tämä taas se luu ulos. Ilmakin oli suotuinen. Toivotaan, että se nyt jatkuu. Että ymmärretään, mistä kesässä on kysymys. Lämmöstä, hyvästä musiikista ja kaikesta mahdollisesta, kuten tästä. You give love a bad name.

0: näyttää olevan tämä kisa voimassa, joka ennen juhannusta tuli laitettua käyntiin. Your All Time Top Songs. Kyse omasta Spotify-tilistä ja kysymys kuuluu, että mikä on se meikäläisen kautta aikojen soitettu yksi biisi, siis kai tai ei mikään vuoden, vaan niin kauan kuin palvelua olen käyttänyt, mikä on se ykkösbiisi. Siellä ehdotti muun muassa Lost Societyn Into Eternity-kappaletta, joka on kolmanneksi kuunnelluin, kun katsoin tätä omaa listausta, mutta jos joku ton ykkösen pystyy sanomaan, mä viime viikolla lupasin ne Crestin nyrkkeilyhanskat, siihen samaan pakettiin laitetaan sitten myös samaisen firman hupparia, jotain kirjallista materiaalia myös. Ja mikäli tämän viikon aikana ei tule yhtään edes lähelle vastausta, niin sitten ensi viikon maanantaina tähän kyseiseen kisaan laitetaan sitten pientä helpotusta ja mä uskon, että kun mä sen ensimmäisen vihjeen täältä latelen, niin siinä vaiheessa se oikea vastaus tulee aika nopeasti. Mutta nyt voi laittaa ja mikä tärkeintä, oma nimi, osoitetiedot ja mikä se biisi on. Niin tuonne meidän WhatsAppiin. Plus 358108121.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.
1: Sata prosenttia rock.

Ja niin se vaan pitkään tulee olemaan, että ykkössija tulee hänellä olemaan. Terveisiä vaan Rovaniemen suuntaan. Mitä tulee tuohon viime viikolla lanseerattuun soittokilpailuun, siis mikä on se soittui biisi omalla kohdalla vuorotoistopalvelus Pottarissa. Niin kuin te nytkin tuli noita viestejä, kaikki vääriä vastauksia, laitan teille tällaisen emojin, missä on kyynel. Se tarkoittaa, että vastaus on väärä. Mikäli olette top kolmosessa, niin kirjoitan kyllä, että biisi löytyy top kolmosesta. Mutta tämä on semmoinen, että tämä nyt kulkee tuossa mukana, ei ole mikään kiire. Ja tosiaan, jos ei tällä viikolla oikea vastausta saada Radio Rockin iltapäivässä, sitten lähdetään vihjeeseen numero 1 ja sen jälkeen mä uskonkin, että toi biisi on aika helppo ikään kuin paikallistaa sen jälkeen. Voin sanoa, että kannattaa

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kärkkäiseltä löytyy
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
15: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
16: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kiristää. 95. Never forget.
16: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
15: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
17: 02:lla, 02:lla.
15: No, soitan ehkä itsekin.
18: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
19: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
18: Vaasan sähkö.fi.
0: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Onks sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää.
14: Fresh.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
16: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Marce Rendich, Radio Rockilla 2-6. Marcelinon maustemakkara. Ei sovi kaikille, eikä Marsekaan.
1: Ja hei, täällä on tarjolla myös lahjakortteja tällä viikolla. Siitäkin lisää.

0: tämän viikon asioita musiikillisesti ajateltuna. Keskiviikkona Jetsetop nousee Veikkausareenan lavalle. Juu, aion itse olla siellä paikan päällä ja sitten taas perjantaina podcastaan käytiin kuinka mones tuskafestivaali tahansa. Ja ajattelen, että me voitaisiin tänään vähän arvuutella noita ensi vuoden pääesiintyjiä. Mulla on semmoinen kahden lista. Tämä ei ole tieto, mikä minulla on. Tämä on vaan semmoinen hyvin valistunut arvaus, mitkä kaksi yhteyttä siellä saataisiin ensi kesänä nähdä. Tuskafestivaaleilla mennään näihinkin asioihin vielä tänään, eikä unohda tietenkään rocktietäjää, jossa kaksi viimeisintä makseekin hienoa Milo-romaania palkinto, eli kaksi kirjaa yhden hinnalla. Aika hyvä palkinto. Mites korporaatio?
1: Radio Rockin korporaatio tänä aamuna.
2: Sitten kun Hesari on lähtenyt
3: onko Hesari niin vuokrannut Hesarin luottokortilla?
2: En osaa sanoa muuta kuin, että toimittaja on lähtenyt sitten roskia kalastelemaan. Joo. Ja haluatko kuulla, mikä on saalis?
3: Haluan.
2: Yksi liejuinen ruuvi. Näin sillä magneetilla saatiin sitten kalastettua.
3: Mä en tiedä, kuin pieniä roskiksia siinä veneessä on, sitten, mutta ei se täyteen tule.
2: Sitten saamme ohitse kulkevalta veneilijältä mehevän vinkin.
3: No niin.
2: Kaikuluotaimen perusteella viereisen sillan alla merenpohjassa piilee sähköpotkulauta, tiesi veneilijä kertoa.
3: Okay.
2: Ja toimittaja lähtee vimmattua vauhtia soutamaan, kuten hän kuvailee tässä jutussa. Tämä on aika hersyvä juttu.
3: Siinä on moottori?
2: No en. Kuinka ollakaan, pian magneetti tarttuu kiinni. Yritämme kiskoa saalista ylös, mutta magneetti on jumissa. Se ei nouse millään.
3: Kaasuputki.
2: Temmomme köyttä vimmaisesti eri suunnista ja vene on kaatua. Ja sitten tässä on jo pelko, että toivottavasti

0: me kisko ylös merenalaista kaapilla.
1: No niin, just näin.
0: Harmiton juttukeikka kääntyisi tahattomaksi hybridioperaatioksi.
1: Ja taas syytettäisiin aina niin viatonta varjolaivastoa, joka Venäjä
0: just alla. Näin, joo. Hesari on osa Venäjän varjolaivastoa. Magneetti jää meren pohjaan, ei auta mikään.
1: Siis hylkäskö he lisää roskaa meren
0: kyllä.
1: Pohjaan? Selvä.
0: Joo.
1: Onkohan tuommoinen...
0: Magneetti voi kuulemma myöhemmin käydä sukeltamassa ylös, mutta siellä se nyt kumminkin on meren
1: siis
0: pohjassa.
1: Siis kenellehän tämmöisen vinkin antaa, että se voi käydä... Miten sen saa sukeltaja irti sitten?
0: Niin, se on hyvä kysymys. Tehtävä on joka tapauksessa suoritettu, mutta nettotulos on rajusti negatiivinen. Eli Itämereen meni, kiitos Helsingin Sanomien, yksi kappale magneetteja, mutta sitä ennen sieltä saatiin ylös liejuinen ruuvi.
1: Olikohan se torksi vai perusristipää?
0: Siinäpä hyvä kysymys.
1: Et kyllä nämä olisi hyvä, että näitä juttuja vähän avattaisiin.
0: Joo, mutta kaikki meni pieleen. Otsikko... Oli ihan oikein.
1: Mä olisin pystynyt heittämään tuon arvion ennen lähtöä.
0: Ei tästä mitään kumminkaan tuu.
1: Jätetään nyt se kiulu tuohon rantaan ja tuossahan on terassi. Hesarin toimittajinkin kannattaisi väliin vähän relaksoitua. Niin.
2: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.

0: Lakseekki oikein kunnolla rocktieteessä palkintona ja sitten oli niitä lahjakortteja käydä noinkin läpi. Mitä lahjakortteja ne
1: oikein Radio Rockin korporaatio.
2: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
3: Isot häijuulat tulossa.
2: Just näin ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
3: Joo, mutta tää on toinen tytär.
1: Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinna teidän häijuulis.
1: Radio Rockin korporaatio.
2: Se on ihan siis suvusuosikki.
3: On.
1: Arkiaamuisin 6-11.

0: Siinä vielä vähemmän rapsakka oli Herman. Kyllä huomasi, että siinä oli myös viikonloppuna oltu töissä jo. Ei. Vitsi, oli taas huomenna äänessä Rokin päivävuorossa. Mutta jos tosiaan alatte miettimään, mennään jo ensi vuoden tuskaan. Ja antakaa mulle tuolta WhatsAppin kautta teidän mielestä kaksi semmoista isompaa pääesiintyjää, ketkä luulisitte, että voivat astua sinne lavalle. Ei niitä, että mä haluun toi ja ton ja niitä ei ole enää olemassa, vaan mulla on semmoinen kahden lista. Ja tämä siis kaikille tiedoksi, tämä on täysin spekulatiivinen, tämä oma kahden bändin lista.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No eikä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Onko sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
15: Tennarit, lenkkarit, uutuuspillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lempparit.
16: Kaikki kesän lempparit.
17: Sittari hoitaa.
18: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saarennokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Kylläpä on helppoja kysymyksiä taas. Rock tietäessä 15.30 noin aikoja. Ja mitä tulee tähän Linkin Parkiin, vähän vielä modernimpaa metallia tänään. Kello 21 eteenpäin Lauran jälkeen modernin metallin maanantai. Ja juu, lupasi mahdollisuuden saada niitä Motonetin lahjakortteja. Uutisten perään sekin selviää. Kello 15 uutiset.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
14: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
17: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
18: Ai, miksi?
17: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
18: Anteeksi, mitä?
17: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
19: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
20: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
21: No en nyt tiedä, onko.
20: Ai, ette oo.
21: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
20: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
21: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
20: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
23: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
22: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
24: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
22: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Hallitus kiistelee sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin uusista sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Orpo kertoi vievänsä asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman sanoo ISL:lle, ettei tiedä, mitä Orpo on viemässä valtioneuvoston istuntoon. Rydmanin mukaan kriteerit on jo päätetty, ne ovat voimassa eivätkä muutu. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut Rydmanin päätöksen takia. 29 työntekijän työsuhde voi päättyä. Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmä vika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset kestävät reilusta 1,5 tunnista 2 tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä ja ne jatkuvat pitkälle alkuiltaan. Britanniaan voidaan saada uusi pääministeri jo heinäkuussa. Keir Starmer ilmoitti tänään eroavansa pääministerin tehtävästä. Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham ilmoittautui työväenpuolueen puheenjohtajakisaan pian Starmerin ilmoituksen jälkeen. Hän on vahvoilla uudeksi pääministeriksi. Mikäli puolueessa käynnistyy johtajuustaistelu, pääministerin valinta venyy elokuulle. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes työväenpuolue on löytänyt uuden johtaja.
25: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.

0: Fall Carnival of Rust. Ja lupailin niitä lahjakortteja. Sellaisia on tarjolla, jos ja kun menette Radio Rockin nettisivuille. Sieltä löytyy tämä Motonet Roadshow. Klikkaatte siitä. Ja siellä on tarjolla 100 € lahjakortteja. Motonet ainakin itselle sellainen kauppa, että tulee monta kertaa viikossa käytyä. Ei mun ikinä mitä mä oon menossa ostamaan sieltä. Sitten mä ostan hirveän kasan tavaraa ja sitten mun pitää himas selitellä. Osan mä pystyn jättämään aina varastoon piiloon. Mutta jos ette halua mitään selittelyä ja haluatte itselleen tämän 100 € lahjakortin, käykää osallistumassa kilpailuun ja samalla voitte sieltä tsekata tuon roadshow-aikataulun. Siellä vielä muutamoja paikkakuntia on jäljellä. Siellä muun muassa on sitten vähän näitä renkaanvaihtojuttuja ja kaikkea muuta asiallista.
1: Radio Rock ja Marse Rendic.
2: 100%
1: rock.
0: Radiorock.fi ja sieltä te huomaatte tämän kuva Motonet Roadshow, niin siellä käytte tekemässä taikoja. Ja pian tämän Euroopan perään vähän spekulaatiota tuskaan vuonna 2027.

0: Täällä on jo, mitä tulee tuohon ensi kesän tuskaa 27. Joku on vahvasti sitä mieltä, että Himin comeback ja myös Megadeth, joka siis nyt on ilmoittanut lopettavansa, niin tekee niin 27 comebackin. Ei huono, sitten täällä on Gojiraa ja näitä muita. Mutta se oma siis tämä nyt allekirjoitan tai siis alviivaa vielä sitä, että kuulin, mä kuulin Radio Rockin, että on tulos ensi kesänä. Tämä on siis pelkkää spekulaatiota. Mulla ei ole minkäänlaista sisäpiirin tietoa, mistään en ole kuullut, kukaan ei ole mitään sanonut, mutta kun sitten kun tässä on jotenkin yhtäkkiä se tuossa juhannusyönä tuli mulle, että hetkinen, sen mä tiedän, että sinne on jo jotain isoja nimiä otettu, niin tässä minun valistunut veikkaukseni, että se Children of Bodom, joka nähtiin Tavastialla 2 kertaa, tulee ensi kesänä esiintymään Tuskassa. Ja sitten, muistatteko te silloin viimeksi, kun se Faith No More jäi vähän niin ja näin, kun ei sinne Tuskaan tullut, niin mä oon ihan varma, että ne on ensi kesänä Tuskassa. Ja nämä siis täysin spekulatiivista skeidaa. Älkää levittäkö totena eteenpäin, niin kuin te teette kuitenkin.
1: Tätä on 100% rock.

0: prosenttia rock. Radio Rock.
1: Joo, ois se tollanen sit vielä, kun joku laittoi tohon Bodom Him, Faith No More, ja sit pikkasen vielä jotain lisää siihen, niin nami nami. Mitä mieltä? Aina saa kommentoida.

0: Ja se on aina kiva heitellä näitä arvauksia, kun ei tosiaan mitään kiinni ja mitään en tiedä, mutta se tuntuu aina hyvällä heitellä niitä ilmaan. Voi arvata, mutta tieto on tietysti aina parempaa. Tällä viikolla hienot kirjapalkinnot. Makseekin kaksi viimeisintä kirjaa, Petetty ja Varjeltu, kertoo tämä Milo-sarja, joka on trilogia. Se päättyy tähän Varjeltu teokseen. Nämä kaksi viimeisintä kirjaa laitetaan tänään voittajalle ja muistutus tietysti aina se, että jos ei voittaja löydy tiedolla, niin sitten se saadaan sieltä langoilta. Mutta kaksi kilpailijaa otetaan mukaan ja erinomainen kesälukupaketti tähän näin. Kaksi kirjaa ja ovat tällaisia osastoa turpaan vetotakuulla, että jos ei maistu, niin siitä saa tulla tänne näin vetelemään pitkin korvia. Kaksi kilpailijaa otetaan mukaan. 01080121 on studion puhelinnumero. Todella, todella helppoja kysymyksiä. Toi mun on pakko vaihtaa.
1: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Myydyistä huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
2: Ai, miksi?
1: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
2: Anteeksi, mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
9: Joo, tietty.
8: Ja huudat sitten kovaa seis.
9: Joo, joo, totta kai.
8: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Tästä kesä voi alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

Ootko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rocktietäjä kisaan. 010 80 121.

0: Siinä suomalaisen bensan hinnasta tehty kappale. Misery Business asialla Paramore.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu
0: Tuomo, terve. Mitä ukkeli? Tuomo. Halo. Tuomo. Tuomo.
2: No niin, kuuluko?
0: No niin, nyt mä jo pelästyn. No niin. Mä pelästyn jo, että juhannus jäi päälle. Sä olit vähän silleen, en minä tiedä mitään biisiä. No. Minä tiedän. Kun oli puhe siitä Bodomista, niin heidän versionsa tästä hienosta Top Gunissakin kuulusta kappaleesta Danger Zone.
2: No, kyllä toimii.
0: Mitäs sulla, nopea kysymys vielä Tuomo, miten juhannus? Oliko?
2: No se meni lasten kanssa ja rauhallisesti.
0: Rauhallisesti ja ei liian nopeasti kuitenkaan. Mutta tässä seuraavassa nopeus on valttia ja oikeiden kysymysten, tai siis oikeiden vastausten määrä on se, joka ratkaisee. Lähdetään.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Missä Def Leppard juuri esiintyi Suomessa, mikä oli tämä paikka nimeltään?
2: Veikkaparo.
0: Missä Eput päättää uransa, mikä on se? Kenen biisi on Smoke on the Water? Mikä on NoFX-yhtyeen musiikkityyli? Missä tulevassa kansainvälisessä sarjassa Pekka Strang esiintyy, iso sarja?
2: Todella.
0: Mitä?
2: En tiedä.
0: Ei tiedä. Mulla 3 pistettä. Se on kuule maanantai-meiningeiksi. Oikein hyvä.
1: Radio.
0: Perhana, toi oli väärä. Se oli 2.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Staffanihan se siellä.
2: Täällä.
0: Sun biisi ei tarvinnut kauaa miettiä.
2: Sä tiedät jo.
0: Toivon sydämeni pohjasta, että tämä yhtye saadaan ensi vuonna Suomeen. Spekuloin, että tulisi tuskaa ja toivottavasti spekulaatio osuisi oikeaan. Mutta pitää saada. Jos ei tuu, niin sit mennään, eikö niin, että mennään ihan minne vaan.
2: Mennään Ruotsiin.
0: Ihan sama missä.
2: Teidän piikkiin, Radio Rockin piikkiin.
0: Ei, kun sun piikki. Ei täällä mitään piikkejä. Sellaista ei olekaan kuin Radio Rockin piikki, valitettavasti. Otetaan vielä toi kertsi. Lord making enemies. Niin, just. Happy birthday.

0: Joo, noita me halutaan sitten päästä kuuntelemaan. Tämä seuraava vaatii Staffan 4 pistettä. Sillä apua. Tulee voitto 3 tasapeli. Sitä me ei kukaan haluta. Mut katsotaan, kuinka tässä käy.
1: No tuu.
0: Vai kuunnellaan, niinhän se menee.
2: Radio. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko 30 Seconds to Mars esiintynyt Hietsussa?
1: On.
0: Järjestetäänkö John Smith-festivaali Seinäjoella?
1: Ei.
0: Kuka mahtaa olla CMX-yhtyeen laulaja?
1: Aave Yrjänä.
0: No niinhän se on. Kuka on tällä viikolla Rautaa vai roskaa -biisin esittäjä? Ja millä keikalla Sainio juuri oli?
2: Aika.
1: Def Leppard.
0: Ei. Te olette juoninut tämän jotenkin. Huudan siis yhden kysymyksen, te huudatte oman nimen ja sitten saatte vastausvuoroja. Tässä tapauksessa, jos ensimmäinen vastaa väärin, niin sitten toinen saa vielä vastata. Ja sitten jos kumpikaan ei tiedä siihen lisäkysymykseen oikeaa vastausta, niin voitte painua takaisin sinne juhannuksen viettoon. Onko selvä? Eli miettikää mitä vastaatte tässä tietyllä tavalla. Joo, kannattaa olla nopea, mutta se voi koitua myös kohtaloksi. Ja jos ei kumpikaan tiedä, niin sit tiputte. Täällä alkaa jo jengi soittelee. Miksi te ei luoteta? Mä en ymmärrä. No niin.
1: Ne 3 molemmat oikein.
0: No niin. Sitten minä mietin täältä. Ei, nää on liian helppo. Mulla on nyt liian helppoja kysymyksiä tässä mielessä. No joo, eli muistatte, oma nimi huudetaan ensin. Mistä maasta tulee Hellacopters-yhtye?
1: Minä en
0: sanonut mitään. Minun pitää sanoa, Staffan, ja te sanoitte molemmat samaan aikaan. Minä en hyväksynyt kumpaakaan. Tämähän menee ihan mahdottomaksi. Eli vielä sääntöjä. Periaatteessa taisi niin kuin sääntörike. Staffan, you're out.
1: Periaatteessa.
0: Ja tämä onkin itse asiassa. Mutta mä en myöskään tietenkään kuullut tuumomaan vastausta. Mutta koska on juhannuksen jälkeinen maanantai, minä painan tämän villaisella. Ja minä kysyn vielä yhden kysymyksen. Ja ensin, kun minä sanon, annan luvan vastata sille, kenet minä kuulen ensin, sit vastata. Eikö niin? Yes. Ja jatketaan näillä. Kuka on System of a Downin laulaja?
1: Staffan.
0: No nyt Staffan.
1: Terje Tankiainen.
0: No se meni vähän väärin. Ei hyväksi.
1: Terje Tankiainen. Hävisiks mä tän tällä näin?
2: Radio Rockin rock-tietäjä.
1: Mulla on lapsi autossa, mä lähden tämän terveisiin.
3: Radio Rock.
0: Ei koskaan.
1: Ei niin, varmasti mun lapset olisivat vaan autossa. Ei mitään, homma haluaa.

0: Äsken sitä ei Staffan tiennyt. Tiesi sitten loppujen lopuksi. Muistakaa säännöt, yritetään muistaa ne. Mut joo, mitä tulee rautaa vai roskaa äänestykseen, Beyond Awareness fiittaajana Pontus Jelmä. Sellainen biisi kuin Rerun tällä viikolla rautaa vai roskaa äänestyksessä. Oliko jotain muita tärkeitä juttuja? Joo, mikäli haluatte niitä Motonetin lahjakortteja Radio Rockin nettisivulta radiorock.fi, sieltä löytyy tuo kilpailu. Ne on 100 € arvoisia, eli sille saa jo ihan kivasti tavaraa.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio Rock.
3: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eikö se ole mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
11: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.
16: Tää hyvältä näyttää!
10: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Eikä, menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
14: Lounea.fi.
20: Hei sinä! Onks tää sun auto?
21: Joo. Mitä sä teet?
20: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
21: Kenen luvalla? Mitä listaa?
20: Ei huola. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
21: Mitä hemmetti? Oot sä ronkkinut mun autoa?
20: Ah, tässä on tyyppivika.
21: Mikä?
20: Tyyppivika.
22: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.
3: Ja hei, jalkapallon MM-kisat on ollut nyt muutaman kierroksen käynnissä. Minä olen jo kertonut, kuka voittaa, mutta kuka teidän mielestä voittaa? Ei ehkä umpisurkea Uruguay tai Belgia, mutta kuka voittaa?

0: Joo, katsellaan noita vastauksia, mutta onhan siellä tullut, mitä tulee noihin jalkapallon MM-kisoihin myös, tietenkin se kummeli vastaus.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Kärkkäiseltä löytyy
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: On paras paikka päällä maan.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
11: Joo.
10: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Mennään Powerparkkiin.
12: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
13: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
17: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
18: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
19: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pitkäaikainen pääjohtaja Alan Greenspan on kuollut. NBC News kertoo, että Greenspan kuoli 100-vuotiaana. Greenspan sairasti Parkinsonin tautia ja kuoli sen aiheuttamiin komplikaatioihin. Greenspan johti keskuspankkia 5 kautta vuosina 1987–2006. Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille. Taustalla on kiista uusista sosiaali- ja terveysalan järjestäjien avustusten kriteereistä. Pekosen mukaan leikkaukset on tarkoitus kohdistaa tiettyihin vähemmistöihin. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Orpo kertoi vievänsä asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman sanoo ISL:lle, ettei tiedä, mitä Orpo on viemässä valtioneuvoston istuntoon. Rydmanin mukaan kriteerit on jo päätetty, ne ovat voimassa, eivätkä muutu. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kertoo lähtevänsä Sveitsistä Iran-neuvottelujen jälkeen. CNN:n mukaan tekniset neuvottelut jatkuvat vielä tulevina päivinä ja viikkoina. Vancen mukaan Yhdysvallat saavutti neuvotteluissa 4 keskeistä tavoitetta. Tärkeimpänä hän piti sitä, että Iran on suostunut kutsumaan kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkastajat maahan. Vance arvioi, että neuvottelut loivat hyvän perustan lopulliselle sopimukselle.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.

0: nopeasti läpi käytynä. Kun tätä katsoo, niin eihän tämä nyt mikään yllätys on, mitä te tänne olette vastaillut muutamaa. Kanada ja Yhdysvallat, niihin on kyllä laitettu hymiöt perään, ymmärrän, mutta eihän sitä tiedä. Zlatanilta kysyttiin Foxin TV-lähetyksessä, can the US win the World Cup? Zlatan Ibrahimovic, yes. Ilmekkään värähtämättä, toisaalta pokka pitää. Mutta top kolmonen, Ranska, Saksa, Espanja ja Argentiina, joka tietysti tänään voittaa ilman muuta Itävallan kello 20 oltavassa pelissä, tulee olemaan se. Ja jotain muita uutisia, mitä noista MM-kisoista on tullut. Puuman pelipaidat edelleen aivan paskoja, ne repee päälle kisoissa. Tämähän oli jo muutama MM-kisa takaperin sama homma. Ja oliko sit vielä joku juttu, mikä puuttu siitä?
1: Marse.
0: Oliko siellä joku juttu?
1: Asenne yhdistää.
0: Ne. Täällä kirjoitetaan paras joukkue voittaa. Mut joo, ja toivotaan, että tänään pelit saadaan pelattua. Ei ole tullut sellaista säätä, että ei voida pelata.

0: Onko tässä vähän sellaista viikinkin tunnelmaa? Radio Rock iltapäivä, 12 minuuttia yli 4 kellon aika sen takia, että kello 8 tänään Argentiina astelee taas parketille, pöllyttää toivottavasti Itävallan ja pöllyttää kaikki muutkin, koska Joel Harkimo, jos kuulet tämän, mä oon voittanut sen pelin. Mistä on kyse? No sen, jos olette kuulleet, tiedätte, ja sieltä löytyy jotain videoitakin tähän asiaan liittyen. Tämä seuraava, niitä biisejä, jotka toivottavasti pystytte soittamaan nyt kesällä mahdollisimman kovaa, ja sitten mikäli vaan mahdollista on taltioida se hetki, missä olette, pystytte laittamaan siitä videon tänne ja laittamaan vielä omat tiedot mukaan, niin koskaan ei tiedä, jos kesäinen paketti löytää omaan osoitteeseen, ja NYT nyt se pitäisi tehdä, ja mikäli. Niin, mikäli olette auton ratissa, niin muistakaa liikenneturvallisuus ja kaikki muu.
1: Marse. Radio Rock.
0: Asenne täysillä ystä. Kiitos.

0: Links 2, 2, 3, 3, 4. Oh,
1: joo. Radio Rock, rautaa vai roskaa? Äänestys ensimmäistä kertaa tällä viikolla. Juhannuksen jälkeistä viikkoa Beyond Awareness ja siinä fiittajana Pontus Jelm. Kappaleen nimi on Rerun. Ja tämä uusinta sitten on saanut aika paljon hyvää osakseen. 82% äänestäjistä tällä hetkellä sitä mieltä, että biisi on rauta. Kohta kuullaan biisi ja silloin saa myös soitella asiantuntijalausuntoja. Ja kuunnellaan myös tuossa heti mainosten perään keskiviikkona Suomeen loppumyydylle Veikkaus-areenalle saapuvaa ZZ-toppia.
2: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
3: Radio Rock. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
10: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
11: buu.
10: Mutta kaikki maistaneet, että
12: möö.
10: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
13: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
17: Ajaa.
16: Ei, lopeta, tulee lommoja.
17: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
16: Mikä?
17: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
16: Mikä?
17: On se tyyppi vika.
16: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
17: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
18: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
20: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
21: B-ly. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
22: Ei olla koskaan nähty.
21: Eikö? No keitä te sitten ootte?
22: Me ollaan uutuusjuomia.
21: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
22: No

0: tietysti.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhiloon.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
10: Kyllä minä niin mieleni vauhtin, kun ajat muuttuvat.
9: Parhaat kotimaiset elokuvat.
11: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
12: Siinä oli pari muuttujia.
9: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

0: Keskiviikkona Veikkausareena tietojen mukaan loppuun myyty. Ja hei kaikille videon lähettäjille tänään paljon kiitoksia.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Rautava roska äänestys Beast in Blackin perään. Siellä Beyond Awareness, Rerun, fiittäjänä Pontus Jehn.

0: Beast in Black, Die by the Blade. Tämä seuraava, tämän viikon rautava roskaa kappale, Beyond Awareness, Rerun, fiittajana Pontus Jelm. Mitä mieltä tästä ollaan? No katsotaan vielä nyt tarkat tästä, ettei puhuta töpeksistä. Oho, se kerkisi tulla tuossa 5% alas. 77% kuitenkin edelleen sanoo, että tämä on rauta. Saa myös soittaa tänne, jos siltä tuntuu. 010 80 121.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: No niin, sinne se meni Beyond Awareness Rerun. Otetaan tuolta.
1: Beyond Awareness Rerun. Ei tämmöstä jaksa kuunnella. Näitä tämmösiä bändejä mahtuu 13 tusinaa ja mitään tekemistä rockin kanssa enää tämmöisellä toiminnalla, niin ei lähe. Ei jatkoon roskaa.
0: Ei jatkoon roskaa, mitä sanoo Raikku?
2: No hyvää juhannuksen jälkeen maanantaita ensinnäkin.
0: No sitä samaa. Mitäs sanot?
2: Olet kato herännyt jostakin helvetin tulikuumasta hikistä teltasta juhannus päivän aamuna helvetin mosaa rapulassa, niin sitten kai, että vähän yököttänyt, mutta kehityksen pitää kehittyä, antaahan mennä plussalle vaan.
0: Plussalle vaan, mikäs täällä, kukas siellä?
3: Jukka, morjesta.
0: No kerrohan Jukka, mitä sanot samalla kun kerrot, että onko se rautaa vai roskaa, niin äänestys heittelee nyt koko ajan 81, 80, 77% tällä hetkellä juuri kun puhumme 80% rautaa, mitä sanot sinä ja miksi?
3: Vähän, mennään vähän alaspäin, eli kyllä tämä roskalaatikko menee. Että melkein siinä, että pitääkö vähän aikaa vaihtaa kanavaa.
0: Joo, että se alkaa olla jo niin pelottavaa. Joo, koska
3: se
0: tuossa...
3: vähän se jo, että...
0: Mä aina mietin...
3: Tuommoinen...
0: Niin, mä mietin näin, tämän tyylisissä aina vähän, että no joo, ehkä se on... Kaikelle löytyy aina se, mä aina haen, sit yritän hakea sitä punaista lankaa. En ollut siis kuunnellut tätä aikaisemmin, just sen takia, kun haluan kuunnella teidän kanssa samaan aikaan, tai ainakin valtaosan, jonka tämän kuulee nyt ensimmäistä kertaa. Ja mietin vähän, että missä se piivi siellä. En ole vielä löytänyt, mutta tämä oli ensimmäinen päivä.
3: Joo, ehkä se tämmöisenä kasarin alussa syntyneenä trässimiehenä, niin vähän tämmöinen, kun yhdistetään tuommoista rummutusta, missä ei oikein ole ihan sitä rytmiä, vaikka hyvää tsenttiäkin on olemassa, mutta tässä nyt ei päästy sinne. Ja sitten tuommoinen poppikertosäkeistö, mikä sopisi tosiaan vaikka tuonne Pop FM:lle, niin tämmöinen kompo.
0: Ai, nyt niin äijä meni kiroilemaan suorassa lähetyksessä, mutta annetaan se anteeksi. Perkele! Jatketaan huomenna.
4: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock. Ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30. Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
5: Radio
4: Rock.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Ok, eli vain yksi appi.
10: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
16: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
17: Mulla menee hermo!
18: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
17: Mikä Jobi?
18: J-O-B-I, Jobi.
19: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
1: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta. En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule puu-ilon.
21: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
22: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
23: Kadun varteen.
24: Parkkihalliin.
23: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
24: Ja sit lauletaan.
23: Parkman.
25: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
26: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
27: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
28: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
29: Halo?
30: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
29: Aa, se joo.
30: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
29: Mm.
30: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
29: Okei.
30: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
29: En mä nyt.
31: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
32: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Tärkeitä asioita tänään. Argentiina voittaa kello 20 alkavassa MM-ottelussa Itävallan. Ja siinä ne tärkeimmät oikeastaan oli.
1: Radio Rockin korporaatio.
2: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvahdon kanssa? Ja
3: kyllä se vastaus on nopeasti.
2: Parinkin otteeseen.
3: Oliko sulla ketään kaveri?
2: Oli kumppani, oli joo, kyllä.
1: Ja Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Onko se niinku visuaalinen laji?
2: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
1: Radio Rockin korporaatio.
3: Joo.
2: Sain hyvän orgasmin.
1: Arkiaamuisin 6-11.

0: Kello 17, tuoreet uutiset Radio Rockin taajuudella. Rock-uutisia nyt näin kesäaikataulussa ei tarjolla maanantaisin, sen sijaan huomenna tiistaina niitä on tarjolla. Ja ääneen myös tämän viikon DJ-vieras J.P. Leppäluoto.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio Rock.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin, no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
11: No, Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No enkä mennyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikki.

0: kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Junaliikenteessä on edelleen myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset kestävät reilusta 1,5 tunnista 2 tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä ja ne jatkuvat pitkälle alkuiltaan. Myöhästymiset alkoivat jo aamupäivällä. Viime vuoden toukokuussa tapahtuneen Hornet-onnettomuuden syy on selvinnyt. Ilmavoimien FA-18 Hornet-hävittäjä lensi Rovaniemen lentokentällä maahan 5 minuuttia lentonsa jälkeen. Ilmavoimien mukaan onnettomuuden syy oli esityslentoharjoittelussa virheellisesti suoritettu taitolentoliike. Lentäjä pelastautui heittoistuimella ja selvisi lievillä vammoilla. Ilmavoimat on muuttanut taitolentoihin liittyviä käytäntöjään onnettomuuden jälkeen. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pitkäaikainen tääjohtaja Alan Greenspan on kuollut. NBC News kertoo, että Greenspan kuoli 100-vuotiaana. Greenspan sairasti Parkinsonin tautia ja kuoli sen aiheuttamiin komplikaatioihin. Greenspan johti keskuspankkia 5 kautta vuosina 1987-2006. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kertoo lähtevänsä Sveitsistä Iran-neuvottelujen jälkeen. CNN:n mukaan tekniset neuvottelut jatkuvat vielä tulevina päivinä ja viikkoina. Vancen mukaan Yhdysvallat saavutti neuvotteluissa 4 keskeistä tavoitetta. Tärkeimpänä hän piti sitä, että Iran on suostunut kutsumaan kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkastajat maahan.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
12: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.

täällä kirjoitetaan soi täysillä. No niinhän se pitääkin. Ja tämäkin soi täysillä. Toi Motorhead Ace of Spades, tämä on 69 Eyes, Never Say Die, Radio Rock iltapäivä. Hyvää maanantaita juhannuksen jälkeistä, J.P. Leppäluoto ja kaikkea muuta luvassa.

0: J.P. Leppäluoto. Kaikkialla, aina, kun lauletaan. Tai jos laulaja puuttuu, niin sit soittaa J.P. Leppäluodolle. On myös televisioesiintymisiä. Hän on tämän viikon Radio Rockin iltapäivien DJ-vieras.
1: Marse Rendic, Radio Rockilla 2-6. Ainoa ohjelma, jossa mikroaaltouuni kuuluu taustalla.

0: Tämän viikon DJ-vieras on kyllä hoidellut lauluosuuksia niin monessa isossa suomalaisessa yhteisössä, että tuntuu aina kuin jollain joko tämä laulusolisti siirtyy ajasta ikuisuuteen tai muuten vaan puuttuu, niin sitten tämä kaveri, se soitetaan paikalle. Kuka hän on, niin selviää ihan tuota pikaa. Ja on ollut telkkarissakin laulamassa.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: Tampere?
9: Myös. Kyllä.

0: Kaupan tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Onks sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Beely, beely, beely.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: sieltä vakain askelin tämän viikon DJ-vieras J.P. Leppäluoto.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Tässä on J.P. Leppäluoto, terve, monessakin sopassa keitetty. Tällä hetkellä olen Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: J.P. Leppäluoto, mulla lukee tässä laulaja. Pitääkö siihen laittaa jotain muutakin
2: perään? Ei, siihen sitä mä teen. Kyllä mä niinku säveltelen ja soittelenkin ja tolleen, mutta kyllä mä etunenässä varmaan laulaja oon.
0: Joo, koska kun mä tässä rupesin listaamaan, kun jotenkin tuntuu aina, että J.P. siellä, J.P. täällä, Karoni, vähän harmaja, Northern Kingsi, raskasta joulua, sä oot tehnyt musikaaleja. Sitten kaiken tämän lisäksi jossain vaiheessa tulee ilmoitus siitä, että J.P. Leppäluoto on yöyhtyeen.
2: Kuinka muutenkaan?
0: Uusi laulaja. Niin kun esimerkiksi toi yöjuttu, kun se tuli, niin minkälaista palautetta sä silloin sait?
2: No tietysti niin kuin oma somen kautta pelkkää positiivista, mutta kyllähän sitä tietää, että sitä toisenlaistakin palautetta on, ja niin se täytyy ollakin, että tollaiseen niin kuin Suomi-rokin, popin, iskelmän kivijalkaan, kun

0: lähtee iskeytymään, niin varmasti palaute on monenlaista ja tälleen jengillä on siitä monenlaista näkemystä, mutta keikoilla sitten taas palaute on ollut sitä, että juuri näin tämän niin kuin pitikin jatkua ja onpa hienoa, että se olet juuri sinä.
1: Silloin kun tuommoiseen kysytään, onko se semmoinen, että vastaa heti, totta kai, vai mietit?
0: No ei se ihan itsestäänselvyys totta kai silleen ole, mutta siinä oli meillä pohjalla tämä, että mua pyydettiin vierailemaan tänne yön 40V-keikalle Nokia-areenalle, ja se avasi kyllä niin kuin aika paljon silmiä, että huhhuh, että tämä kuulostaa niin kuin hito hienolta, ja ne tekstit alkoi avautua ihan eri tavalla, kun niitä pääsi treenaamaan biisejä, että jotenkin se koko niin kuin materiaalin hienous avautui itselle siinä eri tavalla kuin ehkä niin kuin kuuntelijan roolissa, ja minkälainen, mitä yö oli mulle edustanut siihen mennessä. Niin kyllä siinä aika pian kuitenkin sitten tuli kyllä vastattua, kun tässä areenakeikan jatkoilla kysyttiin, että mitä jos näitä tulisi lisää, niin olisitko käytettävissä? Että totta helkkarissa.
1: No niin, ollaan ja tehdään pois vaan.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Tämä ei löytynyt J.P. Leppäluodon listalta, kun hän on täällä Radio Rockin iltapäivien DJ-vieraana. Sen sijaan kyllä ajankohta on oikein sopiva tapahtuma ja varsinkin tämä tapahtumapaikka.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
2: Tässä on J.P. Leppäluoto, terve, monessakin sopassa keitetty. Tällä hetkellä olen Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
0: Minkälainen musiikin kuuntelija sä oot itse tänä päivänä? Kuinka paljon tulee seurattua esimerkiksi uutta kamaa? Vai onko se sellainen, että ne vanhat suosikit, joku tutkimus joskus oli, että se on siinä 15 ikävuoden aikana, kun se jotenkin tietyllä tavalla määrittelee sen ihmisen musiikkimaun. Mm. Ja sitten sillä mennään käytännössä katsoen koko loppuelämä.
2: Joo, tuo on helppo uskoa, mutta mä niin kuin inspiroidun paljon kaiken näköisestä silleen. Mä en varsinaisesti seuraa, että mikä nyt on hip tai pinnalla, mutta se on mitä milloinkin. Saattaa olla jossain biisissä joku yksi osa, joka puhuttelee hirveästi ja se on niin kuin tyylistä täysin riippumaton. Että se voi olla mitä vaan.
0: Koska tämä sun lista, minkä sä olet meille laatinut, tässäkin on vähän kaikkea. Mm. Oliko tässä joku lanka vai oliko tämä vaan semmoinen, että nyt nämä jengin pitää kuulla?
2: Ei ollut se ollenkaan, että jengin täytyy nyt kuulla nämä, vaan nämä jotenkin sijoittui kesäisiin muistoihin tuolta niin kuin mistähän, jostain nuoruudesta melkeinpä tähän päivään.
0: Kesä, mainitsit sen ennen kuin mennään tähän listaan. Mikä on paras festivaali Suomessa ja miksi?
2: Nummirock.
0: Miksi?
2: Sinne, me ollaan monta kertaa Karonin kanssa oltu siellä soittamassa. Hienoja muistoja liittyy Päkkärille. Kiitos Vieratolat. Ja itse festarialueelle, kun päästiin juhliin oman keikan jälkeen. Rock'n'roll päissään muita bändejä. Sitten nukuttiin teltassa tai autossa. Ja no ainoita sellaisia kertoja, kun mä oon ollut missään niin sanotusti festareilla, ellei lasketa 94 vuoden ruisrokkia ja 96 vuoden provinssia. Ne oli aika sekavia ne, mutta en mä tiedä, Nummirockista on vaan rakkaita muistoja. Sitten mainittakoon nyt John Smith Rock Festival, joka on älyttömän hienosti
0: sitä järjestetty. Sitä kaikki kehuu Jyväskylä, tai siis Peurunkahan on se paikka, kyllä, missä tämä järjestetään. Ja jotenkin nololta tuntuu myöntää, että siellä ei ole koskaan ollut. Ja kaikki ihmiset aina joka paikassa, jotka tulee ja alkaa puhumaan siitä, että se on vielä semmoinen, aina ennen kaikki oli paremmin. Ennen siis toisin sanoen kaikki oli eri lailla, mutta että se on lähinnä sitä, jotenkin mennään sinne old school.
2: Kyllä, kyllä.
0: Henkeen tietyllä tavalla, että se maisema ja kaikki.
2: Just näin, se kannattaa kyllä ehdottomasti kokea ja sitten se jotenkin yhteisöllisyys metallikansan kesken on siellä aika poikkeuksellista. Toki näin samanlaista myös tuskassa.
0: Tämä sun lista, se ei ole tuskainen, se alkaa saksalaisella Guano Apes -yhtyeellä, joka, vanhemmat ihmiset saattavat tämän muistaa, nämä nuoret vanhat ihmiset, Open Your Eyes.
2: Joo.
0: Miksi tämä saksalaisyhtyö aloittaa tämän listan?
2: No tämä liittyy juurikin äsken mainitsemaani Nummirock-festivaaliin ja mennään takaisin vuoteen 2001, jolloin me oltiin siellä Karonin kanssa soittamassa. Keikka meni älyttömän hyvin ja oli suuri kunnia päästä vihdoin viime soittaan tälle mahtavalle metallifestivaalille. Siitä sitten karmea känni päälle ja oltiin niin rock'n'roll päissään kuin pystyy olemaan ja että nyt maailma on avoinna ja kaikki tuntee meidät. Lähdettiin juhliin tätä hienoa keikkaa Guano Apesin keikalle, joka oli sitten myös Nummirockilla tällainen ja katsottiin keikka ja sitten olin niin jotenkin adrenaliineissani sen jälkeen, että lähi säntäilee sieltä festivaalialueelta. En tiedä, ennen ainakin niin kuin piti juosta sellaisen tai kävellä tien yli leirintäalueelle. Ja siitä minä kirmaan tällä ja näen vaan valkoisen välähdyksen silmäkulmassa. Ja iso mersu ajaa mun päälle ja mä lennän siitä auto yli ja siitä lähtee peiliä irti ja multa lähtee kengät jalasta. Ja että nyt tulee kuolema, mutta ei mitään ja pientä pintanaarmua vaan ja ensiaputeltan kanssa kautta uuteen nousuun. Mulla oli siinä hetkessä päällä Caronin Tearstained, semmoinen meidän paita, joka repee tästä hihasta. Ja suuri kunnia on, että poikani kantaa sitä edelleen tänä päivänä.
0: No nyt täytyy sanoa, että nyt tämä kyseinen yhtyä ja kyseinen biisi saa aivan uuden merkityksen.
2: Kyllä.
0: Ja kuten biisissä sanotaan, open your eyes, varsinkin kun juoksette festivaalialueella.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Tämäkin biisi täysin uudenlaisen ikään kuin sen ajatuksen, mikä tulee päähän, kun tämä kuulee. Guano Apes, Open Your Eyes. Ne pitää aina pitää auki ne silmät. Juoksi sitten ihan missä festivaaleilla tahansa. J.P. Leppäluodon kanssa jatketaan huomenna tiistaina tähän samaan aikaan.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8:00. Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Kolme kohdetta kerrallaan. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
8: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
10: Kappas kolme putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
10: Ai koska
11: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
10: Premium! Premium! Niin mikä se on?
11: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
2: Joo, isot häijuulat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mut helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuulissa.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvusuosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Mikkelisen Satasen Motonet lahjakortti kiinnostaa, niin tämä Motonet Roadshow kilpailu on Radio Rockin nettisivuilla. Käykää osallistumassa siihen, menkää käymään siellä ja tehkää kuten minä aina. Jotainhan sieltä tarttuu mukaan, kaikkea sellaista, mitä aina tarvitsee. Mutta sitten muistakaa aina se, että teillä on hyvät selitykset, kun menette kotiin, että miksi juuri näitä asioita piti ottaa messiin. Kilpailu, että saa ilmoitteeksi sitä tavaraa, niin löytyy Radio Rockin nettisivuilta. Laura jatkaa tästä näin.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Center.
6: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetääks laivalle?
8: Ja nyt soittaa Anne.
9: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
9: No, päädyttiin sit viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
9: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhtenäisenä maku.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
4: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
5: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
10: easy ja nauti edelleen. Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Rakennusliike SRV selvittää Vantaan Tikkurilan onnettomuustalon parvekeratkaisua. Juhannuksena noin 30-vuotias mies putosi talon viidennen kerroksen parvekelasituksen läpi ja kuoli. Tapahtuneessa ei alustavasti epäillä rikosta. Kaikki talon parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Taloyhtiön mukaan onnettomuusparvekkeessa ei havaittu puutteita kesäkuussa tehdyssä tarkastuksessa. Onnettomuustutkintakeskus ei ota tapausta tutkintaan, koska Tukesilla on jo käynnissä laajempi selvitys parvekekaiteiden turvallisuudesta. Pääradan ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo Fintraffic. Junaliikenne palaa normaaliksi illan aikana. Liikenteessä on päivällä ollut huomattavia myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä oli ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat vaihdelleet reilusta puolesta tunnista kahteen tuntiin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE voi joutua vähentämään lähes koko henkilöstönsä. Järjestön pääsihteeri Vertti Kiukas kertoo esittävänsä hallitukselle, että hänet lomautetaan koko ensi vuodeksi. Muutosneuvottelut voivat johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämät uudet sote-järjestöjen avustusten kriteerit. Kriteereistä on syntynyt hallituksessa kiista. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
12: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset? onko elämää juhannuksen jälkeen tuntuisi olevan, vaikkakin huomaa sen, että ääni on edelleen pikkasen maassa tuon 3 päivän nummirok-hurvittelun jälkeen, mutta olipa kyllä ihan älyttömän hauskaa. Toki se, että kun esimerkiksi torstain ja perjantain välisenä yönä, niin oliko siinä nyt sitten 6 astetta, kun päästiin jossain kohtaa festivaalipäivän jälkeen mökille, niin kun ei tietenkään mitään kaulahuivia tajunnut laittaa, niin nyt huomaa, että karheutta kautta linjan on luvassa, mutta eipä se mitään. Mitä tänään on iltavuorossa tarjolla, siitä meikäläinen eli Laura Vähähyyppä kertoo teille heti System of a Downin Lonely Dayn jälkeen.

0: System of a Down ja Lonely Day. Sopii jotenkin aivan äärimmäisen hyvin tällaiseen juhannuksen jälkeiseen hieman haikeaan olotilaan tämä kyseinen kappale. Mutta ei tässä nyt kauhean pitkään voi jäädä laakereilleen makaamaan. Tänään puhutaan Tuskan Eeka Mäkysen kanssa tulevan viikonlopun tapahtumasta. Puhutaan myös festivaalin tulevaisuudesta. Paljon on puhuttu siitä, että mitä tapahtuu Helsingin Suvilahden alueelle, kun siitä se Hanasaaren voimalaitos on nyt suljettu, niin kuinka pitkään esimerkiksi Tuskaa voidaan Suvilahdessa järjestää, niin tähän saadaan vastaus tämän illan ja huomisen aikana, kun Eeka on haastattelussa. Ja uutta musiikkia, sitä on tulossa muun muassa sellaiselta yhtyeeltä kuin Alt, joka myös nähdään viikonloppuna tuolla Suvilahdessa. Sen lisäksi luvassa muun muassa uutta Insomniumia.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: ja Drop Dead Cynical. Eilen kun iltapäivästä päästiin kotiin tuolta Nummirokista, niin totesin, että olkoon millainen helle tahansa, niin minä laitan selekkaihtimet kiinni ja television päälle ja makaan sohvalla koko lopun iltaa ja näin teinkin. Sitten ajattelin, että olispa nyt joku oikein julmetu hyvä sarja. Ja Netflixiin tuli viime viikon torstaina tällainen I Will Find You-niminen sarja, joka perustuu jälleen kerran Harlan Cobenin samannimiseen vuoden 2023 dekkariin. Ja ei maksa vaivaa, että jos olette sitä siinä pyöritellyt ja miettinyt, että pitäisiköhän tämä katsoa, niin on kyllä aika paska, että meni silleen, kun ei ole kolmeen yöhön nukkunut oikein yli 6 tuntia, niin siihen sellaiseen pieneen väsymystilaan, kun samalla vähän räpeltää kännykkää, niin se sopi vallan mainiosti, mutta jos jotain ihan oikeasti laatusarjaa haluatte katsoa, niin voitte ohittaa tämän ihan sujuvasti.
1: Radio Rock.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Kun kesä koittaa, sit

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Neffisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netfisor.fi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Hei, itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Halloween ja I want out. Ja varmaan aika samantapainen lause on päässyt myös Dave Mustainin suusta tuossa viime vuonna. Loppuvuodesta kerrottiin, että yhtyeen alkuvuodesta ilmestynyt 17. studioalbumi jää bändin viimeiseksi. Ja jäähyväiskiertue, se on parasta aikaa käynnissä ja rantautuu myös Suomeen tämän viikon perjantaina. Dave Mustaine on sanonut, että kun moni ei pysty lopettamaan sitä uraansa ikään kuin omilla ehdoillaan, vaan se vaikka vähän hiipuu pois. Myönnettäköön, että tässä on tullut tämänkin vuoden aikana sellaisia artisteja vastaan, että on joutunut kysymään, että ai nämä on siis vielä olemassa, kun on kuvitellut, että he ovat lopettaneet uransa jo aikoja sitten. Oletettavasti herra Mustaine ei halunnut, että näin pääsee heidän kohdallaan käymään, joten jäähyväiskiertue on tosiaan parasta aikaa käynnissä.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.
0: Äkkiseltään sanoisin, että eiköhän perjantaina kuulla myös tämä Symphony of Destruction.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Things. Nummirock järjestettiin menneenä viikonloppuna, eli juhannuksena, kuten aina, jo 40. kertaa. Toi on kyllä hyvin, hyvin omanlaisensa tapahtuma, ja oli hauskaa nähdä tänä vuonna paljon sellaisia omia ystäviä, jotka ei ole koskaan aikaisemmin Nummirockissa käyneet, ja nyt sitten päättivät lähteä messiin. No onneksi esimerkiksi ilmat suosi, siellähän oli päivisin oikein ihanat lämpötilat, tietenkin yöllä nyt pikkasen tulee tähän aikaan vuodesta vielä viileitä, mutta emme antaneet sen millään tavalla häiritä. Minkälaista oli musiikillinen anti Nummirockissa tänä vuonna, niin siitä lisää Orionin Hurricanein jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Launea.
3: Launea.fi.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. kuopionkaupunginteatteri.fi.
8: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
9: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
8: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
9: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
8: Chiquita, super duper, Ferdinando.
10: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
8: Juu, dinner takes it all.
10: Oh.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Orion ja Hurricane. Nummi Rock tosiaan järjestettiin 40 kertaa juhannuksena, kuten aina keskiviikkona starttas ja lauantai yönä päättyy toi kyseinen festivaali. On aina yhtä mielenkiintoista seurata sitä yleisölle ja liikehdintää, koska kyllä ne kotimaiset bändit on ne, jotka tänäkin viikonloppuna suurimmat yleisöt keräs. Stamina esimerkiksi sai äärimmäisen hienot pitit pyörimään, mutta tämän vuoden ainoan Suomen keikkansa heittänyt Moon Sorrow oli myös selkeästi yksi niitä tämän viikonlopun odotetuimpia artisteja. Sitä mietin, kun tällä kertaahan siis kelit suosi, aurinkopaisto oli älyttömän lämmin tuolla Nummijärvellä, niin kun kattelin, kun Moon Sorrown miekkoset siinä lutrassilla naudanverellä ennen lavalle menemistään, niin sitä kun jää mukavasti oikein tuohon hiusrajaan vähän pyörimään, että jos ei ole sitten pessyt ihan kunnolla niitä meikkejä pois, niin näillä tämmöisillä kesälämpötiloilla niin aika eläväinen tuoksu varmaan tulee, jotenkin voisi kuvitella.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.
0: Moon Sorrow oli silleen myös erilainen näistä kotimaisista bändeistä verrattuna vaikka sitten esimerkiksi perjantai-iltana kuultuun Pikakassaan. Kappaleet on sen verran eeppisen pituisia, että

0: Three Doors Down ja When I'm Gone. Iltavuoron toiselle tunnille ollaan pikkuhiljaa siirtymässä. Siellä soitossa on muun muassa uutta Altia ja tutustutaan tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleeseen. Tätä kaikkea luvassa heti tuoreiden uutisten jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
1: Sittari hoitaa.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
14: Olkaa paikoillanne.
13: Mitä tarkoittaa?
14: Valmiit.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Hep.
13: Mitä?
14: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu-, urheilu- ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi. Kesästä kaiken irti
1: saa Serena. Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: No miltä ne putket nyt näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit, että ei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: varma. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
14: 100%.
15: 100% rock.
14: Radio
15: Rock.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Rakennusliike SRV selvittää Vantaan Tikkurilan onnettomuustalon parvekeratkaisua. Juhannuksena noin 30-vuotias mies putosi talon 5. kerroksen parvekelasituksen läpi ja kuoli. Tapahtuneessa ei alustavasti epäillä rikosta. Kaikki talon parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Taloyhtiön mukaan onnettomuusparvekkeessa ei havaittu puutteita kesäkuussa tehdyssä tarkastuksessa. Onnettomuustutkintakeskus ei ota tapausta tutkintaan, koska Tukesilla on jo käynnissä laajempi selvitys parvekekaiteiden turvallisuudesta. Pääradan ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo Fintraffic. Junaliikenne palaa normaaliksi illan aikana. Liikenteessä on päivällä ollut huomattavia myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä oli ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat vaihdelleet reilusta 1,5 tunnista 2 tuntiin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE voi joutua vähentämään lähes koko henkilöstönsä. Järjestön pääsihteeri Vertti Kiukas kertoo esittävänsä hallitukselle, että hänet lomautetaan koko ensi vuodeksi. Muutosneuvottelut voivat johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämät uudet sote-järjestöjen avustusten kriteerit. Kriteereistä on syntynyt hallituksessa kiista. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.

0: life.
1: Bon Jovi ja It's My Life. Radio Rockin iltavuoro on käynnissä. Vielä 2 tunnin ajan Laura vähän hyppää studiossa.
2: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
1: Heinäkuun tuossa puolen välin jälkeen järjestetään yksi kesän kivoimmista festivaaleista, eli John Smith Rock Festival. Laukaa on paikka, jonne tänä vuonna saapuu myös Nightwish-vokalisti Floor Jansen. Tällä kertaa toki soolomateriaalinsa tiimoilta. Hänen debyyttialbuminsa oli nimeltään Paragon ja ilmestyi vuonna 2023. Olisin muuten väittänyt, että siitä on vähän enemmän aikaa, mutta kappas vaan. Tässä on jotenkin tuon koronan jälkeen ollut tämmöinen aikavääristymä. Hän on kuitenkin aktivoitumassa. Uusi albumi ilmestyy todennäköisesti jossain kohtaa, koska ensimmäinen sinkkubiisi Run ilmestyy tämän viikon perjantaina ja katsotaan, josko saataisiin sitä jo sitten torstaina soittoa, mutta viimeistään ensi viikolla. Sitä odotellessa, niin tämä on jokusen vuoden vanha Nightwish-kappale nimeltään Noise.

Kahvi, pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Foo Fighters ja Learn to Fly. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä on jälleen kerran teidän ruodittavananne kotimaista musiikkia. Tällä kertaa kappale on yhtyeeltä Beyond Awareness. Puhutaan tästä biisistä lisää Ghostin Umbran jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, vuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
7: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarpan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 bi.
11: Munkin pitäis taas pestä auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.

0: Joo, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no

0: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
1: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
0: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
1: No laita vaikka katkarapu.
0: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saamaan.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
3: ruokapöytään. Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä on kotimaisen Beyond Awarenessin debyyttialbumilta löytyvä kappale Rerun. Toi levy oli nimeltään tai on nimeltään Reflections ja se julkaistiin jo toukokuun alussa. Tämä on siis levyn avausraita, tämä kyseinen viikon Rautaa vai roskaa -kappale, josta yhtye sanoo, että kertoo henkisesti erittäin kuluttavasta ilmiöstä, missä kaikki menneet virheet ja traumaattiset kokemukset pyörivät päässä kuin uusintana, että aivan kuin joku pakottaisi katsomaan samoja ahdistavia hetkiä yhä uudelleen ja uudelleen. Ja toivoa, jos olitte kaipaamassa, niin sitä ei ihan hirveästi ole. Mutta mikä siinä muuten onkin, että yleensä siinä kohtaa, kun oot menossa nukkumaan, pistää vähän silmää kiinni ja ai, että nyt tässä ihanat 8 tunnin yöunet, niin paskan marjat. Siinä kohtaa alkaa pää esittämään loppumattomalta kasetilta sitä, että sanoitko vähän tyhmästi tänään?
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: Survivor ja Eye of the Tiger. Yksi heittämällä pääkaupunkiseudun kivoimmista keikkapaikoista on tietenkin toi Allas Live. Allas Siipulin pihassa on siis tämmönen useamman tonnin vetävä keikkapaikka. Ja varsinkin jos aurinko sattuu paistamaan ja ilta on mitä kaunein, niin kyllähän siellä kelpaa olla. Ja tänä vuonna on ollut erityisen hieno tää lainappi. Siellä on vähän kaikkea. Siellä esimerkiksi nyt yli huomenna keskiviikkona nähdään paljon kohuakin herättänyt yhtyeen nimeltään Kneecap, perjantaina Ismo Alanko, lauantaina Olavi Uusivirta. Nämä jatkuu tuonne elokuun loppuun asti, nämä kyseiset keikat. Ja siis paljon on ollut sellaisia ulkomaisia bändejä, mitä ei ole ehkä viime vuosina ihan älyttömästi tullut missään nähtyä. Nyt yritän tässä siis samaan aikaan kaivella sitä, että koska australialaisyhtye Airborne siellä oli, mutta maanantaina 31. päivä elokuuta. Tässä on mahdollisuus kyllä, että silloin on vielä sellaiset täydelliset, vähän pimenevät kesäillat, niin ai, kyllähän tonne varmaan pitää mennä. Katkoiden jälkeen Airborne ja Alive After Death.
1: Radio Rock.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

Elokuun lopussa Helsingin Allaslivessä esiintyvä Airborne ja Alive After Death. Huomattavasti aikaisemmin, eli jo tulevana viikonloppuna, ruotsalaisyhtye Alt esiintyy Helsingin Tuska-festivaaleilla. Meinasin äkkiäkin tässä sanoa, että mikä päivä se keikka oli, mutta ei ole kyllä pienintäkään muistikuvaa, josko se informaatio täältä löytyisi. 28. päivä nähdään Alt Tuskassa, eli siis toisin sanoen sunnuntaina. Näyttää muutenkin aika mukavalta tämä heidän keikkakalenterinsa. Täällä on Brutal Assaultia, Wackenia, Rock of the Lakesia ja niin edelleen. Ja niin edelleen, mutta tosiaan sunnuntaina Suvilahdessa ja just bändi on julkaissut tulevalta albumiltaan uuden kappaleen viime perjantaina. Tämä on Alt ja Ome.

0: ja Walk. Panterassa nykyään kannutteleva. Charlie Benante oli itsensä sen verran loukannut, että joutuu jättämään nyt muutamat Anthrax-keikat väliin, mutta onneksi vain muutamia. Iltavuoron viimeiselle tunnille ollaan siirtymässä ihan hetken kuluttua, mutta tähän väliin päivän tärkeimpiä uutisia.
1: Radio Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
5: ota easy ja nauti edelleen. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
10: Klik klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
14: buu.
13: Mutta kaikki maistaneet, että
15: mööö.
13: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
17: Kuka on Keijo?
18: Meidän koira.
17: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
18: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
17: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
18: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
17: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu-iloon.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
23: Käyttöauto.
22: Arkeen ja unelmiin.
24: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
25: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
26: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
27: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
28: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
29: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
0: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
1: 100% rock.
0: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Rakennusliike SRV selvittää Vantaan Tikkurilan onnettomuustalon parvekeratkaisua. Juhannuksena noin 30-vuotias mies putosi talon viidennen kerroksen parvekelasituksen läpi ja kuoli. Tapahtuneessa ei alustavasti epäillä rikosta. Kaikki talon parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Taloyhtiön mukaan onnettomuusparvekkeessa ei havaittu puutteita kesäkuussa tehdyssä tarkastuksessa. Onnettomuustutkintakeskus ei ota tapausta tutkintaan, koska Tukesilla on jo käynnissä laajempi selvitys parvekekaiteiden turvallisuudesta. Pääradan ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo Fintraffic. Junaliikenne palaa normaaliksi illan aikana. Liikenteessä on päivällä ollut huomattavia myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä oli ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat vaihdelleet reilusta puolesta tunnista kahteen tuntiin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE voi joutua vähentämään lähes koko henkilöstönsä. Järjestön pääsihteeri Vertti Kiukas kertoo esittävänsä hallitukselle, että hänet lomautetaan koko ensi vuodeksi. Muutosneuvottelut voivat johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämät uudet sote-järjestöjen avustusten kriteerit. Kriteereistä on syntynyt hallituksessa kiista. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.

0: 69 Eyes ja Feel Berlin. Uutta musiikkia on julkaisemassa myös Insomnium. Bändi on kertonut, että 10. albumi ilmestyy lokakuussa, mutta tarkkaa päivää tai levyn nimeä ei ole vielä kerrottu. Sanoisin, että varmastikin ajoittuu näihin aikoihin, kun bändi myös kiertää Suomeen. Ensimmäinen näistä keikoista on 16. päivä lokakuuta Helsingin Kulttuuritalolla. Siitä sitten jatkavat aina marraskuun alkuun asti, jolloin Kotkan Satama-areenalla viimeinen keikka 7. päivä marraskuuta. Insot on muuten myös Amorfiksen kanssa Savonlinnassa ja Olavin linnassa 29. päivä elokuuta. Ja toi kiinnostaa, koska en ole siis koskaan käynyt Savonlinnassa, vielä vähemmän Olavin linnassa, niin tästähän tulisi myös semmoinen ihan mukava kotimaan matkailu. Ensimmäinen kappale kuitenkin tuolta tulevalta Insomniumin albumilta on julkaistu. Se on nyt kuultava Shadow Life.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on napiasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No. Ja...
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisiin visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Maru ja Judge and Jury, Starless, olisiko tonkin voinut jotenkin vähän lyhentää. No lyhennetään. Himin Wicked Gamein jälkeen äänessä on Tuskan toimitusjohtaja Eeka Mäkynen.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Onko sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
11: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: No mikäs sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
15: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
16: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
17: Älä huoli. Ota off punkki.
18: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
0: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
19: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
0: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
19: Chiquita, super duper, Ferdinando.
9: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
19: Juu, dinner takes it all.
9: Oh.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
18: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
9: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
18: Ei kun mä yritin vaan.
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
18: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Voi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Vesa.
1: Eeva Mäkynen, kuuntele paikka. Tuska-festivaali. Kuinka monetta vuotta nyt järjestetään tänä vuonna? Hyvänen aika.
2: No hyvä kysymys. Olisikohan juhlavuosi 25?
1: Niin.
2: Kun kaikki lopetti laskemisen sen jälkeen, kun se oli se 2 vuotta vähän semmoista hämyä.
1: Niin aivan, joo, että sen jälkeen on vähän ollut silleen, että no, paljon näitä nyt tässä on, että tarvittava määrä.
2: Kun on niin olemassaolovuosia eri määrä kuin tehtyjä vuosia,
1: niin
2: se vähän hämmensi, kun vaikka jos henkilö iässä harvoin tapahtuu tommosia, niin se laskukaava vähän heitti. Mutta taitaa olla 4. vuosisata.
1: Niin, 4. vuosisata kuulostaa hyvältä. Perjantai-pääsyntyönä nähdään Megadeth, lauantaina on esimerkiksi Bad Omens, sunnuntaina Bring Me the Horizon. Megadethin, mitä ilmeisimmin viimeinen festivaalikeikka koskaan Suomessa tullaan näkemään, niin kuinka kova työvoitto se oli, että se saatiin tonne?
2: No on se kyllä varmasti, tuolla varsinkin meidän promoottorilla oli yksi semmoinen niin kuin haave ja sitten tässä monta asiaa sattu niin kuin samoihin positiivisiin linjoihin. Siis silleen, että ei se nyt ikinä ole kiva, että bändi lopettaa uransa, mutta lipunmyynnin kannalta se on aina mukava juttu.
1: Siinä on semmoisia positiivisia asioita, että lopettakaa vaan.
2: Tässä on historiallisesti Tuskassa käynyt viimeisiä keikkoja heittämässä Himiä ja Slayeria ja ne on ollut ennätysvuosia ja nyt ollaan tekemässä perjantaina koko Tuskan historian kävijä ennätystä.
1: Paljon se sitten on niin kuin
2: 23 000 ihmistä kentällä ja liput on loppuun myyty sille päivälle.
1: Ai että. Se on muuten karmaseva määrä. Tuskaan on kasvanut tässä viime vuosien aikana aika paljonkin. Niin

0: mitäs alue tänä vuonna, onko tapahtunut merkittäviä muutoksia?
1: Itse asiassa mä tätä funtsasinkin yksi kerta, että toi, silloin kun mä tulin 11 tai 12 vuotta sitten messiin, niin meillä oli 23 000 ihmistä kolmena päivänä.
0: Aivan.
1: Niin nyt on yhtenä päivänä. Mutta siis silleen, että on tapahtunut tietysti paljon ja näin, mutta niinku, nyt viime vuonna niinku saatujen kokemusten perusteella niin ei ole tarvinnut hirveästi trimmata. Että tämä 27 on silleen, että meillä on tulossa niinku paljon uusia kumppanitoteutuksia. Ja on tulossa siis sillä lailla, että jos viime vuonna vaikka suunniteltiin omia hautajaisia, niin nyt suunnitellaan omaa hautakiveä.
0: Kyllä.
1: Ja on kaksikerroksisia rakennuksia kumppaneille, missä pystyy katsomaan keikkaa kakkoskerroksesta. Ja totta kai niin kuin joka vuosi niin kuin päivitetään asioita, mutta semmoisia niin suuria fundamenttimuutoksia ei ole, koska niitä on tiedossa Suvilahdessa sitten seuraavina vuosina.
0: Niin, tästäkin käy ilmi se, että Tuskan brändi on ihan älyttömän vahva. Kuinka paljon uskot, että teillä käy semmoisia asiakkaita, jotka tulee Tuskaan, koska se on Tuska, eikä niin väliä, että mitä siellä edes esiintyy?
1: No tuo on hyvä kysymys. Se tulee kyllä näpeille heti, jos esiintyjäkatraus ei maistu. Et kyllä se kuitenkin on siellä keskiössä, että vaikka on niin kuin sitä korefania, joka tulee vuodesta toiseen ja se määrä on iso, mutta siis silleen, että meillä on viime vuosina ollut 35-40 pinnaa ensikertalaisia, jotka ei ole koskaan tämän 25 vuoden aikana käynyt Tuskassa. Ja se tapahtuu joka vuosi. Et silleen, että kyllä siellä kuitenkin niin kuin pitää olla todella sormipulssilla koko ajan, että mitä musapuolella tapahtuu. Mm. Että niin kuin haluaisimme uskoa, että Tuskaan tulee jo Tuskan takia, niin ei se kuitenkaan ole niin. Se on iso, hyvin muurattu kivijalka, mutta sen päälle pitää rakentaa vielä se niin lopputalo.
0: Niin, että ei siinä ainakaan voi silleen tuudittautua sellaiseen, että tota, kyllähän täällä ihminen viihtyy, vaikka joku tuolla pierskelisi lavalla.
1: Niin, kerran voi testata.
0: Ja katsoa sitten, miten tässä käy. Musiikista puheen ollen, niin Tuskassa on selkeästi tullut silleen muutosta, että siellä on aika paljon ollut tällaista ehkä vähän nuorempaa väkeen vetoavaa yhtyettä, kuten Bring Me the Horizon tai Bad Omens. Kuinka silleen strategisesti mietittyä se oli, että nyt pitää myös sitten tavoittaa sitä muutakin kuin myöhäiskeski-ikäistä heviäärää.
1: Kyllä, siis ihan täysin tietoinen ja osittain jopa hallittu liike oli. Et kyllä se oli huolestuttavaa, sanotaanko tuossa vielä, tämä muutos tapahtui 3 vuotta sitten ja niin kuin kohta 4 vuotta sitten, niin joka vuosi meidän kävijät oli 1 vuoden vanhempi ja se ei niin kuin se ei niin kuin end up well niin kuin pitkässä juoksussa. Ja
0: luontainen poistuma.
1: Ja tota, samaahan rupeaa niin kuin tapahtuu myös artisteille. Että kyllä se rupeaa olemaan aika eläkeikästi jengiä. Niin. Että noita viimeisiä kiertueita nähdään tänäkin kesänä. Niin halutaan A, uusia bändejä ja B, uusia yleisöjä. Niin silloin kun ensimmäistä kertaa rupesi tulemaan niin kuin Electric Callboyta, Lorna Shorea ja tämmöistä niin kuin ihan niin kuin silleen uutta, ehkä niin kuin Tuskan näkökulmasta ihan uusia bändejä, mistä ei kukaan 4-5 vuotta sitten vielä mitään.
0: Niin.
1: Niin sillä lailla ever since me ollaan tehty kävijäännätyksiä vuosi vuoden jälkeen ja meillä on kävijä nuorentunut joka vuosi 1 vuodella. Eikö siitä on tullut semmoinen aika hyvä käänteinen liikehdintä ja me ollaan oltu siihen tosi häpi siihen muutokseen ja se Tuskan ensikertalainen on 24-34 välille. Eli vähän nuorempi kuin taas se, että se keski-ikä on kuitenkin nyt siinä 35 tällä hetkellä.
0: Niin.
1: Mutta se mennessä ollaan jo lähemmäs 40 ja ylikin, niin siinä mielessä kaikki kunnia siis kaikille jengille, jotka edelleen Tuskassa käy, vaikka 40 on mittarissa, ei siitä, että welcome, mutta siis sillä lailla, että kaikkihan me tykätään nähdä, että tulee myös meitä nuorempia metallimusiikin ystäviä niin ihailemaan sitä musiikkia, niin kyllähän se tuntuu itsellekin hyvältä, näin niin kuin metallimusiikin kuuntelijana.
0: Eeka Mäkynen on haastattelussa ja aiheena tietenkin Tuska. Puhutaan siitä lisää Bad Omensin Left for Goodin jälkeen.

0: Bad Omens ja Left for Good. Haastattelussa on Tuskan johtaja Eeka Mäkynen. Oliko siinä mitään semmoista, tai huolestuttiko teitä se asia, että näinköhän niitä nuoria on helppo tavoittaa, kun kovasti siitä puhutaan, että nuorisolaiset ei välttämättä enää niin käy festareilla tai ei ainakaan ryyppää. Niin, oliko teillä kuitenkin usko siihen, että kun kattaus on oikea, niin kyllä ne nuoremmatkin sitten Tuskaan lähtee?
1: No siis pakko sanoa, että jännitti ihan sikana, että A se vastaanotto ja B, että miten se niin kuin näkyy lippukassassa. Ja silleen, että iloisia ollaan, että näin se osoittautuu hyväksi ratkaisuksi. Ja kyllä se niin kuin sillä lailla, että nyt on ehkä semmoinen, että 1/3 on tuommoista legacy-bändiä, niin kuin nyt nähdään tänä vuonna lauteella Megadethia, mutta sitten siinä on niin kuin se 2/3 on sitten semmoista modernimpaa metallia. Ja. Mutta en mä tiedä, Bring Me The Horizon, siis se edustaa modernia metallia, mutta nehän on ollut parikymmentä vuotta olemassa. Niin, ei se mikään uusi bändi ole millään lailla. Mutta ehkä se kuulijakunta on sitten niinku nuorempaa. Että sitä kautta se on modernin kuulijan bändi.
0: Niin, siis se on modernimpaa kuin vaikka Loudness.
1: Joo.
0: Että jos näitä tässä ruvetaan niinku vertailemaan. Moni festivaali on sanonut, että on ollut aika vaikeaa saada lainappia kasaan. Että ulkomaiset bändit maksaa helkkaristi. Eivät välttämättä halua tulla tänne asti, niin mikä sun näkemys on tähän, kuinka vaikeaa tai helppoa toi ohjelmiston kasaaminen on ollut?
1: No meitähän ei ole haastateltu noihin lehtijuttuihin ollenkaan, niitä on ollut useampi, koska me oltaisiin vesitetty se koko juttu. No ei, meillä on happy to say, että meillä on ensi vuodesta 2-3 headlinerista jo kiinni ja 10 bändiä siinä alla jo tässä vaiheessa. Eli silleen, että meidän buukkaus on ollut jo 2/7 tosi pitkään käynnissä ja se on tosi hyvällä mallilla. Ja me eletään vähän niin kuin ehkä koko metallimusiikki mukaan lukien bändin agenduurit ja managementin, niin elää kyllä niin kuin tosi pitkällä aikajänteellä. Et me ollaan keskitytty tosi paljon aina jo siihen tässä vaiheessa siihen seuraavaan vuoteen. Ja ei, siis joo, hinnat lähtee käsistä, on paljon bändiä, mitä me haluttaisiin tänne, mutta silleen, että jos on 7 numerosia, jotka niin kuin, ei välttämättä edes alkaa ykkösellä, niin ei semmoisia tänne vaan niin kuin, noin vaan tuoda. Mutta silleen, että meillä on löydetty Tuskasta aika hyvin semmoinen sweet spotti, että toi koko luokka, missä me ollaan ja sen koko luokan bändit ja sitten siitä se 3 päivän kavalkaadi. Me kuitenkin myydään eniten vieläkin 3 päivän lippuja, että se on niin kuin se niin kuin main kategoria, mitä me myydään, niin on se silleen myös kertoa, että ihmiset haluaa sen Tuskan sitten kokonaisuutena.
0: Niin
1: kyllä siinä on monta asiaa mennyt oikein ja vaikka meidän promoottorimme ei enää ole niin kuin edusta ihan sitä 3/5 näin iän puolesta, mitä meidän niin kuin kävijä average on, niin aika hyvin niin kuin on sormipulssilla, että mitä kuunnellaan ja siitä hatunnosto kollegalle.
0: Tuossa kun katsoo esimerkiksi, viime viikonloppuna, kun järjestettiin Sweden Rock tai sitten katsoo vaikka Copenhagenia tai Tons of Rockia, niin noi on esimerkiksi sellaisia festareita, joissa headlinerit on sellaisia bändejä, jotka meillä esiintyy Stadikalla tai hallissa. Miksi näin? Onko naapurimaissamme enemmän rahaa käytettävissä? Miksi heillä on näihin varaa?
1: No enemmän varaa käytettävissä, enemmän ihmisiä ja isompi markkina. Se on myös kiinnostavampi bändille, koska markkina on iso.
0: Niin.
1: Sitten taas vertaa Suomea, paljonko täällä on asukkaita ja paljonko täällä on, okei, kaikki kuuntelee metallimusiikkia. 1/4 meidän tutkimuksen mukaan, mutta siis silleen, että kyllä se myös näkyy siinä, että mitä maita kierretään, myös se, että minkälaiset kaupalliset muut mahdollisuudet siellä on. Mutta aika monien bändien kanssa me taas sitten tehdään töitä myös niin kuin Tuska Live-konserttien puolesta ja muuta. Että sitten bändejä, jotka käy, niin me myös tehdään sitten ympäri vuoden konsertteja heille ja tuodaan noita. Että emme tiedä, kun Lauren Shoren kasvattaminenkin on ollut silleen, että se on ollut hyvin pienillä keikoilla ensin. Ja nyt viimeksi myytiin Helsingin jäähalli täyteen ja vielä Logomo päälle. Niin silleen, että kyllä se on kivalla lailla kasvanut ja toista vuonna esiintyi Tuskassa taas niin kuin pääesiintyjänä. Niin kyllä se on niin kuin kiva nähdä, että pystytään sitten yhdessä Suomessa kasvattamaan niin kuin meidän koko luokassa isoja bändejä,
0: niin.
1: Mutta ei puhuta stadionluokan bändeistä, että niitä on kyllä niin kuin hyvin kourallinen. Ja niin kuin ollaan nähty, että tänä kesänä Suomessa niitä stadionkeikkoja ei oikeastaan ole.
0: Totta, niin kyllähän joku Ghost taitaa jo olla sen koko luokan bändi, että se on Tuskaan liian iso.
1: No, valitettavasti taitaa olla näin.
0: Niin, mutta onneksi nähtiin siellä useampaan otteeseen, että voidaan muistella sitten näitä vuosia.
1: Kyllä, jopa Tuska. Exposta saakka, kaapelitehtaalla.
0: Siellä oli ehkä 5 ihmistä katsomassa sitä keikkaa.
1: Ja jätket tuli kuitenkin kuuleman mukaan, ne oli itse paikalla, mutta maskit, kaikki vermeet päällä niin kuin tuolta transitin perältä siihen 5x5 lavalle vetämään spektaakkeliin.
2: Tätä on 100% rock.

0: 100% rock.
1: Haastattelussa oli Eeka Mäkynen ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua huomenna. Nyt iltavuorossa Volbeat ja I Only Wanna Be With You.

0: Volbeat ja I only wanna be with you. Uutta musiikkia on julkaisemassa myös puolalaisyhtye nimeltään Behemoth. I Sculpture on ton tulevan albumin nimi, joka ilmestyy syyskuun 4. päivä. Ensimmäinen kappale, levyn nimibiisi, on jo julkaistu. Siihen on julkaistu myös musiikkivideo, jota vielä en ole ehtinyt katsomaan, mutta tämmöinen Gruppa 13 on sen jälleen tehnyt. Ja jos olette koskaan tämän ryhmän näitä Behemoth-videoita nähnyt, niin on kyllä aivan järisyttävän hienoja, joten pitääkin varmaan mennä tämän sitten seuraavaksi katsomaan. Ihan kohta siis uutta Behistä. Suomeenhan se on, he ovat saapumassa yhdessä Dimmu Borgirin kanssa. Tulevan albumin nimi biisi, I Sculpture.
1: Radio Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,90 euroa.

0: 49 senttiä. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhtiloon. Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

Architects ja Everything Ends. Se on tämän maanantain iltavuoropaketissa. Huomenna luvassa myös rock-uutisia, mutta nyt toivottelen teille ihanaa maanantailla jatkoa. Tästä heti Blurin jälkeen jatketaan modernin metallin maanantailla.

0: Radio Rock.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02:lla, 02:lla.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
5: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist. Saanko mä tilata?
6: Et saa. Nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
9: Moi.
8: Eino. Sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
9: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
8: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Ok, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kärkkäiseltä löytyy
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
12: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Minä

0: lähipiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ja so. Carlson Post Kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viskabaada vastu!
5: Tule nyt sieltä!
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei. Okay.
9: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Modernin metallin maanantai. Parasta modernia metallia. Radio Rock.

0: sense.
1: Kun kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti!

0: Edinautomotive.fi.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Ai. Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Lamp.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
0: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
2: Isot häijuulat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoi, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mut helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuulissa.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvusuosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.
3: Modernin metallin maanantai.
0: Ilta 9:stä ilta 11. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Kärkkäiseltä löytyy
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM

0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Mennään Powerparkiin, ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen.

0: Olisiko jakutsi?
1: Viska baada vastu.
0: Tule nyt sieltä.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Miten voin auttaa?
1: Moi. Mä oon Untamo.
0: No moi, Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tukko hakee.
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Modernin metallin maanantai särähtää just oikein.

Kun työpäivän viimeinen taistelu alkaa, Marse Rendic tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Ok, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
12: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kiristää. 95. Never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita

0: ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vain sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
3: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
4: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viskabaada vastu.
4: Tule nyt sieltä.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
9: Älä pidä kiinni siitä rännistä!
8: Pondoraa!
9: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
12: Kuka on Keijo?
13: Meidän koira.
12: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
13: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
12: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
13: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
12: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Modernin metallin maanantai. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saarennokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.
3: Modernin metallin maanantai. Yllättävän freesi.

0: Kuuntelit Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
7: Lumokodit, hyvää päivää!

0: Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu!
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä? No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle!
4: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
5: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Onko sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Senter.
15: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
16: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
15: Tätä se premiumi tietää.
16: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
15: Niin siis masterillä.
16: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
15: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
16: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
15: Ja tälle yksi kling.
16: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
18: Olkaa paikoillanne.
17: Mitä tarkoittaa?
18: Valmiit.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Hep.
17: Mitä?
18: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: Edinautomotive.fi.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kiven kovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
8: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
7: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
8: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
7: Chiquita, super duper, Ferdinando.
9: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
7: Juu, dinner takes it all.
9: Oh.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: No mikäs sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkki.

0: -15% keskiviikkoon asti.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat!
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.

0: Tässä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi Kasinorannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Kahvi, pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
7: herkkujen ruokapöytä.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Beelytä.
10: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
17: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Hedin automotive.fi.
1: Urnajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oi!

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein hyvää maanantaita. Juhannuksen jälkeistä elämää, se on 22. kesäkuuta.
2: Ja hei, thanks Papa Roachille. Tulipa hyvä fiilis.
1: Kyllä.
2: Ei ole semmoista niinku Papa Roach-putkea ollut tässä vähän aikaa, eikä tämäkään putki ollut, vaan yksi kappale. Tulipa hyvä fiilis. Joo, hyvää juhannuksen jälkeistä elämää. Nythän sitä sitten jatkettaa ja minä en sano sitä.
1: En sano minäkään, jos viittaat siihen, kuinka monta päivää on joulua.
2: Niin.
1: Ja päivät alkaa lyheneen ja nämä on nämä perinteiset.
2: Mä kyllä tuolla autotallissa yksin möykkäsin näitä varmuuden vuoksi mun puhelimet videolle, että mulla on päiväys niissä.
1: Juu.
2: Että mulla on niinku ehdoton tämmöinen niinku aikaherruus, että jos joku alkaa kilpailemaan, niin pystyy sosiaalisen mediaan laittamaan. Siellähän on aika leima, kun on otettu videolle.
1: Niin, totta.
2: Että todellakin ollut kärryillä. No ei, mut hei, mitä äijä?
1: Mitä tässä mittää? Juhannus on juhlittu ja...
2: Sä oot ollut kuulijoiden vararenkana juhannuksen välipäivät tossa noin, vai miksikä ne päivät nyt on? Juhannuksen?
1: No joo, olin...
2: Meno ja paluu.
1: Meno ja paluu. Eilen olin paluuliikennettä Radio Suomi Popilla seuraamassa, mutta tänään taas normaali päiväjärjestys.
2: Niin, vähän uskottu, vähän rockerollia.
1: Vähän rockerollia, joo.
2: Onks tapahtunut mitään, kun sä oot tullut uutisissa kiinni? Mähän on vaan dokannut.
1: No en minä nyt oikein osaa sanoa, onko tässä nyt sillä tavalla, hukkuneita on ollut useita ja liikenneonnettomuuksiakin on ollut useita. Eilisiltaa mennessä tiedossa oli 9 kuolemantapausta juhannuksena.
2: Joo, ja eilen mä huomasin, että oli 2 hukkunut ja 3. tilanne oli epäselvä, koska häntä ei ollut löydetty.
1: No juu.
2: Mutta tämähän on...
1: Ja mä veikkaan, että tänään alkaa tilastot vielä... tulla rumemmaksi, kun ihmisiä aletaan kaivata.
2: Valitettavasti.
1: Joo.
2: Mutta jalkapallo on pelattu mahdottoman paljon.
1: Siellä kuulet, tuota
2: joku ulkomainen jengi.
1: Kap Verde taisi ottaa taas kuule piste.
2: Älä tohi.
1: Joo, minä tohin joo.
2: Oho.
1: Katsotaanpas tämä siellä on... Ei hyvänen
2: aika. No Epsanialta ei eilen illalla ottanut kyllä kukkaa pistettä.
1: Ei ottanut, se meni ihan mahdottoman.
2: 5-0 mä aloin nukkumaan, mutta ei ollut kyllä pelikään paljon jäljellä.
1: Uruguay, Cap Verde, toden totta, 2-2.
2: Hyvänen, ja sitten tämähän tekee näistä vielä arvokkaampia, että siellä on 2 tehtyä Cap Verden maalia.
1: Kyllä. Espanja Saudi-Arabia päättyi 4-0.
2: Ai se otettiin pois sitten varrin jälkeen.
1: Joo, näköjään 4-0. No, niin. Ja... Egypti on ottanut historiallisen voiton ihan tässä nyt vastikään päättyneessä ottelussa. Otappas, kun mä en nyt osaa tätä minun kompuutteria käyttää näköjään oikein. Ei jumalauta, kato, kun menee koko ajan vino.
2: Vinoon?
1: No ei, siis nämä mun sormet, kato, kun mä yritän tässä. Uusi-Seelanti, Egypti 1-3. Okay. Egyptin ensimmäinen MM-voitto on siis tosiasia.
2: Wow.
1: Me soittelemme asiantuntijalle tuossa tunnin kuluttua. Kyllä ja kysellään, että mitä hän näistä
2: oikein mieltä. Tai me kerrotaan siis, mitä on tapahtunut.
1: Joo, ja hän saa arvioida.
2: Joo, sillä, että oho, me vaan kiroillaan sitä, että kun painellaan kompuutteriin väärin nappuloita ja annetaan toimittajan paikkakunnalle. Soitetaanko me paikkakunnalle vai onkohan Suomen? Palataan siihen myöhemmin. Nyt on aika palata kohta taaksepäin historiankirjoihin.
1: Kyllä. Menemme katsomaan, mitä menneisyydessä on tapahtunut tällä päivämäärällä.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on maanantai 22. kesäkuuta.
2: 1846 on tämän patentin päivämäärä, tai sehän tuo on vuosiluku, mutta päivämäärä on tämä 22. kesäkuuta. Sanotaan näin, että on monivuotinen ystävämme tässä historiankirjan katsauksessa, ja olisin antanut tästä ääntä tulla YouTubesta, ellei mulla olisi auennut tämä YouTube Premium-ikkuna, joka kuuluu näin. Olet menettänyt Premium-etusi. Vahvista maksutietosi, niin näet jälleen videot ja mainokset.
1: No niin.
2: Niin, mulla on nyt se vaihe menossa toi YouTuben puolella, eli me vähän niin kuin tutustutaan taas toisiimme ja katsotaan, että jos me löydetään oikein jotain numeroita.
1: Ymmärrän.
2: Korttitietojen kohdalle, mutta selvitään ilman ääninäytettä. Näille tyypeille on tärkeää, että osaa niin kuin kirjoittaa. Ja nämä kirjoitetaan aika usein sillä tavalla, että kun sä tiedät, kun sä oot itsekin kirjoittaja, sä oot kirjailija jumalauta.
1: Niin.
2: Niin joo. Tälle tyypille, kun kirjoittaa, niin se niin kuin avainasemassa on, että kaikki pitää jotenkin niin kuin alkaa G-llä.
1: Ja mikä olikaan vuosi?
2: 1846, jos okay, muistan oikein.
1: Okei, kaikki alkaa G-llä.
2: Ja oikeastaan niin kuin, se on avain kaikkeen.
1: Juu.
2: Ja on siinä sitten, jos haluat transportoida se homma, niin on sitä, niin kuin, sä voit vierailla E-llä ja B-lläkin.
1: Jaha. Mihinköhän sä viittaat?
2: Ja tässä on sormittamisen, sä tiedät näistä.
1: Joo, sormittamisesta mä tiedän paljon.
2: Tämä on sitten niin kuin heidän juttu. Ja joo, sä tiedät G ja sormittaminen, niin
1: Joo, tiedän. Tai siis, olisiko nokkahuilu keksitty tänään?
2: Ei, kato, siinä on peukalollekin iso
1: niin,
2: paikat.
1: Totta, joo.
2: Se on se, kato, se alaventtiili, mikä pitää tukkia sitten peukalolla, muistatko?
1: Joo, muistan, joo.
2: Ihme paikkaan laitettu.
1: Oh. Mhm.
2: Eihän meidän tässä kannata nyt tän enempää kuluttaa aikaa. Patentti on, nyt mä jätin tämän seksin kokonaan pois, jos mä otan sen tähän mukaan, tämä seksikkäin mahdollinen, mitä maapäällään kantakaan ääntä pystyy tuottaa. Saksofoni on patentoitu tällä päivämäärällä.
1: Se on seksikäs soitin, kyllä.
2: Kaikille saksofoneille kirjoitetaan G-avaimelle joko, sitten se jatkuu.
1: Just joo.
2: Mä en sitä sen
1: enempää. Onnea saksofoni ja kaikki ne, jotka sitä osaavat soittaa, se on hieno soitin.
2: Se on hieno soitin ja myös onnittelut niille, jotka omistavat saksofonin, eivätkä osaa soittaa, koska tekin olette niin kuin statushahmoja.
1: Se on hieno sisustuselementti.
2: On. Ja sitten sanoit, kun ihmiset varmasti kysyt, no taittuuko, koska aika moni rakastaa saksofonin ääntä. Sanoit, joo, mutta ei varmaan enää nyt tällä hetkellä, kun siitä on jo jonkun aikaa, kun on tapailu näppäillä sitä. Se riittää, että joskus olisi muka. Helposti voi valehdella.
1: 1848 saksofonille patentti juuri tänään.
2: Tai 7, mä muistan enää.
0: Radio Rockin korporaatio. Käytätkö osempikia?

0: Radio Rock.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman. Ja so.

0: Anderson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
1: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
2: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
1: En tiedä, olisiko jakutsi.
2: Viskabaada vastu!
1: Tule nyt sieltä!
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines. Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varmaan. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
10: 3 kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
11: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: On aika kuunnella teidän lähettämiä viestejä.
2: Jees, ja lähdetäänpä täältä tämän aamun ensimmäisellä. Oikein hyvää huomenta. Mitä meinaat?
3: No huomenta, huomenta. Se on Tuisku Tampereelta. Moro. Mä tässä ennen työpäivän alkua ajattelin käydä tuolla maa-uimalassa tällä kertaa uimassa, enkä tuossa Lähijärvessä saa kunnolla oikein sitten treenata ilman pelkoa, että kaikki lokit ja joutsenet hyökkää kimpiin. Mutta kivaa päivää sinne teille ja niin tota, minäpä jatkan tästä matkaa ja palattuani kuuntelen taas korporaatiota.
2: Moro, hyviä uinteja. Onhan siellä maa-uimaloissakin kaikenlaisia uhkia. Pidän sitä luonnonvesiä vaarallisempana vesistönä. Hyviä uinteja hänelle ja kukapa täällä.
4: Huomenta korporaatio, kuuntelijat ja Kervan ruhtinaskunnasta. Tässä koiran kanssa lenkillä. Niin olikin nelipäiväinen viikko taas, kun perjantaina on tuska. Sitten olisi vielä yksi viikko, sen jälkeen lähtisi loma. Ei huono. Toivottavasti kaikki selvisi juhannuksesta.
2: No joo, hyvä toive. Minä en pysty ottaa tähän kantaa muuta kuin olemalla samaa mieltä. Minäkin toivon, että kaikki siitä selvisivät tahoillansa. Ja tänne päin.
5: Huomenta korporaatio ja kaikki kuulijat. Näin juhannuksen jälkeen, näin maanantaina voisi olla kuvitella, että vituttaa enemmänkin, mutta tänään ei. Alfa Romeo Stelvio lähtee Somerolta kohti länsiterminaalia Tallinnaa ja illalla ZZ-toppia Tartossa. Mukavaa päivää kaikille.
1: Ei hullumpaa.
2: Vaffaa.
1: On aika komea reissu tulossa kyllä.
2: Ja osuuko takaiskarit pohjaan, koska jos siihen ottaa niin sanotusti tartojuomat mukaan.
1: Niin, sekin vielä tietysti, joo.
2: Ai vitsi, no palataan näihin myöhemmin, mutta annetaan nyt näille ihmisille tämä etuojo-oikeus viestiensä kanssa. Mutta hei, hyvää matkaa sinne Tartoon ehdottomasti, ja kukapa täällä?
6: Kane Pyöriltä terve. Erittäin hyvää huomenta kaikille. Ihanaa ilma ajella täällä juhannuksen jälkeisessä tyhjässä Suomessa. Kaikki on niin seesteistä, ei tuule, aurinko paistaa, aivan mahtavaa. Pitäis tonne Loviisaan asti ajella. Ainut huono puoli oli, että laitoin herätyksen 6, että saisi vähän enemmän nukuttua, niin ei muuta kuin 3.30 ylös. No, näillä mennään. Ja ensi viikonloppuna vaihtuu jo kuukausi melkein. Hyvää viikon alkua.
1: Sitä samaa.
2: Kiitos
1: sinulle.
2: Samoin. Ai aiku sieltä minä sain joltain yskä päästä kohta eetteriin, mutta seuraava viesti.
7: Hyvää huomenta nuoret miehet. Näin juhannuksen jälkeen niin Turun moottoritiellä näköjään kaikki amatöörit on jäänyt lomalle, niin voi laskea silleen reippaammin tuota statia kohti työmaita hoitamaan ja ei siinä mitään. Ikävähän tuon viikonloppuna, että kuolleiden lukumäärä nousee huomattavaksi, mutta on näitä piikkejä ollut ennenkin joskus 80-luvulla ja näin poispäin, saattoi olla 16-kin kuollutta. Ei koskaan kiva asia, mutta silti mennään uuteen päivään täysillä. Jonkun nämä verotkin pitää maksaa sillä, kun muut lomailee.
2: Pitää täysin paikkansa.
1: Kiitoksia tästä viestistä ja kiitoksia kaikista muistakin viesteistä. Mukavaa huomata, että juhannuksen jälkeen on elämä.
0: Radio Rockin korporaatio. RIS.

0: Radio Rock.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
7: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
6: Pondoraa!
7: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Siis, mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
13: Anteeksi.
4: No että hau.
13: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
13: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi?
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt puheenaiheena jalkapallon MM-kisat. Aamulehden urheilutoimittaja Mikko Pajala, oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Onko sitä yö valvottu jalkapallon merkeissä?
2: Kyllä, tässä on oikeastaan koko juhannus valvottu, että on ihan futista koko rahaneesta päässyt taas näkemään.
3: Jos otetaan tämmöinen yleinen katsaus juhannuksen yli seurattuun jalkapalloon, niin minkälainen mieli meillä on? Onko tyydytetty yllätyksellisyyden ruutua ja onko sitten ollut muuten jalkapallojuhlaa siellä päässä?
2: No kyllä, sanoisin sekä että niin molempia kyllä, että on nähty yllätyksiä. Nyt kun kisoissa 48 maata, niin ehkä odotettiin, että tulisi enemmän tämmöisiä ylikävelyitä ja selkeitä pelejä. Ei niitä ole hirveästi nähty ja myöskin sitten aika viihdyttäviä pelejä ollaan saatu.
1: No mennään tähän juhannussunnuntaihin. Avauspelissä Espanja kohtasi Saudi-Arabian ja Espanja otti turnauksen avausvoittonsa aika lailla vakuuttavasti 4-0. Ainakin tuloksellisesti tämä oli vakuuttava, mutta mites Mikko Pajala näet, onko Espanja nyt takaisin ikään kuin siinä suursuosikin asemassa?
2: No tässä vaiheessa on todella vaikea sanoa, kun tosiaan Espanja pelannut Kapverdeä ja Saudi-Arabia vastaan ja nämä ei oikein kummatkaan joukko, että ei ole ehkä kaksisia mittareita, että kyllä näkisin niin, että Kapverden peli ja se 0-0 tasapeli, se paljasti kuitenkin Espanjan pelaamisessa semmoisia ongelmia, mitkä on ihan konkreettisia, että en ainakaan näe Espanja olevan tässä vaiheessa ihan suurimpia suosikkeja.
3: No sit Kapverde tarjoilee kyllä mitä mainiota jalkapalloa, aina vähintäänkin tuloksellisesti, nimittäin siellä tehdään jonkunnäköistä superhistoriaa.
2: On upea tarina ja tosiaan nyt Kapverde Uruguayta vastaan taas nyt tasapeli, tällä kertaa 2-2, mutta täytyy tosin tunnustaa, että tässä tasapelissä oli myöskin paljon tämmöistä Uruguayn lahjoittamista mukana.
3: Niin, mutta noi on inhottavia asioita tarttua tolla tavalla, kun pitäisi vaan niin kuin juhlia tämän yhden onnistumisen kanssa. Inhottava huomio sieltä toimittajalta.
2: Kyllä, me ollaan aina negatiivisia, mutta toki tosiaan täytyy kyllä myöntää, että Kapverde juuri on niin kuin ehkä suurimpia esimerkkejä tästä, että kun ajateltiin tätä 48 maata, että tämmöiset Kapverdet häviää 8-0, 7-0, mutta nämä on kuitenkin hyviä maita, hyviä pelaajia näissä joukkoissa, että ei missään nimessä pidä aliarvioida yhtään joukkoita, kun tuolla on mukana.
1: Ja se, mikä tämän nimenomaisen ottelun lopputulos 2-2, se merkitsee Uruguaylle aika lailla hankalaa tilannetta. Onko siis niin, että se tarvitsee päätöskierroksella pisteitä Espanjalta, jotta se voi päästä jatkoon?
2: Kyllä tarvitsee jo. Että häviämällä Espanjalle, niin Uruguay on varmasti ulkona. Ja tasapelikään ei välttämättä riitä. Sitä on tietysti vaikea arvioida tällä nykyformaatilla, että mitä se tasuri tarkoittaisi, mutta luultavasti tarvitsee voiton.
1: Joo, Uruguay yksi jalkapallon maailman mestareita. Toki siitä nyt on useita vuosikymmeniä aikaa. Mennään sinne jonnekin, taidetaan mennä 30-luvulle, mutta kuitenkin perinteinen jalkapallomaa. Ja sitten hei, Belgia-Iran nyhjäsivät maalittoman tasapelin. Ja Belgiasta on aina puhuttu, että se on sellainen ikuinen alisuorittaja. Onko se sitä tälläkin kertaa?
2: No, mä itse asiassa näkisin Belgian tilanteen niin, että se ei ole alisuorittaja, vaan se on tällä hetkellä tilanne yksinkertaisesti se, että Belgia ei ole kauhean hyvä. Että kultainen sukupolvi on nyt jäänyt pois tai jäämässä pois, ja se mitä siellä on tullut tilalle, niin ei ole ehkä, se on yksittäisiä poikkeuksia, mutta muuten niin kuin se kokonaisuus ei ole kauhean laadukas.
3: Tuo on tosi ymmärrettävää mun mielestä tuossa analyysissä se, että Belgia ei ole kauhean hyvä, niin siitä niin kuin saa heti kiinni, että se voi johtua todellakin siitäkin. Belgiahan on ollut myös onnistuessaan niin kuin tuloksellisesti ja aika korkeallekin rankattu eurooppalainen joukko, niin on se kyllä, okei, tämä nyt voi olla hieman henkilökohtainen, mutta kyllähän se on niin kuin nimeään myöden niin vähän tylsää tämä belgialainen jalkapallo ollut. Belgia kuulostaa maana sitä, ja samalta se tuntuu kuin Belgia on pelannut. Ja nyt jotenkin lunastus on se, että joukko ei ole niin hyvä, niin nyt sille löytyy ihan aito selityskin.
2: Kyllä, tosiaan, jos ajatellaan esimerkiksi puolustusta, niin siellä on kyllä puolustus täynnä sellaisia nimiä, että ei tämmöinen tavallinen perusfutiskatsaja välttämättä ole kuullutkaan, kun vertaa taas vaikka Vincent Kompany, josta kaikki aikanaan on kuullut.
1: Ja sitten hei vielä yksi, joka ottelu, jossa tehtiin historiaa, Egypti nimittäin otti ihan tässä vastikään päättyneessä ottelussa historiansa ensimmäisen MM-voiton. Uusi-Seelanti, Egypti, loppulukemat 1-3. Ja huomio tietysti kiinnittyi supertähti Mohamed Salahiin. Mitäs Mikko on tästä ottelusta mieltä? Egyptissä nyt juhlitaan varmasti.
2: Aivan taatusti. Egypti aloitti vähän hitaasti ja tosiaan Uusi-Seelanti johti vielä tauolla 1-0, mutta sitten tauon jälkeen aivan erilainen joukkue tuli kentälle. Et Egypti oli niin kuin pyöreä myrsky tuossa toisella puolella ja ansaitsi voittonsa selvästi. Olisi voinut tehdä enemmänkin maaleja kuin vaan 3. Ja tosiaan Mohamed Salah ei ole ehkä enää se pelaaja, mitä Liverpoolissa parhaimpina vuosina oli, mutta pystyy kuitenkin edelleen tämmöisiin niin kuin urotekoihin, mitä tänään yksi maali ja yksi maali syöttö.
3: Otetaan nopeasti vielä tähän lähitulevaisuuteen. Meille tulee ihanaa, mutta totta, ensi yö on jälleen kerran jalkapallounelmaa. Mitäs me nostetaan nyt seuraavan vuorokauden sisällä? Mikä me nostettaisiin pintaan otteluista?
2: No, kyllähän tuolla jos jaksaa valvoa, niin on sitten 3 aamuyöllä Norja-Senegal on oikeastaan erittäin hyvä ottelu. Että se on kyllä katsomisen arvoinen, vaikka alkamisaika onkin vähän nihkään puoleen.
3: No, mutta lähetys alkaa jo 2.50, joten ei tarvitse valvoa niin kauhean myöhään.
1: Niin.
3: Voi aloittaa katsomisen.
1: Tällaiselle aamuvuorolaiselle toi voisi olla ihan sopiva.
3: Kyllä, kyllä.
1: Mutta hei, Mikko Pajala, me kiitämme näistä analyyseistä ja menehän nukkumaan. Jotta jaksat valvoa, eikö näin kuulu nyt sanoa?
2: Juurikin näin. Hyvää aamua ja hyvää yötä myös mun puolesta.
3: Jee, samoin.
1: Kiitoksia paljon.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
1: Joo, isot hääjuhlat tulossa.
3: Just näin, ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
1: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä Viru Valkeeta ja Vanaa Tallinnaa teidän hääjuhlis.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Se on ihan siis suvusuosikki.
1: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Martinautomotive.fi.
1: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pieni.

0: kuulemme sivuäänen.
1: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
1: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu!
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle!
9: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kohta tulossa urheiluutisia tälle päivälle. Urheiluutisia tietysti dominoi jalkapallon MM-kisat ymmärrettävistä syistä, mutta onhan tuossa nyt vähän muutakin.
2: No siis onko se

0: tarkoitus tulee suuhun.
1: Tärkeitä lentopallopelejäkin on nimittäin pelattu.
0: Ja sitten myös tapahtuu sarjoissa, jossa ei pelata mitään. Jääkiekko NHL. Florida on nyt sitten heittänyt sellaisen arpakuution omalle pelialustalle, että he todellakin ovat tästä eteenpäin NHL:n vihatuin joukkue. Nimittäin nyt siellä on Katsakin veljekset. Brady Katsakin on sitten sainattu Floridaan omaan rosteriinsa ja pakko sanoa, että jos toisista veljeksistä jotenkin sietokyvyn kanssa selvittiin, niin aika monella tulee ongelmia Bradyn kanssa, joka Ottawa Senatorsista siirtyi kipparin paikalta sitten edustamaan Florida Panthersia. Tämä on nostanut tuolla niin sanotusti kansainvälisellä puolella aika paljon hulinaa ja siellä on nimenomaan annettu tätä valtikkaa, että tervetuloa NHL vihatuimmaksi joukkueeksi. Semmotti. Aina ei ole näiden veljes, kun on ennenkin ollut veljeksiä, joskus jopa kolme veljestä samassa NHL-joukkueessa samaan aikaan, niin aina se ei ole tuonut sitä tahdottua hedelmää, mutta nyt on käynyt näin. Katsakin veljekset samassa joukkueessa. Oh my fucking god.
2: Radio Rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Alkoholi ja laki kun laitetaan yhteen, niin usko tai älä, mutta siitä

0: tulee alkoholilaki. Tätä varsin pitkään veivattua suuruutta, sitä on jaksettu vääntää ja hallituksen rivitkin ovat rakoilleet alkoholilain käsittelyaikana vaikka kuinka ja paljon. Mutta nyt ollaan kuitenkin erinäisten mutkien kanssa päästy sellaiseen tilanteeseen, mikä näytti vähän, että ei tässä enää tarvitse äänestellä. Eduskunta jatkaa tällä viikolla siis alkoholilain käsittelyä ja näillä näkymin alkoholilaista äänestetään tiistaina tällä viikolla. Ja sehän tulisi sitten muokkaamaan meidän alkoholiverkostoamme, mihin me olemme tottuneet, niin aika lailla erilaiseksi.
1: Joo, toden totta. Aikoihin on eletty ylipäätään se, että tällaisesta asiasta keskustellaan.
0: Eikä
1: eduskunnassa.
0: Kyllä.
1: En olisi nähnyt tätä tulevaksi silloin, kun haparoivia askeleita alkoholikäyttäjänä itse ensimmäisiä kertoja otin.
0: Ei herra Jumala.
1: Mutta jonain päivänä mä voin tilata tätä kotti.
0: Just näin ja vielä törkeämpää, että alkot olisi sunnuntaisi auki.
1: Niin sekin vielä.
0: Morjesta potero. Kesäkuun alussa sosiaali- ja terveysvaliokunta sai kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen tuella aikaiseksi tämmöisen mietinnön, jossa esitettiin kiristyksiä hallituksen tähän esitykseen. Siinä tapahtui jotain sellaista, mitä ei välttämättä odotettu, nimittäin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö, se hävisi täysistuntosalissa äänestyksessä hallituspuolueiden vastalauseelle ja lisää tuli lunta tupaa niin, että tämä on nyt jälleen kerran siinä pisteessä, että äänestetään nyt vielä kerran ja katsotaan, kuita tulisi käymään. Tämähän on siis hurjalla määrällä muuttuva. Tällähän on flirttailtu niin pitkään tässä, tämä on aika viidakkomainen juttu, miten tämä aukeaa, mutta jos laki hyväksytään, niin tämmöisenä perusranskalaisin viivoin voi heitellä itselleen, että alkoholijuomia voisi tilata kotiin muun muassa kotimaisista ruokakaupoista, Alkosta ja ulkomaisista verkkokaupoista. Joo, siellä
2: on sitä tähänkin asti voinut ulkomailta tilata,
0: mutta siihen ei ole ollut semmoista yksiselitteistä kirjaan hakattua totuutta. Sen takia siellä on varsin riitaisa kenttä aina odottamassa, kun alkoholia ollaan lähdetty hiiamaan kotiin tilaten. Kotimaisista ruokakaupoista ja ravintoloista voisi tilata enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5% muita alkoholijuomia. Ja tämän viidakon mä haluan nähdä, kun kotona käydään keskustella. Haluaisin kyllä tilata nyt tuosta ravintolasta 8. Tämä niin kuin seliteketju, että minkälaisen tuotteen sieltä voi tilata. Mutta onhan tämä nyt siis niin kuin, onhan tämä huimaa. Ja kaiken tämän lisäksi alkot voisi olla auki sunnuntaisin ja arkipyhinä. Mihin menee ne kaikki niin kuin pyhämemot, mitä iltapäivälehdet tekee?
1: Joo,
0: vai
1: aina vaan poistuu.
0: Maikkari uutisista tätä ranappia.
1: Aina vaan poistuu joku. Eli mä en ole vieläkään toipunut siitä, että näihin memoihin ei enää tarvitse laittaa pankkien aukioloajoista, kun mitään pankkikonttoreitakaan enää ole.
0: Joo, eikä niin kuin ruokakaupat, mikä on ihan sairasta, ettei pysty ole varma, että milloin ovi on suljettu, että voi käydä vetämässä sitä kahvaa, koska harmittavasti se ovi aukeaa nykyään aika usein, paitsi pankissa.
1: No niin, mutta se mikä tässä tietysti nyt on kiintoisaa, kun huomenna siis on tämä äänestys eduskunnassa, niin onko nyt meneillään jonkun tosi-TV-ohjelman kuvauksia, jonka johdosta joku kansanedustaja ei äänestyksessä ole paikalla. Onko tietoa?
0: No me eletään nyt sitä vaihetta.
1: Onko jotain selvyytyjä tai farmeja tai jotain vastaavia?
0: Me eletään nyt sitä vaihetta, kun kansanedustajat, joita on pyydetty, mutta eivät ole lähteneet esimerkiksi erikoisjoukkoihin, niin nyt sitä rullaa käydään tässä läpi, ettei olla vielä tohon asti päästy.
1: Joo. Mä huomasin, että tässä juhannuksen
0: yksi perussuomalaisista löysi.
1: Ja yksi kokoomuslainenkin kertoi.
0: Okay, hyvä.
1: Tere Sammanlahti ja Jani Mäkelä ovat tulleet ulos sillä, että heitä on pyydetty, mutta he ovat niin isänmaallisia ihmisiä.
0: Ei missään. Ja
1: kovan luokan päätöksentekijöitä, että eivät pysty lähtemään. Mutta täytyy toivoa, että kansanedustajat, joille tämä asia on erittäin tärkeä, niin ovat nyt äänestyksessä sitten paikalla huomenna. Saas nähdä.
3: Tätä on 100% rock.

0: automotive.fi.
1: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messiin kinkereille. Kaverit messiin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
0: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
0: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutku

0: eteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin.
1: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Uutisia tulossa. Uutisissa muun muassa siitä, että Ukrainan lennokki-iskut ovat sulkeneet varhain aamulla lentokenttiä Venäjän pääkaupungissa Moskovassa. En tiedä, kollega, hyvä huomasitko, mutta juhannuksena kollegamme, joka nykyään kilpailevalla radioasemalla työskentelee,

0: työskentelee, eli Jone Nikula. Hän pääsi otsikoihin sillä, kun hän sosiaalisessa mediassa julkaisi omasta mielestään kauneimman juhannuskokon kuvan koskaan.
1: Tämä niin sanottu kansi ilmassa kuva.
0: Juu.
1: Joo.
0: Moskovasta oli tuo kuva ja sinne oli lennokkiisku, Ukrainan sellainen iskeytynyt ja sieltä nousi savua.
1: Ja vaikka nyt Venäjä tekeekin tämmöistä raukkamaista ja säällittävää hyökkäyssota Ukrainaa kohtaan, niin kyllä sieltä Venäjältä saa löytyä vielä tämmöisiä ylösnostettavia hienoja juttuja.
0: Joo.
1: Olihan se aikamoinen, niin kuin minun mielestä kokon, juhannuskokon kuuluukin toimia tuolla tavalla, että jossain kohtaa se sinne lirutetun polttoaineen pitää tuolla tavalla toimia, että se tulee humahdusta kovempi. Poksahdus.
0: Joo, kyseessä
1: se oli
0: Moskovan lähistöllä Kapotnian alueella tuhoutunut öljytankki, johon Ukraina iski droneilla voimakkaasti torstaina.
1: Se oli komia kuva.
0: Komia kuva, joo. Hyvää juhannusta. Kaupungissa ei voi polttaa kokkoa, joten tyydyn ihailemaan muiden pyroteknistä osaamista. Tämä on kaunein juhannuskokko ikinä toistaiseksi, näin Jone Nikula.
1: Näin tämän ja minun kasvoilleni tuli hyvin. Terveisiä Jonelle.
0: Terveisiä Jonelle.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
0: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
7: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
6: En tiedä, olisiko jakutsi.
7: Viska baada vastu.
6: Tule nyt sieltä.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Hei, itketään maanantai.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Jaas, mitä nyt taas?
13: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
12: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
13: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Biilteema.
16: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa. Ja sinä voitat.
17: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
18: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Toivo Topi Sukari, suomalainen huonekalukuningas ja nykyään myöskin Askon omistaja. Hänet on yritetty murhata.
2: Joo, ja mä nyt laittaisin tähän vähän enemmänkin, kun hän on liikemies eikä mikään.
1: No niin, no joo.
2: Liikemies on pikkasen laajempaa osaamista. Eikä hänen vaimonsa Nadia Sukarikaan sovi unohtaa tästä kummallisesta tour-verkossa lähteneestä aiotusta hankkeesta, nimittäin Toivo Sukari ja palkkamurhatapaus, kun eräs kaveri yritti käynnistää tour-verkossa varsin inhottavalta kuulostavan jutun palkkamurhan ja kohteena nimenomaan Toivo Sukari vaimoineen. Mutta se, että tuossa on tuommoinen ällöttävä, iljettävä sivujuonne, niin voi yhtäkkiä muuttua elokuvateollisuuden supersuurhelmeksi, nimittäin Apulehti on uutisoinut, että tämä palkkamurhatapaus olisi päätymässä osaksi elokuvaa, eikä mitä tahansa elokuvaa, kun Sukarilta on kysytty nimenomaan Topi Sukarilta. Siitä on kuulemma tulossa iso ja korkeatasoinen.
1: Okei, kiva kuulla. Korkeatasoinen elokuva miehen aiotusta palkkamurhasta.
2: Juuri näin, ja sitten Toivo Sukari vielä alleviivaa sen, että tämä hanke ei ole todellakaan missään alkutekijöissä, että on todellakin paketointia vaille valmis, nimittäin hän toteaa näin. Elokuva on viety eteenpäin jo yli vuosi.
1: Oho!
2: Pitäisikö hänelle antaa sideille, niin kuin tämmöinen side-tuotteena, vaikka niin kuin Mannerheimista?
1: Niin, sitäkin vietiin eteenpäin.
2: Ei Yle Mannerheimista, vaan siitä toisesta, josta ei sitten koskaan valitettavasti tullut mitään, että kuinka monta vuotta se piti sisällään, ja sekin oli tosi iso, jos se olisi koskaan syntymänsä nähnyt ja niin poispäin. Mutta siihen vähän yli vuosi, niin olikohan siinä edes vielä täytetty kahvikuppia ensimmäisen kerran?
1: Niin, tämä elokuvan eteenpäin vieminen ja aika jänne vuosi, sehän ei ole oikeastaan vielä mitään.
2: No ei.
1: Juu.
2: Siinä on lähinnä se, että on voinut tulla niin kuin bling ääni omassa päässä, ja siitä on voitu lähteä jonkunnäköistä kehiöintiä. Mutta siis pointtina on tämä tapahtuma, mikä itsellekin on ehkä vähän joutunut johonkin mappiööhön. Mies, joka oli koko homman ja hässäkän takana, eli tämän palkkamurhan aktivoinnin kannalla, hän otti kohteeksi Sukari ja hänen vaimonsa ja pisti tiedot tour-verkkoon ja yllytti nimenomaan tour-verkon kautta löytyvällä väitetyllä palkkamurhasivustolla tuntemattomaksi jääneen henkilön, että kama, tule ja tee palkkamurha, että hän kaipaa näiden kahden ihmisen poistumista maan päältä. Minun mielestä inhaja kertakaikkisen ahdistava teko, rangaistava ja mitä suurimmalla mahdollisella nuijaniskulla. Tämä mies, joka oli hankkeen takana, käytti toivomaansa palkkamurhaan tuhansia euroja. Rikoksen tekoaika siis ajoittuu syksyn 2021 alkuvuoteen 2022.
1: Joo, tiettävästi 7000 euroa bitcoineina oli tämä palkkamurhan hinta. Lopulta tässä kävi niin, että ehdolliseen vankeusrangaistukseenhan tämä päätyi. Mitään peruuttamatonta ei luen kiitos tapahtunut.
2: Mun mielestä se, että ei ole tapahtunut jotain peruuttamatonta, niin se ei saisi olla, niin kuin, jos tämä kaikki, mitä nyt tässäkin on käyty läpi, on laitettu niin kuin koviin kansiin ja tällaiset aikeet ollut mielessä, niin ei siinä kyllä niin kuin ole ehdollisen paikka.
1: Joo, hän sai 2 vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen.
2: Eihän se ole yhtään mitään.
1: No se nyt ei ole varmaan tällaiselle kaverille varsinkaan yhtään mitään, jolla nyt on jo jonkunnäköistä taustaa rikollisuudesta, mutta tällainen tuomio hänelle nyt joka tapauksessa tuli.
2: Joo, sille ei voi minkään.
1: Syyksi luettiin Toivo Sukarin palkkamurhan valmistelu. Vuosia aiemmin tämä samainen mies oli myös uhannut Sukarin vaimoa puhelimessa.
2: Joo.
1: Mutta joo, nyt tulee siis elokuva ja tämä on tämä Sukarin murhatapaus tässä on ikään kuin sivujuonne vähän laajemmassa kokonaisuudessa.
2: No.
1: Näin minä olen ymmärtänyt.
2: Joo, oikein olet ymmärtänyt, ja jos se ei olisi vain sivujuonne, niin kyllä mä sitten kyllä mä pyrkisin selvittämään tämän tuotantoyhtiön, ottaa välittömästi yhteyttä, miten pitkä ja onko tässä niin kuin tuo noin niin, minkälaisia näyttelijöitä ja onko käsikirjoitusta ajateltu tehdä ollenkaan.
1: Kuka näyttelee Toivo Sukari? Jukka Rasila voisi muuten olla aika hyvä.
2: On aina hyvä.
1: Joo.
2: Nimenomaan topiksi.
1: Joo, henkitä, sanon Rasila. Radio.

0: Radio Rock.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viskabaada vastu!
3: Tule nyt sieltä!
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuosta Topi Sukari-elokuvasta vielä. Hanke siis on oikeasti olemassa. Ja tämä Sukarin salamurha on siinä yksi sivujuonne laajemmassa kokonaisuudessa. Sukari on elokuvaan haastateltu ja Sukari, joka nyt ei kovin kielitaitoinen ole, niin hän on haastatteluissa käyttänyt tulkkia.
2: Joo, tämä oli nimittäin yksi tämmöinen mun kysymys, jota en esittänyt. Että uskon, että Sukari pystyy varmasti jotenkin selviytymään, mutta on myös semmoinen, mua harmittaa, että siitä jututuksesta on viety semmoinen sukarimaisuus pois. Mm. Kun Topilla on se tietynlainen, niin kuin, ei voi sanoa viaksi, mutta tyyppi viaksi laskettava juttu keskustelussa, että se on, se hänen puheen partensa on jo niin kuin merkityksellistä, että sen pitäisi nimenomaan näissä keskusteluissa saada jotenkin taltioitua, että tulkin on osattava näytellä Toivo Sukaria.
1: Ja tulkin pitää pystyä puhumaan kolmannessa persoonassa.
2: Joo.
1: Topi tekee sitä, Topi tekee tätä.
2: Joo, ja sitten ja tietty niin kuin voima tietyissä kohdissa, kun tekstiä tulee suusta, se on sukarimaisuus. Jos te, jotka ette tiedä ollenkaan, mistä puhutaan, niin käykää tutustumassa Topi Sukarin tapaan puhua, niin internetti on täynnä niitä.
1: Harmillista, että tämä mainio tosi-TV-ohjelma Sukari, sitä ei taida enää löytyä. En ole kyllä tarkistanut, täytyy myöntää tästä MTV-katsomosta. Minä katselin jokaisen jakson ja se herätti paljonkin ajatuksia.
2: Pystyy jossain kohtaa niin kuin ihan siis valtavalla taistelulla niin irrottaa siitä tuotteesta. Mä kyllä katsoin, mutta sitten mä tsemppasin.
1: Joo,
2: tiedätkö? Kun jotkut lopettaa tupakan polton, niin mä lopetin.
1: Lopetit sukarin.
2: Juu.
1: Niin.
2: Siis tämä katsomisen hyvänä aika.
1: Joo, ei ole Kim Sainiolle täällä murhaepäilty. Ei. Sixteen on Ice, Lost Boys, tulossa myös Grampy Rissiä ja meillähän on tuossa varttia vaille 9 jälleen moniraiturin aika.
2: Joo, meillä on näitä juhannuksen jälkeen täyteen kukkaansa kasvaneita Ruutu Plus-koodeja jaossa voittajalle, joten kannattaa tulla mukaan kilpailemaan, kilvoittelemaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan, joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein hyvää maanantaita myös teille, jotka vielä harjoittelette sähköautoilua. Ja ennen kaikkea silloin, kun latausbisnes on vähän niin kuin pakko suorittaa, pitäisi pysähtyä jollekin liikenneasemalle. Ja sitten tilanne on se, että kaikki kuuluisat latausaseman pisteet ovat varattu. Ja mehän eletään nyt niin kuin tämmöistä hyvää aikaa, kun elämme kesää. Emmekä niitä reilua 4,5 miljoonaa ihmistä, jotka ovat menossa leville ja pitäisi latausasemilla olla tilaa. Mutta nyt voisi sanoa, että vihdoinkin tai oikeastaan mikä tässä näin kauan kesti tai onko tässä nyt niin kuin ikään kuin uusi mahdollisuus lisämaksulle. Uusi sääntö on nimittäin laskeutumassa latausasemille. Pitkistä pysähdyksistä voi tulla lisälasku. Tähän kuulostaa kauhealta asialta, että nyt niin kuin asiakasta rankaistaan siitä, että hän haluaa käyttää huoltamon palveluita samaan aikaan, kun ajoneuvo latautuu. Pointti on ehkä siinä, että nämä latauspisteet ja nämä tämmöinen lataajan markkinathan on mennyt siihen, että oikeastaan se on ennen kuin sähköautoilija kerkee mitään muuta elämässään ymmärtää, hän tietää sen, että kuule, se on kätevä laittaa autolatauksen ja siinä samalla käydä vaikka itse syömässä lounas ja jaloitella hieman kohti seuraavaa pirteämpää ajosuoritusta varten. Mutta kato, kun tämäkään ei enää käy, että vasta kun on saatu hakattua ihmisten kalloon, niin tämäkään ei ole hyvä, koska tämä nyt ilmeisesti tämän hetken latausverkoston ja ihmisten sietämiskyvyn mukaan niin on liian pitkä kaava. Pitää saada luunappi, joka on aika usein muistutus taloudellisesti, että nyt latausaikasi on ollut liian pitkään, sinä syöt liian hitaasti ja syö satana matkalla. Sulla on automaattiohjaus, joten ei sun tarvitsisi koskea rattia. Syö kampaviinerisi siinä loppuun. Niin homma muuttuu rajusti, tai ainakin aikeet ovat siihen. Ollaan puhuttu siitä, että kun ajoneuvon tämmöinen niin kuin hyötylatausprosentti on 80, niin kuin vähän valmistajankin mukaan, että 80 yli ei sitä kannata liian usein tintata, niin 80% kun on saavutettu, niin esimerkiksi Neste MAI-asemilla tulisi sitten lisälasku siitä, jos menee liian pitkäksi, tai sitten yksinkertaisesti tämmöinen kestovetoinen juttu, että vaikka ei olisi 80% pinnassa, mutta olet lonninut aivan liian kauan siinä yhdellä tökkelillä, niin maksu suurenee tai käytännössä lataus katkeaa kokonaan ja siirrä ajoneuvos pois. Milloinhan, tämä on niinku oikeastaan tämän pitkän alustuksen jälkeen, mun niinku merkittävin kysymys on, milloinhan me olemme siinä samassa pisteessä kuin perinteistä polttoaineella menevää autoa tankkaavat ihmiset, eli he eivät käytännössä huomioi sitä tankkausprosessia. He korkeintaan voivat vähän siihen niin kuin omaan kauluksensa säksättää, että miten se tuohon pumpulle jätti nyt tuon auto ja meni maksamaan tuon maksun. Kuka muuten enää menee huoltamon sisälle maksamaan mun kysymys. Eikä ne haa jonkun sieltä makuvissyn, jotta voivat jatkaa matkaa. Ei sinne kukaan
2: automaatilla maksetaan ja makuvissu haetaan sitten, kun on ajettu se oma kaara. Tai mikä sitten ikinä onkaan ajettu se parkkiin.
1: Kyllä. Joo, mutta tämä on niin kuin tämmöisen perinteisten tankilla toimijoiden juttu, niin milloinhan se tulee tähän sähköautobisnekseen, että olisi niin kuin yhtä pienet harmit? Kun tässähän tuntuu jotenkin, että pitää niin kuin, ihan kuin pitäisi oppia jälleen kerran uusi elämä. Uusi elämä vasta on oppinut sietämään sitä, että latauspiste on varattu ja sitten se kestää, se odotus, minkä kestää ja ai toi kiilas, mutta no, ei se mitään, sillä oli varmaan kiireempi kuin mulla, niin nyt pitää oppia jälleen kerran uudet askelmerkit sähköautolle, että ei ole meilläkään helppoa, onneksi toinen auto kulkee 95 eellä.
0: Radio Rock.

0: tuoreimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kohta korporaation moniraituri eli Ruutu Plus koodia jaossa. Juhannuksen jälkeen ne on viritetty, kuulkaa huimaan asentoon nämä koodit.
2: Loistava. Vitsi, kato, mä olin jo päättänyt, että mä annan sulle kritiikki, että sä teet näin niin kuin liian tavallisia näistä koodeista. Nämä Ruutu Plus koodit, nämä ei oikeasti ole ihan tavallisia. Onko toi laillista sanoa, jos ne on niin kuin tavallisia? Mutta, niin kuin,
1: mutta hei, siis pakkohan näitä on nyt myydä jollain tavalla.
2: Niin,
1: siis ei,
2: aivan.
1: Me myymme mielikuvaa.
2: Just näin, niin. Ja me ollaan kuitenkin antamassa niitä voittajalle hänen menestyksensä vuoksi. Joten kyllä näitä voi värjätä, näitä Ruutu Plus koodeja, mutta niitä täällä kuitenkin nyt on. Moni raituri starttaa hetken kuluttua ja siellä sitten lähdetään pähkäilemään, että kovin tuttu musiikkikappale, niin ollaan sitten menty laittaa aika hankalasti tunnistettavaa muotoa. Mikä järki tuoski on? Hyvä kappale, vaivalla tehty, niin me sitten mennään pilaamaan se.
1: Niin. Toisaalta
2: sehän me sitä pilata, vaan toi me ääni tuota.
1: Toisaalta tämä on nyt vähän samanlainen kysymys, että minkä takia jalkapallo- ja jääkiekkojoukkueessa täytyy olla maalivahdit, koska ne pilaavat hyvät maalipaikat.
2: Helvetin.
1: Eikö ole? Mikä järki?
2: No mun poika kyllä ei kovin usein pilaa.
1: Niin, yleisöystävällinen maalivahti.
2: Suolaseksi mä just mun lapsen, no, joka yritti.
1: Nyt taisi käydä vähän.
2: Mä oon kyllä aivan tyhmä isä.
1: Ozzy Osbourne, Dreamer, tämän jälkeen moni raituri, soittakaahan meille studio 01080121, kahta musatietäjää kaivataan ja raita kerrallaan, ihan tuttu kappale tulossa ikään kuin ulos jostain poterostaan ja se, kuka tietää sen ensimmäisenä, on Ruutu Plus -koodin omistaja. En tiedä, onko onnellinen omistaja, mutta omistaja on kumminkin.
2: Jos se joo, niin otetaan pois.
1: Ozzy Osbourne ja Dreamer, tämän jälkeen moni raituri.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondora! Nonni, se oli siinä.
0: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: Lapin automotive.fi.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
6: Klik klik klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
6: Klik klik klik klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Jahas, mitä nyt taas?
10: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
9: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
10: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraiturissa kaksi kilpailijaa. Otetaan yhteys ensin Ouluun. Reijo, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Mitäpä Pohjois-Pohjanmaalle?
2: Ei mitään. Ajattelin vähän tuossa käydä laskemassa kajaakin vesille ja lähteä katsomaan, miltä rannoilla näyttää.
1: Okei.
3: Tämä nyt on varmistettava, onko se Reijo Reksa vai Reka vai miten tämä nyt menee, että mennäänkö ristimän nimellä vai onko väännöksiä?
2: Me on väännöksiä aika montakin, mutta mennään ristimän nimellä.
1: No kyllä, niin, kyllä. Hyvä. Reijo on oikein hyvä. Ja otetaan sulle kaveri kilpailuun. Hän on Juki ja hän soittaa meille Katowicesta Puolasta. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
3: Onko kuuma?
4: Kyllä tässä on ollut jo semmoista yli 30, että ihan mukava. Olen vielä prätkäreissulla, niin
3: mihin
4: kaukopaikalla tulee lämmin.
3: Ootko sä nyt niin sanotusti maalissa vai onko reissu jatkumassa ympär ämpär? Mikä on reissusuunnitelma?
4: No se on niin kuin Puolan ympäri. Okay. Että nyt ollaan täällä menossa vähän niin kuin etelään ja kohta takaisin pohjoista.
1: Mitä sellaiset tiet siellä oikein? Onko tiet hyväkuntoiset?
4: Ei, itse asiassa on tosi hyvät. Että jos on niinku, vähän niinku isompikin tie, niin vielä paajalla. Sitten jos menee joku kylän läpi, niin se voi olla sit vähän silleen mielenkiintoisempi. Mutta...
1: Okay.
4: Hyvä on.
3: Hei, mukavaa ympäriajoreissua. Se olisi nyt kisaavaille valmis. Onko kilpurit valmiina lähteä arvuuttelemaan, mistä bändistä on kysymys? Vähän tulee haastavia tuohon alkuun nämä vihjeet, mutta kyllä se pikkuhiljaa alkaa helpottaa. Mutta ootteko ready?
4: Ollaan valmiita.
1: Joo, eli tutusta kappaleesta raita kerrallaan biisi ikään kuin tulee ulos ja omanimilähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron.
3: Mennään. Tämä voi olla myös täysin tuntematon jommalle, kun mehän ei voida tietää.
1: No sekin on tietysti totta, mutta sanotaan Radio Rockin kuuntelijoille hyvin tuttu. Yes. Eli täältä lähtee nyt ensimmäinen raita. Nyt valmiina.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: Nonne.
1: Bassosta pitäisi nyt sitten tietää, löytyykö mitä arvausta.
4: Ei tule kyllä arvauksia.
2: Pelkkää kohinaa, niin eiköhän se ole hankala arvata.
1: No joo.
3: Joo, se on semmoisen etäisyyden päässä tuo Oulu, niin se kyllä välillä lyö kohinaksi.
1: Kyllä. Otetaan toinen raita.
3: Nyt tuli kohinan lisäksi jonkunnäköistä paukutusta. Avasko yhtään niin sanottuja salunanovia?
4: Ehkä jotain, mutta ei vielä uskalla arvailla.
2: Seuraavaa vihjettä odotellessa.
1: Selvä. Mennään raitaan numero 3.
3: Nyt väitän, että jotain tuttua löytyy varsinkin tuosta startista, mutta kysytäpä teiltä arvon kilporit. Mitä mieltä?
4: Jaa, pitäisi varmaan tietää, mutta ei nyt, ei kyllä raksuta.
3: Entä joo. Reijo?
2: Joo, hiljassa vielä on, mutta jotain tuttua sieltä rupesi olemaan.
1: Kyllä tämä aika tuttu kappale pitäisi olla. Otetaan 4. ja todennäköisesti kaiken ratkaiseva raita. Reijo koittaa.
2: No sehän on Night Vision ja Elan.
1: No se on se. Kyllä se sieltä.
3: Mutta ei se kyllä ekasta raidasta minunkaan mielestä lähtenyt ihan heti aukeen. Että ei se bassokuvio ollut niin tuttu.
2: Ei, mutta kyllä laulajasta aina lähtee.
3: No joo.
1: Mutta hei Juki, kiitoksia sinulle soitosta ja turvallista moottoripyörämatkan jatkoa Puolaan. Harmillisesti tänään kävi näin. Olisiko sulta muuten lähtenyt tämä Elan?
4: No toi biisi ei olisi kyllä lähtenyt, nyt olisi ollut vielä hakemista siinä, mutta
1: joo.
4: Kyllä se oikeassa osoitteeseen toi voitto meni.
1: All right. Hei, kuule, kiitoksia tosiaan soitusta ja soittelehan uudelleen ja ajelle varovasti. Reijo, jää sinne hetkeksi odottelemaan, niin otetaan vähän tietoja ylös, niin täältä lähtee sitten Ruutu Plus-koodia.
0: Radio Rockin korporaatio. MP.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on nopeasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli kyllä. Ja...
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisiin visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.